Når Viktor Klemenko vokste opp, så levde han på mange måter to liv, I alle fall en stund. Han var med far til den lokale pinsemenigheten, han ba og han leste I sin bibel. Og når far ikke så han, så var han med kameratene sine ut, og han festa og han drakk og han tura på, og levde to forskjellige liv. Nok så tidlig så bestemte Viktor Klemenko seg, han skulle ikke gå I sin fars fotspor, han skulle ikke gå og slave på en lokal fabrikk for en slikk og ingenting. Han ville ut I verden, han ville bli skuespiller. Han fikk aldri lov å komme inn på teaterhøgskolen I Helsinki I Finland, selv om han var en av de aller beste søkerne. Det var fordi at han var kosakk. Og kosakkene de ble ansett som statsløse. De hadde ikke statsborgerskap I Sovjetunionen, og de hadde ikke statsborgerskap I Finland. Først I 1973, når han var over 30 år gammel, så får altså Viktor Klemenko statsborgerskap I Finland. Og den finske teaterhøgskolen, de prioriterte sine egne. Men han hadde pågangsmot, så han sang og opptrådde rundt på ulike pubber og barer, og der lærte han seg å håndtere folk både med og uten alkohol innabo, for ble veldig god blant annet på improvisasjon, og han fikk etter hvert en del skuespilleroppdrag. I 1965 så ble han valgt til å representere Finland I Eurovision Contest, Song Contest heter det, altså det som vi kaller for Melodi Grand Prix, I Napoli I Italia. Og han fikk null poeng og endte på absolutt siste plass, men det skulle likevel bli et startskudd for Viktor Klemenko til at han både fikk teateroppdrag og han fikk oppdrag på TV. Og sakte men sikkert så begynte han å synge inn grammofonplater, både singler og LP-sanger, og sang stort sett på russisk. Vi skal si mer om han, men nå skal han få lov å synge til oss igjen. Underbar frid heter sangen.

Du lytter altså til Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre. I dag det den finsk-russiske kosak-sangeren Viktor Klimenko. Jeg skal ikke si han gjest hos oss, men det I alle fall han vi har litt fokus på. Født I Karelen I 1942 av kosak. Iske foreldre og vokste opp med en med foreldre som var djupt troende og lærte han barnetroa, men han reiste derifra og hadde et stort mål om å bli artist og skuespiller og gjøre suksess. Viktor Klimenko hadde en underlig opplevelse på trikken I Helsinki, kan han fortelle. Han satt der og så ba han til Gud, for det hadde han lært som liten, at Gud måtte hjelpe han å lykkes. Da hører han en stemme som sier til han, «Jeg skal la deg lykkes, men på min måte.» Det fønte nok ikke Viktor Klimenko da, det skulle gå mange år fra han hørte denne stemme og til han forstod det. Han var rundt omkring, ble sakte men sikkert populær I Finland, han turnerte I Sverige, I England og I USA og bygde seg sakte men sikkert opp et navn som sanger og skuespiller. Han har jo en sangstemme som går over flere oktaver, blant annet så behøvde han det å synge I falsett. Og han reiste ut til Norge på slutten av 70-tallet. Av en eller annen grunn så gikk han inn I en kirke I Drammen. Og der kom han I prat med vaktmesteren, og vaktmesteren ga han et Johannes evangelium på russisk, som Viktor Klimenko stappa I baklommen. Det skulle få en viss betydning for han senere. Før vi fortsetter med livshistorien til denne spennende mann, så skal han få synge en ny sang, «Bred dina vida vingar».

Viktor Klimenko, han hadde altså møtt Jesus, og det han vi snakket om da I Han min sang og min glede I dag. Og med at han møtte Jesus, så var alle de gamle inntektene han hadde fra å synge på pub og andre plasser, det var liksom ikke det han ønsket å drive med. Så han lurte på hva gjør I nå for før. Om han hadde møtt Jesus og blitt en kristen, så var det jo sånn med han, så det med de fleste andre av oss, at han måtte tjene litt penger. Og da det at han bestemmer for å sette Gud på prøve. Jeg litt usikker på om jeg vil anbefale alle å gjøre det sånn, men han ber følgende. Gud, hvis du vil at jeg skal synge til din ære, da skal du som et tegn på det gi meg Finlands beste organist som akkompagnør. Gi meg Finlands beste organist som akkompagnør. Og noen dager etterpå så blir en kar som heter Matti Pesonen, han blir en kristen. Han var orgellærer ved Sibelius Akademiet I Helsingfors og var regnet som Finlands beste organist. Og for å gjøre en lang historiekort, det ble et samarbeid som skulle vare en hel stund. Viktor Klimenko har etter dette reist land og strand og verden rundt og sunget og vitnet om sin Herre og Frelser. Og en av de tingene han har vært veldig opptatt av, det det jødiske folket og det Israel. Nå skal han få synge en sang om Jerusalem, Jerusalem av gull.

Du lytter fremdeles til Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre, og det Viktor Klimenko, den finsk-russiske kosakken, som han som vi sier litt ekstra om I dag. Og etter at han ble en kristen, så oppdaget han snart at han hadde noe felles med det jødiske folket, at det var et bånd mellom det kristne folket I denne verden og det jødiske folket, dem som I sin tid hadde gått igjennom det røde hav og som Herren hadde utvalgt. Og det gjorde at Viktor Klimenko han fikk en sterk kjærlighet til det jødiske folk og til Israel og til Israels sak. Men det var jo noe mer enn bare det med teologi. Det var det at han kjente igjen rotløsheten som mange jøder har opplevd, dem som I 2000 år har levd rundt omkring I verden og har sett frem til at kanskje neste år så samles vi I Jerusalem. Som kosak som egentlig hørte til på steppen borte ved Svartehavet, som var tvangsflyttet til Karelen, så kjente Viktor Klimenko på noe av den samme rotløsheten, det at han ikke fikk statsborgerskap, hverken I Finland eller Sovjetunionen, før han som 30-åring fikk finsk statsborgerskap, på grunn av at han hadde den etniske opprinnelsen han hadde, gjorde at han kjente seg på en spesiell måte I familie med det jødiske folk. Og mye av det som Viktor Klimenko har sunget handler nettopp om Israel og jødefolket, og nå skal han få synge en sang til oss. Tumbalalika heter sangen som handler nettopp om dette.

Den siste sangen vi skal ta med i dagens Han er min sang og min glede av Viktor Klimenko kanskje den han mest kjent for. Jeg har hørt om en sted, eller jeg har hørt om en stad ovan Molnen. Når Viktor Klimenko som 40-åring ble en kristen, hadde han blitt en verdenspopulær artist, og han hadde på mange måter verden for sine føtter, selv om han sleit med mange ting på baksiden av suksessen. Han var villig han til å oppgi sangen og finne seg et annet yrke, hvis det var det Gud ville, men så viste det seg heldigvis, og så til de grader, at Gud hadde bruk for Viktor Klimenko som sanger i sitt rike. Han skifta repertoar nok så dramatisk. Han slutta å stille opp på ulike forlystelsesscener, om vi skal si det sånn. Han valgte helt konsekvent å kun synge i kristne sangmenhenger. Men arbeidsløs, det ble han ikke, for alle ville høre denne voldsomme sangstemmen til denne finsk-russiske kosakken. Han som evnet å synge fra den djupeste bass til den høgste falsett, som vi også skal høre i den sangen han nå skal få synge til oss. Det gikk ikke så lenge før Viktor Klimenko hadde spørsmål fra hele verden om å komme og synge. Han ble altså ikke tom, og mange av dem som hadde lyttet til han før han ble en kristen, de fortsatte å lytte til han etterpå. Det svenske Aftenbladet skrev følgende i 1982 om han. Etter mange år som sanger i den lette stil har Viktor Klimenko kommet hjem. Hjem til Gud og hjem til Jesus. Han 40 år nå og har holdt på lenge på fornøyelseslivets scener. Nå har han forlatt dem. Han bekjenner sin tro. Hans første plate med utelukkende religiøst innhold kom i fjor. Det en troende kosakk som synger. Og som han synger. Med sin stemme har han herredømme over hver enkelt liten detalj i sangen. Han går fra den dypeste bass til den høyeste falsett. Kanskje han mesteren blant alle mestersangere, skrev det svenske Aftenbladet. Med Viktor Klimenko, som altså født i 1942, gift med Iris, har to godt voksne gutter. Han ble altså en sanger som Gud kunne bruke. Og faren så løftet barnet som var i ferd med å dø nyfødt opp mot himmelen og sa, «I gir han tilbake til det han fikk sitt bønnesvar». Jeg har hørt om en stad ovan Molnen. Med det så takker vi Viktor Klimenko for at vi fikk snakke litt om han i dagens Han er min sang og min glede.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Vi ikke helt ferdige med programmet vårt enda før Don Victor Klemenko nå skal få pause av din elfosagt. Vi skal rekke to sanger til. Et kor som sunnmøringen Harald Myklebust I sin tid startet med utgangspunkt I musikklinje på Bibelskolen på Bildøy. Startet det tidlig på 1980-tallet. De heldt det gående fremdeles. Nå det sønn Jostein Myklebust som dirigent for koret Divisi. Og de skal få lov å synge til oss nå. Dra meg og Jesus inn I din favn.

En ny bok samler rundt 50 nordmenns minner fra møter med kong Harald. Harald I våre hjerter skulle egentlig være en gave til kongens 90-årsdag, men blir I stedet en minnebok. Blant dem som forteller landslagstrener Ståle Solbakken og Liv Ullmann. Boken lanseres onsdag. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på I Nasjonalarkivet I Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Norge og Polen har I dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen I Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene I Nord-Norge, skriver VG. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter I dag staten I retten I den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de tre dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken I Bergen skal vare til desember. Gard Steiro slutter som sjefredaktør I VG. Han blir sjef for mediedivisjonen I Schibsted, som blant annet eier VG Aftenposten, Bergens Tidende E24 og Svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir I jobben til en etterfølger på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Og det var nyhetene. Jeg trender

En skoleklasse var på besøk I et stort kullkraftverk et sted I utlandet. Enorme gravmaskiner med skuffer så store som hus, fylte jernbanevogner med kull. I bråkete kverner ble det til pulver. Det brant som bensin da det ble sprøytet inn I store kammere som drev enorme turbiner. De gikk rundt 3600 ganger I minuttet og produserte strøm til hele byer. En jente spurte, «Hvor lagrer dere all denne strømmen?» «Nei, vi lagrer ikke kraft», sa ingeniøren. «Når mange skruer på lyset hjemme, så merker vi det og produserer mer.» Slik det også med kraften fra Gud. Den blir ikke lagret. Den kommer når det bruk for den. Bibelen sier, «Den som tjener, skal tjene med den styrke som Gud gir.» Slik skal Gud I ett og alt bli æret ved Jesus Kristus. Ham tilhører herligheten og makten I all evighet. Amen.

ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Gudrun Longva heter jeg, og jeg bor i Brattvågen. Og nå er jeg blitt utfordret på å finne en sang som er min sang. Og jeg har så mange sanger som jeg er veldig glad i. Sanger som er fylt med alt fra ungdomstida og nyere sanger som jeg har lært med de siste årene. Og jeg lar meg veldig lett gripe av sanger med sterke tekster og god musikk. Og jeg er veldig impulsiv på det. Men når evangeliet ble forkynt med toner til, da ble det ofte så sterkt, synes jeg. Og jeg er spesielt glad i evangeliske sanger der budskapet om Jesus kommer tydelig fram. Men den sangen jeg skal dele, den lærte jeg i tenårene når jeg var helt ung. Og det er jo en mannsalder siden. Og den har fulgt meg som trøst og styrke i alle disse årene. Den står faktisk i sangboken, og den er skreven av Sigvart Engeseth, og sangen er over 100 år gammel, og likevel sentral og aktuell, nå som da den var skreven. Og sangen er slik som jeg var, kom jeg til Gud og fann heima til far. Det var den gode Oddhild Grønningsæter som i min ungdom var ungdomssekretær i Sunnmøre Indre Misjon, nå IMF Sunnmøre, så lærte meg denne sangen. Hun repeterte og repeterte vers 3, helt til jeg greide å skjønne at dette gjaldt også meg. Jeg som syntes det ikke fikk til å være en kristen slik som jeg burde. Og vers 3, det lyder slik det. Slik som jeg er, Herren i nåde til barnet sitt ser. Om synder og tvil, det er hele min ære. Han er min frelser, og det vil han være. Nåden er fri, og jeg hviler meg der, slik som jeg er. Legg merke til det. Vi skal få være den vi er hos Jesus. Han elsker oss slik som vi er. Fantastisk. Ta det til deg, du som lytter.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse I Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Tenk deg at du blir utsatt for en uventet og kraftig sandstorm. Det første du vil gjøre antakelig å beskytte øynene. De både sårbare og viktige. Våre øyenstener tar vi ekstra godt vare på og viser mye omsorg. Å være en annens øyensten betyr at den en favoritt eller yndling. Det godt å vite at vi betydningsfulle I andres øyne. Du har kanskje hørt om eller selv opplevd å være mammas øyensten. Uttrykket det møter vi fire ganger I det gamle testamentet. I 5. Mosebok 32:10 og I Zakaria 2:12 så omtales Israels folk som Guds øyensten. I Salme 17:8 så ber David Gud om å vakte ham som sin øyensten. Og I Salomos ordspråk 7:2 så formanes vi til å ta vare på Guds ord som en øyensten. Du redd eller bekymret? Da kan du gjøre som David, be Gud om å vokte deg som sin egen øyensten. Tenk å få være Guds øyensten, Guds favoritt. Da du trygg. Og samtidig det en gjensidighet, for vi skal verne om Guds ord som en øyensten. Og hvis vi kaster hans ord over bord, så stiller vi oss selv utenfor hans beskyttelse. Det viser Israels historie. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk I norsk dagligtale. Serien produsert av Trond Sjølberg I samarbeid med Radio Sunnmøre.

Nyhetene. En ny bok samler rundt 50 nordmenns minner fra møter med kong Harald. Harald i våre hjerter skulle egentlig være en gave til kongens 90-årsdag, men blir i stedet en minnebok. Blant dem som forteller landslagstrener Ståle Solbakken og Liv Ullmann. Boken lanseres onsdag. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på i Nasjonalarkivet i Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri, og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter i dag staten i retten i den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de tre dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken i Bergen skal vare til desember. Gard Steiro slutter som sjefredaktør i VG. Han blir sjef for mediedivisjonen i Schibsted, som blant annet eier VG, Aftenposten, Bergens Tidende, E24 og svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir i jobben til en etterfølger på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet er for høyt, og at det skal lønne seg å jobbe. Og det var nyhetene. Jeg

0: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Arild Ove Harlaas. Da skal jeg få lov å ønske deg velkommen til et nytt program I serien I fokus her på Radio Sunnmøre. Et program med mye sang og musikk, hvor vi har sett fokus på et tema, og I dag har vi fått en gjest I studio, Vidar Gode. Hjertelig velkommen til oss.
1: Tusen takk.
0: Du her for å fortelle oss en spennende historie, men aller først, hva kar Vidar Gode?
1: Ja, det har jeg lurt på selv mange ganger. Ja, si som Emanuel Mino sa, Gud alene vet det. Du, jeg jo en oppvokst steinvoksgutt opprinnelig, men jeg har bodd mye på Godøya, og ble frelst som ungdom på Godøya, men ble med I pinsbevegelsen, for der gikk mor mi. Jeg ble frelst på Godøya som 17-åring I 81, men begynte I pinsbevegelsen da på høsten 81. Og så har jo da tida gått. Jeg ble jo etter hvert blikkenslager, og det jo jeg også selvfølgelig kjent for. Og så ble jeg pastor for godt og vel 10 år siden sammen med Jorunn, kona mi. Så jeg jo etter hvert blitt kjent som pastor også, vil jeg tro.
0: Ja, så I dag dere pastorpar I Pinsekirke og Philadelphia her på Spjelkavik utenfor Ålesund.
1: Ja, det vi.
0: Fortell oss litt om menigheten din.
1: Ja, det en ganske tradisjonell pinsmenighet. En av de eldste I landet. Ble etablert I 1916 etter den vekkelsen så var I Ålesund etter bybrann som vi kommer nok inn på etter hvert I dette intervjuet I dag består den av godt og vel 600 medlemmer holder til på Moa vi har møte hver søndag når vi kan ha åpent og samler bort

0: Noe spesielt for deg.
1: Mm, ja. Når jeg var nyfrelst på Godøya sommeren 81, så var det mor mi som hadde en kassett av Odd Bergum. Og det å få, jeg skulle til å si, bli invadert av himmelen sånn som vi ble i den vekkelsen som var på Godøya, at jeg bøyde kne en sommernatt i 81 og ble frelst, og Jesus tok bolig i meg, det var en helt ufattelig opplevelse å få lov til å leve i. Og han, Odd Bergum, han sang en sang på den kassetten som heter Himmelen, dit vil jeg gå. Og den sangen, den opplevde jeg en sånn renselsesprosess i. Jeg husker jeg kjørte i bilen min, for jeg ble jo 18 år bare en måned etterpå, og fikk min første bil. Og så spilte denne sangen, Himmelen, dit vil jeg gå, frelst der for evig stå. Og det var som Den Hellige Ånd vaska med rein for all min synd og all min skyld. Eller, jeg var jo allerede frelst og tro på Jesus, men det var så mye i meg som på en måte måtte vaskes ut. Så jeg opplevde en sånn renselse, og jeg satt og hørte den sangen opp igjen og opp igjen, og jeg gråt og jeg gråt. Jeg trodde jeg skulle grine meg ihjel, men det var ufattelig godt for meg. Jeg ble så, hjertet mitt ble så utrolig mykt, og jeg har tenkt på det mange ganger. Denne her, det står i Åpenbaringsboka at vi skal huske på vår første kjærlighet, så jeg vender ofte tilbake til det der. Jesus, du må ta meg tilbake til min første kjærlighet. Jeg må få leve der og elske deg, Jesus, og kjenne at jeg mest av alt er elsket av deg.

0: det at vi har Vidar Gode I studio I dag, det først og fremst at du skal få sette fokus på huset I Ålesund som ikke brant under bybrann. Og ja, du bare begynner å fortelle oss litt om det, Valdehuset.
1: Ja, du, I 1994, da leste jeg den 22. januar, det var en lørdag, I Summersposten, en historie, en dame som heter Klara Sjøstad, som var barnebarn til Anders Nord, som bodde I Valdehuset den natta når byen brente, og som nekta å forlate huset. Og det var første gang jeg fikk del I historien om Valdehuset. Og det var fortalt av en dame som var vokst opp med morfaren sin, Anders Nord. Hun var 11 år når han døde I 1914, og da var hun Klara Sjøstad 90 år gammel. Og når jeg leste denne historien, så tenkte jeg, hjelpe meg, hvorfor ingen fortalt meg om det her? Jeg visste ikke om det huset engang, jeg visste ikke om den historien. Så jeg tror at den hellige ånd forberedte meg da på en historie som har vært en på mange måter en drøm og en fantastisk reiseopplevelse. Tenk at jeg ble betrodd av Gud å få bære den historien videre. Det har vært en stor opplevelse, men den begynte der 22. januar en lørdag I 1994.
0: Ja, for dette Valdehuset, det skulle prege livet til Vidar Gode mye, men historien den begynner jo lenge før din tid.
1: Ja, den begynner helt tilbake til 1800-tallet med en mann som heter Fredrik Fransson, en veldig kjent misjonsmann. Han var svensk-amerikansk. Foreldre han har tok han med seg til Amerika han var en ungdom, for det var jo utvandring som skjedde da. Og der gikk han blant annet på Moody sitt institutt og ble en bønnens mann og ble en evangelist av dimensjoner. Reiste egentlig verden rundt, men I en periode så var han veldig mye I Sverige og Norge. Og han jo den som har som grunnleggeren egentlig av misjonskirkene I Norge. Han kom til Ålesund og hadde møte. Det var veldig sterke møte, og dette jo en stor og lang historie, så jeg må bare ta den veldig kort. Men han opplever å bli jaget ut av byen fordi han hadde et sånt rett og slett et glad og lystig evangelium som ikke ble så godt mottatt av den bestående ja, egentlig den kirkelige og religiøse krets I Ålesund. Det falt tungt for brystet. Så han blir jaget ut av byen en natt 20 år før bybrann. Det var vel I 1884 da. Og han kommer til bygrensa, litt utenfor bygrensa, faktisk der som brann stoppet. Der reiser han seg opp på en stein, og så sier han til folket at «Jeg har et ord til dere», sa han. «Vi har bare ville gi dere det gode evangeliet om Jesus Kristus og frelse, men dere har valgt å jage oss ut av byen, og jeg har det å si dere, på samme måte som dere har jaget oss ut av byen», for det var han og innsette Ellingsen som var sammen på denne reisen, så sa han «På samme måte vil dere en dag bli jaget fra hus og hjem». Og så skal vi huske på at dette var en tid uten radio, uten Facebook og all slags bråk og ståk. Så dette husker folk, denne her egentlig profetiske hilsen som Fredrik Fransson hadde. Og så hopper vi 20 år frem, og da sitter Anders Nord, som da en mann på 69 år. Han sitter inne I Valdehuset. Han leier Valdehuset, leier et rom der sammen med kona si og Inger. Og midt på dagen, den 22. januar, så forteller han at han blir var, han ser plutselig en stor og lysende engel som står på gulvet rett foran han, og sier til han at frykt ikke Anders, utsendt fra Gud den allmektige, for å fortelle deg at I dine natt skal hele by legges I aske på grunn av de mange og store synder som drives I den. Men du har funnet nåde hos Gud, og du skal ikke gå ut av huset, og dere må ikke ta med dere noe ut av huset, for alt dere tar med kommer til å bli brent opp. Men jeg skal bevare det, Anders, og du skal ikke frykte, og du skal bare være I huset. Og så sier engelen noe viktig, synes jeg, han sier det, du villig, Anders, til dette? Og da svarer han jo redd selvfølgelig, han sier, ja, Herre, så sier engelen, fred, være med deg. Og så løfter han seg opp og forsvinner. Så går jo hele den dagen, og så kommer natta, klokka 13:15, så hører jeg brannkanonene. Det var jo den måten der varslet byen at nå var noe gale. Og Anders Nord, han ser ut og ser at byen brenner, den har spredt seg til 14-15 plasser brann, og den kommer i rasende fart mot deg. Han nekter å forlate huset. Folk bærer ut alt mulig, til og med gardiner, og alt er bar ut. Det brant opp, det plasserte opp i byparken. Og Anders Nord, han sitter der gjennom hele natta. Han er livende redd, fordi det er jo sånn, selv med en engleopplevelse, og du vet at du er dødsdømt, for alt rundt han brenner jo helt ned, så blir han så redd. Og familien har fortalt oss dette her, at han tre ganger går på kne på gulvet, og så roper han: Gud, du må hjelpe meg, jeg er så redd, Gud, du må hjelpe meg. Og så hører han en stemme som sier: slå opp i salme 91 og les, der skal du finne trøst. Og det gjorde han til gangst, og da faller han helt til ro. Og selv om ilden da omhyllet hele huset, han ser ingenting, det er bare ild, så sa han: det var ikke varmere inne hos meg enn det her i dag. Da satt han på Borgen Aldershjem og ble intervjuet av han Peter Elling, en barberer i Ålesund, og sitter gjennom hele natta, og huset blir bevart og står denne dag i dag. Og i dag er jo Pinsekirka mirakuløst eier av det huset.
0: Vi skal høre mer om dette, Vidar, men før det, du har en spilliste med deg hit med sang og musikk som er, ja, nok så allsidig, må være lov å si det. Vi begynte med Odd Bergum med Himmelen dit vil jeg gå. Nå skal vi høre Phil Wickman, This is Amazing Grace. Hva betyr den sangen for deg?
1: Ja, Amazing Grace er jo uendelig stor nåde, og det er jo livet mitt. Et bilde på Guds uendelig store nåde. Og Phil Wickham, han synger jo det så fantastisk med en sånn innlevelse, at det er nåde over nåde. Tenk at jeg får være Guds barn. Tenk at jeg får oppleve hver en morgen, så kan jeg våkne med visshet om: Jesus, du vil med det beste i dag. Og det er ny nåde. Det er en ny dag med ny nåde.

0: Det var Phil Wickman det med This is Amazing Grace, sang utvalgt av Vidar Gode som gjest her hos oss I Fokus på Radio Sunnmøre I dag. Og før den sangen så var vi midt I ildinfernoet I Ålesund under bybrann. Og Anders Nord han sitter redd men trygg I Herrens hender. Jeg må bare be deg om å fortsette historien videre.
1: ja. Ja, og så det som fantastisk da med Guds nåde og velsignelse, det jo at og jeg leste I en profan bok, altså en ikke-kristen bok, der de kalte Ålesund brann for den velsigna brann. Fordi det som gjenoppstod var jo en fantastisk jugendby med moderne hus, for det var ikke bare gode hus ålesundrene bodde I. Vi leser historie om at det var steingolv, og noen hadde jordgolv, og andre hadde jo selvfølgelig skikkelig hus. Men det som gjenoppstod av asken var jo helt fantastisk, som folk fra hele verden I dag kommer for å se den flotte jugendbyen. Og det jo derfor vi har, eller mye derfor vi har 100 destinasjoner av turistskip som kommer hver sommer for å se, og blant annet Valdehuset. Så det som skjer da I dine gjenoppbyggingen, det jo også at Gud sender jo en massiv vekkelse som begynner I det som var frikirka den gangen. Og fra historiebøkerne så leser vi at der brenner det en ild, der kommer Guds ånd så mektig over mennesket at de til og med begynner å tale I tunge. og det fantes jo ikke pinsevenner I Ålesund den gangen der. Det var jo frikirkefolk, og det var indre misjonister, skulle jeg si, det var lutheranere, som da talte I tunge. Men ut av det så oppstår jo også da pinsemenigheten I Ålesund, fordi en av disse her da som hørte og gjenkjente tungetalen, han hadde kontakt med Thomas Balbarat, som den grunnleggende pinsebevegelsen, så han hadde lest om det, fordi han holdt noe som heter Byposten, som ble korsets seier etter hvert. Så gjennom vekkelsen og gjennom det gjenreisninga, så popper opp en veldig kraftig avholdsbevegelse. Kristne, folk som tar ansvar, de går inn I politikken, I bystyret, og de bestemmer seg for vi skal aldri ha igjen en sånn drukkenskap og ondskap som preger byen før brann. Og det også en stor historie som jeg fortelles mye om, og som jeg har lest veldig mye om. Så det trengtes en skikkelig sånn gjennomvaska Ålesund for at det skulle gjenreise seg også både åndelig og moralsk.
0: Hvis du skal beskrive Ålesund før bybrann på det området, hvor elendig var det, for å si det sånn?
1: Ja, da kan jo jeg bruke datteren til en ordfører Frisak, og Astrid Frisak, hun en kjent biolog som skrev bøker om biologi I Norge. Hun var jo barn og ungdom under den tida før brannen, og hun forteller jo om prostituerte som gikk åpent på gatene. Det fortelles om fyll og langvarige blodige slagsmål. Det var unge jenter som ble trillet på håndvogna politiet, utslått av fyll og spektakel. Biskop Nordavall, Monrad Nordavall, som var prest I Ålesund, skriver om dette. Han jo selv født I 1902, men hans foreldre gjenforteller jo det de så. Så det veldig riktig beskrivelse når engel kommer til Anders Nord, og så sier han det at jeg kommer for å fortelle at I natt så skal hele byen legges I aske på grunn av de mange og store synder som drives I den. Men det bemerkelsesverdige jo at 10.000 mennesker rømmer den natta, og det bare ett menneske som dør. Du kan tenke deg, så mange syke, så mange utslåtte gamle, en mørk natt, I januar, I storm, I orkan, og så det bare ett menneske som dør, og hun dør av den enkle grunn at hun sprang inn igjen I huset for å hente symaskinen sin, mest sannsynlig, hun heter Ane Hen, bodde oppe I Lihaugata. Så hun hadde rømt fra huset, men så gjør hun den tabba som vi opplærte å ikke gjøre, du går ikke inn igjen I det brennende hus. Men det var jo levebrød hennes, en symaskin var jo sikkert ikke dyrt som en bil I dag. Så tillstånd var kritisk I Ålesund by. Vi trengte en väckelse. Så det som gjenoppstår det at vi blir jo I en by som helt avholds. Du får ikke kjøpt hverken vin, brennevin eller øl en eneste plass I Ålesund. Hvis du skulle ha øl, vin eller brennevin, så måtte du skrive til Bergen, og det ble sendt på Hurtigruta, og du måtte ned på Kaja og hente det. Det var først på 50-tallet med Hotel Noreg, og det var faktisk et tabbe for grunn av en som døde I bystyret, så fikk ordføren sin dobbeltstemme gjennomslag, og de fikk da skjenkebevilgning på Hotel Noreg. Men opprinnelig så skulle ikke de ha det, og det var derfor de fikk bygge hotell. Og, så da begynte jo kranen å åpne seg igjen dessverre.
0: De som opplevde denne bybrand, de husker altså denne profetien fra han som ble kjeppjaget av byen 20 år tidligere. Den fortellingen måtte leve lenge I folkebevisstheten.
1: Ja, det gjorde den. Og det fortelles at når de gikk ut av byen, så var de tause, men de mumla til hverandre. Nå får vi det som vi fortjente, det som fordi vi jaget Fredrik Fransson ut. Og der en spennende historie for mange av lytterne så Emanuel Minos kjent han kom hit til Ålesund første gangen sammen med sine adoptivforeldre Tollefsen og han var en ung gutt og han sitter rundt bordet i en middag og så plutselig så får han høre dine historier de forteller da, rundt I middagsbordet og dette fortalte han til min svigerfar Johannes Engeli så jeg fikk høre det igjen fra han, så hører han de sier at når familien skal forlate Valdehuset, og, eller de som bodde der, det var jo mange husstander som bodde I huset, I lille huset, så roper de opp til Anders Nord, som bodde I andre etasjen, at Anders, hvis ikke du kommer nå, så dør du, du brenner inne. Og da roper han ned, nei, sa han, jeg forlater ikke huset, for jeg var ikke med å jage Fredrik Fransson ut av byen. Så det viser at det var mye av det kristelige, religiøse, hva skal jeg si da, kraft I Ålesund som også fikk til denne her oppløpet mot han. Det var misunnelig, for han samlet masse folk, og han forkynte at du kan bli frelst bare ved å se på Jesus. Så da bekreftet på en måte Anders Nord, og jeg tror også han hadde kjennskap til Fredrik Fransson, for senere kom Fredrik Fransson igjen, til Ålesund, og da talte han ute, for han fikk ikke noen plass å preke, på Rekdalsmarka, og det var rett foran Valdehuset, så jeg tippet at Anders Nord har sagt til han, kom du, jeg har en mark utenfor huset, her skal du få preke. Det jo mine tanker.

0: Det var Cat Stevens det med sangen Morning Has Broken, og Vidar Gode, hvorfor står den på en spilleliste når du på besøk hos oss I Radio Sunnmøre?
1: Ja, det kan du si. Og Jorunn kona mi har sagt at det, den skal vi spille I begravelsen din, Vidar. Det har ikke så veldig mye med Cat Stevens å gjøre, men Cat Stevens var jo en svenske som reiste til England med foreldrene sine. Og begynte å spille på den kaféen eller barn som foreldre hadde og hadde en religiøs vandring der han kom innom denne sangen her du, hvis du går inn I teksten på den sangen der det jo det som på en måte har vært litt av min kristne reise også det at disse sangene som jeg kjenner berører meg så får jeg en trang til å gå inn I teksten først av alt og så går jeg inn I hvem det som har skrevet der hva hensikten og hvorfor har det kommet Og så tenker jeg den teksten der, den så ufattelig sterk. Den går tilbake til skapelsen. Altså han sier jo det, Blackbird has spoken like the first bird. Altså svarttrosten, han synger på samme måte som den gangen Gud skapte den første svarttrosten. Det har ikke endret seg. Så hver morgen så stiger Guds nåde opp på ny, og fuglene synger. Solskinnet det samme. Det når du går I det våte gresset, så det akkurat det samme. Når sola skinner på det våte gresset som den gang Adam satt sine føtter for første gang det en fantastisk vakker sang og opphavet til den som jeg har forstått det helt tilbake til 1800-tallet når engelske lærere skulle lære barna om å memorere altså troa, den kristne troa så skrev det ofte en tekst som de da satte en melodi til og sang for når du synger Så husker du lettere teksten så hvis jeg har forstått historien rett så historien sånn at læreren skrev disse ordene her men han må ha fått det fra himmelen jeg tror det var en dame også og så lærte hun barna denne sangen og så har da teksten gått videre så har Cat Stevens sikkert satt en melodi til men han ikke opphavet til teksten I alle fall
0: Morning has broken, det passer jo på så vidt det at det du fortalte oss om den nye Ålesund som reiste seg fra Asko. Mm. Før den sangen så fortalte du at han, var det Fransen du kalte han?
1: Fredrik Fransson.
0: Så ble kjeppjaget fra Ålesund på 1880-tallet. Han kom tilbake til byen etter bybrand, men fikk heller ikke dartleppe inn I kristne forsamlingshus og bedehus. Hva var det så feil til disse kristne folk I Ålesund?
1: jeg tror det var misunnelige. For det opplevde han igjen og igjen rundt omkring I Norge, der han kom. Fordi han var en sånn, en del av lytterne jo kjent med uttrykk å være benkefisker. Og benkefisker, det at predikanten pleide å gå I ettermøte etter prekene, rundt I benkene, og så spurte han hver enkelt, du frelst? og da måtte du enten lyge for å slippe unna, eller så måtte du si nei. Og sånn gjorde han, han visste jo ikke hvem som satt I benkene, Og da kunne det like godt være prosten eller presten eller klokken eller tjeneren som satt der anonymt. Og så spurte han, du frelst? Og det ble jo rasende sint at jeg kunne spørre han om han ble frelst. Men han var jo bare oppriktig. Han ville jo bare vite. Det var ikke galt I det. Men det var nok en annen type arroganse I forhold til sin stilling. Man sa jo det før at det var jo prest og lensmann og lærer som på en måte styrte samfunnet veldig mye. Og det var en veldig sterk innflytelse. Det hadde jo en posisjon I bystyret ofte, altså implicit med stillinger som prest, eller som lensmann skulle til å si, så hadde du også tilgang til bystyret. Så man hadde en makt, og når han kom da og samlet så mye folk som han gjorde, og det var jo spinkelt I kirkebenkene, så var det rett og slett en hovmodighet som reiste seg mot han, tror jeg da. Man tålte ikke at han samlet så mye folk og hatt et sånn lettfattelig evangelium. Det ikke bare å se på Jesus og frelst. Her skal vi skrifte, og her skal vi døpes, og her skal vi... Men det sier jo ikke Guds ord I det hele tatt. Han sa det som Moses opphøyde slangen I ørken, ikke sant? Det var et bilde på Kristus. Da bare så på han som forsvant gifta ut av kroppen eller ble friske. På samme måte det med Jesus. Det bare å se på Jesus og tro på han, så forsvinner syndens gift. Så du frelst. Og så begynner jo vandringen av helliggjørelsen. Men han satt jo ofte det foran helliggjørelse først og så frelse. Men det gjorde ikke Fredrik. Han var evangelisk. Han trodde på Jesus, og han var en gnistrende evangelist.
0: I tiden etter bybrann, hva betydning, altså da vokste det fram et nytt Ålesund, sa du, men det vokste fram et nytt kristent Ålesund, pinsebevegelsen kom til Ålesund, hva har det betydd den tiden der, hva betydde den for Ålesund, rett sånt åndelig talt?
1: Helt avgjørende, altså jeg tror at hvis du tenker fra den tiden, spesielt etter krigen og oppover, så prøv å finne en Ålesunder som født altså fra 40 til rundt 70-tallet, som ikke har gått på speideren, som ikke har gått på søndagsskole, som ikke hadde fortellingen om Jesus på skolen. Det var et gjennomsyret samfunn av tro og av tillit til Gud og av gudsfrykt som var bærende. Det var ikke alltid så lett for en lærer å formidle, og det var jammen ikke lett for elevene å skulle bli pisket og kunne alle salmesangene, og det var nok ikke alt så veldig viselig. Men jeg tenker uansett, de sangene, de synger jeg den dag i dag, som jeg lærte når jeg var en 8-10 år gammel. Og det har ikke vært til skade for meg, tvert imot. Jeg synger når jeg i de mørkeste stunder, fordi Amida Gode er ikke alltid bare glad og lett han heller.
0: Han Anders Nord, han levde 10 år, sa du etter bybrann. Hva rolle hadde han i Ålesund de 10 siste årene av sitt liv? Ble han liksom den store superkjendisen, eller?
1: Nei, det var han nok ikke, men han var en veldig betrodd mann. Det fortelles at det var en som folk gikk til sjelesorg hos, fordi han var en mann som var veldig god å lytte. Han hadde jo hatt en veldig sterk gudsopplevelse. Han ble en kristen i 40-årsalderen, og mest sannsynlig så ble han frelst på bedehuset i Ålesund. Og da snakker vi, han født i 1835, så vi snakker jo på 1870-tallet, at han har blitt en kristen, 70-80-tallet. Han var jo her, kom jo fra Nordfjord, sammen med sin bror Bottolf, og jobbet med et solgt trevirke, og de gjorde tømrerarbeid. Han var en stillfaren mann, men det er klart, dine historier da, om engelen, den var han veldig forsiktig med å fortelle. For den var nok, som Clara Sjøstad, barnebarnet han sa, den var antagelig for hellig for han. For det er veldig vanskelig å fortelle om sånne ting, fordi hva skal folk tro, ikke sant? Så det var noe som var veldig vart. Og jeg har tenkt å undre meg på det, hvorfor i all verden skal en historie komme opp nå etter vel 100 år? Men det er så rart at akkurat som nå var tida inne, nå er troa tilbake på det her, og det setter seg. Jeg har vanskelig med å finne folk i Ålesund som ikke tror på det her i dag. Det tror jeg kanskje var litt mer utfordrende den tida. Så ja, men det var en vakker by som fremstod. Historien forteller at det var sprengfullt på alle bedehusa og kirkene. Folk søkte Gud. Det skjedde sterke helbredelser. Jeg vet at frikirka hadde et rom som de samlet ting som folk hadde lagt igjen fordi de var blitt helbredet. Det var stokker og korsett, og det var sånne hørelurer som så de satt stakkene i hjørnet for å høre. De ble helbredet. Sterke helbredelser skjedde som fulgte den vekkelsen. Så den var veldig gjennomgripende og hatt utrolig stor betydning for Ålesund. Og jeg har kontakt med folk i bystyret, og jeg sier det til deg. Det at dere er så slepphent med skjenkebevilgningene, det er galskap. For den som ikke vil lære av historia, blir dømt til å leve den opp igjen. Da får vi samme fyll og spektakel og elendighet, og det kommer til å gå ut over barn og unge, og vi må lære av historia igjen. Så jeg sier det også til ungdom, gå inn i politikken, vær med og bær. Dere må se deres oppgave. Dere som unge, dere blir hørt. Så hvis du hører på nå, ta det til deg og be til Gud over det her. Kanskje Gud har en oppgave for det som du aldri i livet vil angre på, som du vil bli glad for, og som himmel vil juble for.
0: Philadelphia kirka skal få synge Hilde i frelser og forsoner. Det er en gammel salme i en forholdsvis sprek melodidrakt som du har valgt. Kan du si et par ord om det nå?
1: Oi, oi, oi. Det er en sånn sterk sang og tekst der at jeg har når jeg hører den, så har jeg veldig problem med å holde tårene tilbake. Da kommer den her første kjærligheten tilbake. Jesus, du vant med på Golgata.

0: Det var en gammel tekst, sterk tekst og en litt frisk melodi. Hyll deg frelser og forsoner. Og du hører altså på programmet I Fokus på Radio Sunnmøre. Vi nærmer oss veis ende om en nokre minutt. Vidar Gode har vært her og her fremdeles og fortalt oss om Valdehuset blant annet. Og nå det over 120 år siden bybrann, eller nesten 120 år siden bybrann, og Vidar Gode veldig opptatt av dette huset den dag I dag. Hva så gjorde at Pinsekirka I Ålesund kjøpte dette huset og bruker det sånn som dere gjør I dag?
1: Ja, igjen så det også en historie som skal vi prøve å gjøre så kort det kan. I 2004 så lagde vi en film til 107-jubileumet for Ålesund brann. Da kjente jeg på meg at nå må jeg prøve å få tak I Klara Sjøstad som barnebarnet til Anders Nord. Men jeg visste at hvis hun lever så ville hun være 100 år. Men vi fant henne I Trondheim og hun var sprek og hun ønsket oss velkommen. Hun ville lagde et intervju på aldershjemmet med henne. Den filmen finner dere på YouTube. Den heter Ålesund brann. Den I to lengder, velg den lengste. For hun var jo den eneste som kunne huske Anders Nord. Og kunne gjenfortelle sitt møte med han. Så har hun Olinda Eide, hun som har norske attraksjoner, eller hadde det da, I NRK TV. På en lørdag I beste sendetid på kvelden, så har hun Valdehuset. Det han Einar Gustavsson som spiller Engel, og han spiller Anders Nord. Nei, hun spiller Engel, og han spiller Anders Nord. En veldig morsom, du finner ham også på NRK. Og etter det, så tar det alldeles laus for han Per Magne Valde som eier huset fordi han blir jo nedringt av journalister fra hele Norge, hva dere tenker på å ikke ta vare på det huset der så visste han at jeg var interessert I huset så han har jo da I sin fortvilelse sagt at du må høre med han Vidar Gode han pinsepastoren for de vil kjøpe huset det har du vi alldeles ikke sagt så kommer da NRK TV, lokal TV og vi blir filmet utenfor Valdehuset og så kommer jeg på direkten på jeg blir gjest I studio på fredagssendinga som da før Dagsrevyen da sitter Anders Pedersen og Anita Pedersen og ser på når jeg blir intervjuet og da bestemmer Anders Pedersen seg for at han skal kjøpe Valdehuset og gi det til oss så sånn fikk vi Valdehuset veldig kort fortalt og da fikk jo vi et vrak av et hus så pipa holdt på å ramle ned og jeg driver å bygge nytt hus jeg driver å selge mitt gamle hus vi driver å flytte verkstedet vårt så jeg temmelig labil så jeg sier til kona mi Jorunn, nå kjører jeg en biltur jeg må bare være helt alene og da må jeg sitte I bilen min uten lyd, ingenting og bare viske Jesus på innpust og Kristus på utpust da kommer livet sakte tilbake så kjører jeg forbi Valdehuset så ser jeg på huset så sier jeg til Jesus Herre, nå har vi du gitt oss dette huset men vi har jo ikke en krone hva tenker du nå da? Og så det som en stemme visker til meg, ja men hva har du da Vidar? Og så sier jeg, hva har jeg? Ja, jeg har et gammelt stillas, for jeg driver jo et firma der vi bruker masse stillas, men jeg hadde et gammelt stillas som ikke vi brukte, for det var ikke en del av det andre vi brukte. Og så, hva som jeg hører inni meg, ja men så sett opp det da. Og da satte jeg opp det stillaset, det rakk jo bare på halve fasaden, så det så jo helt stakkarslig og rart ut. Men det snålige at fra den dagen da begynte pengene å strømme inn. Og til slutt så hadde vi samlet inn over 1 million til gjenoppbyggingen av Valdehuset. Og det framstår jo som den perla som det gjorde etter godt og vel et år. Og vi fikk byggeskikkprisen I Ålesund kommune. Og jeg fikk tale til bystyret. Og det var fantastisk. Jeg fikk fortelle at vi ber for det bystyret. Vi ønsker det beste. Og I dag så brukes jo Valdehuset til alt mulig. Vi kan leie ut til konfirmasjon, vi kan leie ut til 50, 60, 70 årsdager. Vi får besøk av skoleklasser, ungdomsskoler, videregående, eldre gruppe, ikke minst barnehager. Det der masse barnehager, 6-åringer, og da får jeg lov til å fortelle historier på en litt annen måte. Så skulle jeg si Gud har gitt meg nåde til å være litt enkel på den måten også. Det veldig kjekt. Skal snart ta en barnehage fra Ellingsøya på besøk nå.
0: Det var veldig kjekt at du ville være sammen med oss denne timen. Når du kommer til himmelen en dag, Vidar, hva skal du si til Anders Nord da?
1: Og det var endelig godt å møte deg igjen, Anders. Jeg snakket så mye om det.
0: Ja, for du får på en måte bare via deg arv som altså da 140 år gammel.
1: Ja, Det gjør jeg, og det et privilegium, og det stor nåde at jeg får lov til å stå i det her. Jeg veldig takknemlig. Midt i alt det andre jeg står i, så dette også et pusterom, faktisk, at tenk at jeg gitt den tillit å få lov til å bringe det videre til neste generasjon og de som ønsker å komme og høre på. Det stort.
0: Du har en sang igjen på den spillelista du hadde med når du kom til oss. Ålesunds gutten, skal vi kalle han det, Jan Honningdal, Himmelsangen. Hva betyr den sangen for deg?
1: Ja, jeg hadde nettopp begravelse for en veldig god venn av meg, Runar Amundsen, som har hatt et veldig vanskelig liv. Han kjente i Ålesund på mange måter. Og jeg selv hadde den begravelsen, og det ble en begravelse. Jeg har hatt mange begravelser, men det var en begravelse helt utenom det vanlige. Da var Jesus oss så nær, og vi gråt så mye, og jeg gråt aller mest, så skulle jeg forsøke å være prest. Og så avslutta da Jan Hognedal med den sangen, Himmelsangen. Det var ufattelig vakkert. Så, og som jeg begynte med, himmelen dit vil jeg gå. Og så avslutta jeg også med det, himmelen dit vil jeg gå.
0: Det har gått en del år siden du bøyde kne på Godøya som 17-18-åring. Det har holdt det i dag.
1: 40 år. Jeg er 40-årsjubileum. Det har holdt til i dag. Det har det virkelig. Jesus har fulgt meg, og jeg får lov til å hele tiden kaste meg for hans føtter og si, Jesus, jeg trenger det så inderlig mye i dag. Like mye som den gangen jeg var 17 år.
0: Takk for at du kom og besøkte oss, Vidar Gode. Vi skal altså avslutte dagens I Fokus med Himmelsangen av Jan Honningdal, og gå gjerne inn på YouTube da og søk opp disse videoene om Ålesundsbrann, så får du få mer om Valdehuset.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

nyhetene. En ny bok samler rundt 50 nordmenns minner fra møter med kong Harald. Harald i våre hjerter skulle egentlig være en gave til kongens 90-årsdag, men blir i stedet en minnebok. Blant dem som forteller landslagstrener Ståle Solbakken og Liv Ullmann. Boken lanseres onsdag. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på i Nasjonalarkivet i Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri, og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter i dag staten i retten i den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de tre dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken i Bergen skal vare til desember. Gard Steiro slutter som sjefredaktør i VG. Han blir sjef for mediedivisjonen i Schibsted, som blant annet eier VG, Aftenposten, Bergens Tidende, E24 og svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir i jobben til en etterfølger på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt, og at det skal lønne seg å jobbe. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Den første delen av Bibelen opprinnelig skrevet på hebraisk, et merkelig og rikt språk. I et stort jødisk leksikon skriver Kaufmann Kohler at ikke noe språk har så mange ord for glede og jubel som hebraisk. Det gamle testamentet har 27 forskjellige ord, og de brukes først og fremst for å uttrykke sider ved glede og fest ved gudstjenesten. Dette særtrekket ved bibelspråket et uttrykk for at Gud kilden for all sann glede. Også i dag kan du la gledebudskapet fra Herren fylle hjertet ditt. Profeten Jeremia sa det slik, «Jeg fant dine ord, og jeg åt dem, og dine ord var til fryd for meg og til glede for mitt hjerte, for jeg kalt ved ditt navn, Herre, herskarenes Gud.»

noen ganger ikke lett. Føler meg glemt.

0: Ved Veiskilde er navnet på den serien vi holder på med nå. Og et av de dramatiske veiskildene Jesus sto overfor i livet var døden. Og i teksten i dag kan vi møte han i begravelse hos sin gode venn Lazarus med Johannes 11. Og vi skal høre deler av det kapitlet lest i dette programmet som har fått titlen «Gråt, mitt kjære barn».
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien «Vindu mot livet». «Vindu mot livet» er basert på programserien «Insight for Living» ved Chuck Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Da Jesus kom fram, fikk han vite at Lazarus alt hadde ligget 4 dager i graven. Betania ligger like ved Jerusalem, omtrent 15 stadier fra byen, og mange av jødene var kommet til Martha og Maria for å trøste dem i sorgen over broren. Da Martha hørte at Jesus kom, gikk hun for å møte ham. Maria ble sittende hjemme. Martha sa til Jesus, «Herre, hadde du vært her, var min bror ikke død. Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil han gi deg.» «Din bror skal stå opp», sier Jesus. «Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag», sier Martha. Jesus sier til henne, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og vær den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?» «Ja, Herre», sier hun. «Jeg tror at du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden.»

Da Jesus så at både hun og alle jødene som fulgte henne gråt, ble han opprørt og rystet, og han sa, «Hvor har dere lagt ham?» «Herre, kom og se», sa de. Jesus gråt. «Se hvor han holdt av ham», sa jødene. Men noen av dem sa, «Kunne ikke han som har åpnet øynene på den blinde også gjort at denne mannen ikke var død?» Jesus ble igjen opprørt og gikk bort til graven. Det var en hule, og en stein var lagt foran den. Jesus sier, «Ta steinen bort!» «Herre», sier Martha til den døde søster, «det lukter alt av ham. Han har jo ligget i graven i 4 dager.» Jesus sier til henne, «Sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du se Guds herlighet?» Så tok de bort steinen, og Jesus løftet blikket mot himmelen og sa, «Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg visste at du alltid hører meg, men jeg sier dette for folkets skyld som står omkring, så de skal tro at du har sendt meg.» Så ropte han med høy røst, «Lazarus, kom ut!» Da kom den døde ut, med liksvøp rundt hender og føtter, og med et klede bundet over ansiktet. «Løs ham og la ham gå», sa Jesus.

0: Vi snakker av og til om sorg og sorgreaksjoner. Og et av stadiene i dette skjemaet som vi kaller sorgreaksjoner, eller i sorgprosessen, et av stadiene i denne prosessen er sinne. Og jeg tror det er det stadiet Martha og Maria er inne i akkurat nå. Lazarus ligger i graven. Det er sorg, det er fortvilelse. Jesus var blitt budsendt mens Lazarus enda levde, men han kom ikke. Nå kommer han, men nå er det for sent. Vi sier ofte, så lenge det er liv, er det håp. Men her er det ikke liv lenger, og derfor er det heller ikke noe håp, tenker de. Så står det i vers 19. Mange av jødene var kommet til Martha og Maria for å trøste dem i sorgen over broren. De mente det nok godt, men det var vel ikke så mye trøst å få. Det er fint å ha venner rundt seg når en er i sorg. Noen som deler sorgen med en. Men om det er noen virkelig trøst å få, er vel heller tvilsomt. Hva kunne de vel si? Hva kunne de vel gjøre? Saken er vel den at det finnes ikke noen annen trøst imot døden enn livet. Og livet kunne de ikke bringe tilbake. Og da blir trøsten en magertrøst. Den eneste trøst som finnes mot døden er livet, ikke sant? At livet skal vinne tilbake. Og det er derfor når Bibelen skal gi trøst til den kristne som står overfor døden, så taler den om livet, om oppstandelsen. Der er ingen annen trøst mot døden enn livet. All annen trøst er magertrøst. Men så får Martha høre, Jesus er her. Jesus er kommet. Og hun reiser seg og springer imot han. Og hør hva hun sier. Det er vel akkurat slik vi også ville ha sagt i en slik situasjon. Herre, hadde du vært her, var min bror ikke død. Hva tror du det er for noe? Det er frustrasjon. Det er sinne. Hvor var du, Jesus, da vi sendte bud på deg? Hvorfor kom du ikke? Fikk du ikke beskjeden? Du kan tro vi har ventet. Aldri har vi trengt deg mer. Aldri har vi ventet mer og bedt og håpt. Du var den eneste vi sette vårt håp til. Og hadde du vært her, så ville alt vært annerledes. Men du kom ikke. Og nå er Lazarus død. Jesus sier, din bror skal stå opp. Og her ser vi det så tydelig. Jesus bebreider henne ikke for hennes reaksjon. Det er så naturlig, slik som hun reagerer. Det er noe hvert eneste menneske opplever i møte med døden og tapet, nemlig sinne, frustrasjon. Hvorfor meg? Og vi må aldri komme med bebreidelse mot en slik situasjon eller en slik reaksjon. Den er naturlig, og den er sunn. Innestengt og fortrengt aggresjon er farligt. For det vil si seg fast og ligge der som en skjult og farlig sykdom. Jeg vil gjerne si det så sterkt som jeg kan. Det er lov å være sint. Og det er lov å være sint på Gud. Det er ingenting som er så farlig som å fortrenge og innhylle frustrasjon og sinne med utvortes ydmykhet og fromhet. Når du opplever et smertefullt tap og hjertet ditt blør, da er det ingenting som er så naturlig som å skrike av protest inn i ditt hjerte og i dine følelser. Og Gud vet det, og han tåler å høre det. Ikke prøv å forestille deg for Gud. Ikke prøv å skjule følelsene dine. Han ser de likevel. Han vet om de. Og han vil gjerne at du skal komme til han med de, i plassen for å plassere de i et lukket rom inni deg. Der er følelser inni deg og inni meg som Gud gjerne vil høre, selv om de følelsene skulle være gale. Jeg tror det er tårer der inne som burde ha kommet frem og kommet ut. Gud vil gjerne se dem. Men det har liksom ikke vært god takt og tone at vi skal grine, i hvert fall ikke vi som er menn. Vi skal skjule tårene. Vi skal bite tennene sammen og være tappere. Og også tåbele. Og om vi kunne tillate oss selv å grine. Og hvis det kan være til hjelp for noen, så kan du gjerne få vite at jeg griner mye. Ikke så ofte åpenlyst, men jeg husker for ikke så lenge siden jeg sa det i bilen og grein. Kjørte på Riksveien. Og jeg vet ikke om noen så det, men jeg brydde meg ikke. Og de kjente meg ikke likevel. Og jeg grein som jeg ikke gjort siden jeg var et barn. Jeg trodde ikke det skulle stoppe. Og jeg følte at Jesus sa der og holdt rundt meg og sa, bare grin du, barnet mitt. Og det var så godt at du kan aldri tro det. En mann forteller, jeg var omkring 8 år da læreren en dag kom inn i klassen og fortalte meg at tanten min ventet utenfor. Hun var kommet for å ta meg med seg hjem. Uten et ord møtte hun meg i hallen og tok meg raskt med seg ut og begynte å gå hjemover. På veien hjem spurte jeg, hvorfor hentet du meg i dag, tante? Hvorfor tager du meg med hjem ifra skolen før det er slutt? Hardt og kaldt og kort svarte hun, din far er død. Ingen forklaring, ingen trøst, ingen følelse. Vi gikk hjemover i taushet. Etter hvert som tante sine ord gikk opp for meg, begynte tårene å renne nedover kinnet mitt. Men tante slo meg på ansikt og skrek, slutt med den griningen. Hva hjelper det å grine? Tror du det hjelper noe å sige seg ned og sutre? Store gutter griner ikke. Det var denne grusomme opplevelsen ifra barndommen som gjorde at jeg er stengt av mine følelser og låst inne det meste av livet. Jeg har ikke lært å grine, jeg har ikke lært å få det ut. Og derfor er jeg blitt syk innvendig. Det fortalte denne mannen. Det er tid for tårer. Gud har gitt dere deg, og det var hans tanke at de skulle få flyte. Han vil gjerne se tårene våre. Mye mer enn han vil se et sammenbitt smil. Til og med Jesus lot sin fortvilelse slippe ut overfor Gud. Husker du hva han sa da han hang på korset? Min Gud, hvorfor? Hvorfor har du forlatt meg? Gud tåler å høre det. Og Gud tåler å høre når du er fortvilet og sinte. Og har spørsmål om så er anklaget mot han. Og Jesus står ikke der med pekefingeren og sier til Martha, så Martha, slik må du ikke si, du som er en truende, tenk å anklage meg. Å nei, han venter en anklage, og han lar den få komme frem. Og jeg kan godt tenke meg at han går bort til Martha, og jeg tror ikke det er å fantasere. De var ikke noen mekaniske tinnmennesker disse. Heller ikke Jesus. Og jeg tror han går bort til Martha og heller hovet hennes mellom hendene og ser henne inn i øynene. Eller kanskje omfavner henne og heller henne tett inn til seg, mens han sier, Martha, hør på meg nå. Hør godt etter hva jeg sier. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, han skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette? Jeg tror det er en nærhet og en ømhet her som er lett for å overse når vi leser disse ordene. La oss se litt på innhold i denne samtalen. Jesus sier, bror din skal stå opp igjen. Og Martha svarer, Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag. Da er det som Jesus sier, der han står og heller henne fast framfor seg. Du tror på oppstandelsen en gang i fremtiden, sier du. Forstår du ikke at det er jeg som er oppstandelsen? Den oppstandelsen som du venter på. Uten meg vil det ikke være noen oppstandelse. Forstår du ikke, Martha, at oppstandelsen og livet, det er meg? Den oppstandelse som du venter på en gang i fremtiden, den er knyttet til meg, og den er der jeg er. Og nå står den her, rett framfor deg. Og om jeg vil, så kan jeg vekke opp Lazarus her og nå. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Tror du dette, Martha? Ja, hva ville du svare på et slik spørsmål i en slik situasjon? Vi tror jo, og bekjenner hver søndag i kirke, at vi skal oppstå i tro på oppstandelsen av de døde, sier vi. Men når døden kommer nær, når jeg står framfor kister, og inne i den kister ligger en av mine kjære, tror jeg det virkelig da? Tror jeg da at Jesus er Herre over døden? Eller når du står på kirkegården, ved graven, og din far eller din mor ligger der, eller ektefellen, eller et av søskene, eller et barn. Tror du da at det skal skje en dag at Jesus kommer og banker på graven og roper de døde ut? At han skal finne de døde kroppene, som kanskje er blitt i moll, og så skal han vekke dem til liv igjen? Og at han kunne gjort det i dag, om han ville? Hvis det ikke var fordi han allerede har sett av en dag, og at han først vil bli ferdig med sitt arbeid her på jord. Det er merkelig å se Martha sitt svar. Hun svarer for så vidt ja på det spørsmålet, men hun former svaret på en slik måte at det egentlig rommer både tro og tvil. Og det blir en tillitserklæring til Jesus. Det som hun sier, jeg vet nesten ikke hva jeg skal tro, Herre, men jeg tror på deg. Ja, Herre, sier hun, jeg tror at du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden. Jeg tror på deg, Jesus. Jeg har sett min liv til deg, og jeg vil gjerne gjøre det fortsatt. Men livet byr på så mange vansker, og så mange gåter. Og verst av alt er det når en står overfor dødens skru og uhygge. Da er det ikke alltid så lett å tro. Da er det ikke alltid så like til å stå frem og si med overbevisning, jeg tror på de dødes oppstandelse. Da ser det så håpløst ut. Da ser det så ynkelig og smått ut. Men jeg tror på deg, Jesus, og jeg har sett min lit til deg. Mer kan jeg ikke si. Jeg tror at det er dette som ligger i Martha sitt svar denne dagen. Det er et svar som rommer både tvil og tro. Og heller ikke her begynner Jesus å bebreide Martha. Han godtar hennes svar. Det er ikke vantro som ligger i dette svaret. Det er bare så vanskelig å helt forstå alt som er hendt. Og Martha lar sin tvil og sin frustrasjon og sine spørsmål komme frem til Jesus.
1: Da hun hadde sagt dette, gikk hun og kalte i all stillhet på sin søster Maria og sa til henne, «Mesteren er her og spør etter deg.» Da Maria hørte det, sto hun straks opp og gikk ut til ham. Jesus var ennå ikke kommet inn i byen, men var der Martha hadde møtt ham. Jødene som var hjemme hos Maria for å trøste henne, så at hun brått reiste seg og gikk ut, og de fulgte etter, fordi de trodde at hun ville gå til graven for å gråte der. Da nå Maria kom dit Jesus var og fikk se ham, kastet hun seg ned for hans føtter og sa, «Herre, hadde du vært her, var min bror ikke død?» Da Jesus så at både hun og alle jødene som fulgte henne gråt, ble han opprørt og rystet, og han sa, «Hvor har dere lagt ham?» «Herre, kom og se», sa de. Jesus gråt. «Se hvor han holdt av ham», sa jøden. men noen av dem sa, «Kunne ikke han som har åpnet øynene på den blinde også gjort at denne mannen ikke var død?» Jesus ble igjen opprørt og gikk bort til graven. Det var en hule, og en stein var lagt foran den. Jesus sier, «Ta steinen bort!» «Herre», sier Martha, «den døde søster, det lukter alt av ham. Han har jo ligget i graven i 4 dager.» Jesus sier til henne, «Sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du se Guds herlighet?» Så tok de bort steinen, og Jesus løftet blikket mot himmelen og sa, «Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg visste at du alltid hører meg, men jeg sier dette for folkets skyld som står omkring, så de skal tro at du har sendt meg.» Så ropte han med høy røst, «Lazarus, kom ut!» Da kom den døde ut, med liksvøp rundt hender og føtter, og med et klede bundet over ansiktet. «Løs ham og la ham gå», sa Jesus.

Det var en kjent legmannspredikant som sa det slik en gang da han talte ved den teksten. Det var en slik kraft i Jesu ord her, at hvis han ikke hadde sagt navnet på Lazarus, så ville alle de døde ha kommet springende ut av gravene. Det er ikke vanlig at Jesus vekker opp døde. Han gjorde det bare unntaksvis. For oppvekkelsen av de døde skal skje på oppstandelsens dag. Gud er fastsett en dag da dette skal skje. Men for å vise at dette kan skje, og at Jesus har dette evige liv i seg, og at den som tror på han får del i dette livet, og at det bare er et tidsspørsmål når dette skal realiseres på alle de døde. Derfor utfører Jesus dette, denne handlingen, som et tegn, for å vise oss at det går an, og at det skal skje. Og det er dette Landstad skriver om i denne nydelige salmen. Jeg vet meg en morgen lys og skjønn, det synges i livsens lunde. Da kommer han, Guds velsignet sønn, med lystelig ord i munnet. Da vekker han oss og søvner opp, alt ute i så sele stunde. Da treder Guds sønn til gravens hus, hans røst i all verden høres. Da brytes all stengsel ned i grus. De dype havsgrunner røres. Han roper, du døde, kom her ut. Og fram vi forklaret føres.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio inntil han døde I 2002.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. En øyentjener er en som er opptatt av at ens gode gjerninger skal bli sett. Han eller hun handler ikke fordi det er riktig eller en plikt, men for å få heder og ære av andre. For øyentjeneren har den gode gjerningen ikke en verdi i seg selv, men bare i den grad den gir ham selv positiv oppmerksomhet hos andre. Paulus advarer mot å være øyentjenere, og han begrunner det med at vi dypest sett tjener Gud når vi tjener mennesker. Dere slaver, vær lydige mot deres jordiske herrer, som mot Kristus selv, med respekt og ærefrykt og av et oppriktig hjerte. Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til lags, men Kristi tjenere som helhjertet gjør Guds vilje. Dette minner oss på det Jesus sier i bergprekenen om at vi ikke skal be, faste og gi almisser slik at mennesket ser det, men vi skal gjøre det i det skjulte. Da vil Gud lønne oss. Gjør vi det åpenlyst for mennesker, får vi ære hos mennesker, men det er viktigere å søke ære hos Gud. Dette er ikke noe blivende sted, kan vi ofte høre noen si. Når uttrykket blir brukt, er det som regel for å sette spørsmål om et sted er godt nok tilrettelagt for en person eller gruppe å være. Det kan være arbeidsmuligheter, klima, fritidstilbud eller andre ting som gjør at noen opplever at det ikke er attraktivt å forbli på et bestemt sted. Uttrykket «blivende sted» eller «blivende stad» er hentet fra 1930-oversettelsen av Bibelen. Der står det «Vi har ikke her en blivende stad, men søker den kommende». Verset sikter til det kristne håp om en ny himmel og en ny jord. Mennesket og det øvrige skaperverket er forgjengelig, men vi har håp om at Gud skal skape alt på nytt, og da skal vi oppstå til uforgjengelighet. Denne verden er ikke en blivende stad. Av og til hører vi om mennesker at de har en frekkhetens nådegave. Det er fristende å si at den som anklager andre for å ha frekkhetens nådegave, selv har en frekkhetens nådegave. For frekkhet er ingen nådegave. Nådegave er noe Gud gir oss for å utruste oss til å bety noe godt for andre, men han deler ikke ut frekkhet. Frekkhet bryter ned og er ødeleggende. I norsk dagligtale sier vi at noen har frekkhetens nådegave når de for eksempel tar æren for det andre har kjempet fram, og som en kanskje selv tidligere har kjempet mot, eller en beskylder andre for å gjøre noe galt når en selv gjør det samme. Peter sier, «Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere over Guds mangfoldige nåde». Gud gir oss ikke nådegaver for at vi skal få mulighet til å fremheve oss selv på andres bekostning, men for at vi skal tjene hverandre og løfte andre opp. Noen har forsøkt å telle hvor mange forskjellige nådegaver Gud gir, og et av forslagene er 9 på grunnlag av 1. Korinterbrev 12. Jeg tror det blir for snevert. Selv liker jeg en definisjon Tormod Engelsviken har gitt i en av sine bøker. Nådegavebegrepet er et overordnet, omfattende begrep som innbefatter all utrustning, alle oppgaver og alle tjenester som er et resultat av den treenige Guds virke. Noe lignende sier Jürgen Moltmann. I prinsippet kan alle menneskets potensialer og evner bli karismatiske gjennom et menneskes kall, så sant de brukes i Kristus. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Nyhetene.
1: Fagforbundet vil ha en krisepakke på en halv milliard for å dempe de foreslåtte kuttene I posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser I distriktene. SV og Rødt positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Kong Håkon I dag på sitt første offisielle kommunebesøk som konge. Det skjer I Narvik. Der skal han blant annet holde tale for folk på Rådhusplassen. I ettermiddag reiser han videre til Sør-Varanger, der han besøker jegerbataljonen I garnisonen I Sør-Varanger. En flermannsbolig I Brønnøy I Nordland brant ned I natt. Alle beboere gjort rede for, men flere måtte hoppe fra andre etasje for å komme seg ut. Tre personer har pustet inn røyk og blir sjekket på legevakten. Naboene evakuert og har overnattet på hotell. Ungarns parlament stemmer I dag over å oppheve sentrale deler av en omstridt lov mot LHBT-personer. Loven ble innført under tidligere statsminister Viktor Orbán og forbyr blant annet å fremme homofili og kjønnsskifte I innhold for mindreårige. EU-domstolen har slått fast at loven bryter med EU-retten. Det ventet nye studentprotester flere steder I Frankrike I dag. Studentene protesterer blant annet mot lange skoledager, overfylte klasserom og lærermangel. Demonstrasjonene har ført til sammenstøt med politiet og tusenvis av pågripelser de siste ukene. Qatar Airways og Etihad innstiller flyvninger til Saudi-Arabia etter gjentatte angrep fra Houthi-militsen. Hovedflyplassen I Riyadh har vært stengt siden helgen, og myndighetene har varslet at den holdes stengt ut lørdag. Det verste angrepet var på sist lørdag, da 13 ble drept og over 300 såret. Norge har oppdatert reiserådene for landet. Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfrisket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Hei, jeg heter Corina Klok, og jeg er blitt veldig glad I denne sangen som heter I Will Wait For You, som betyr at jeg venter på deg. Det basert på salme 130, og det forteller litt om Guds nåde til oss, at han sendte Jesus, og hva han har gjort for oss og for meg. Og jeg synes det kjempefint.

og blitt dotta med fra meg noen herrens haulig jord. Dere har vel hørt om Josva, han jobba hardt og fort, og aldri vil gi seg.

En pappa og gutten hans kjørte I bil ute på landet en vakker sommerdag. Plutselig smatt en bie inn gjennom det åpne vinduet. Gutten var allergisk mot bistikk, så han ble livredd og fektet rundt seg. Faren stanset bilen, grep bien I hånden sin og klemte til. Så slapp han den. Insektet var ikke dødt, men summet forbi ansiktet til gutten. Far sa rolig, «Ikke vær redd», og så viste han fram den åpne hånden. «Ser du denne?» spurte han. «Brodden sitter igjen I hånden min. Det gjør vondt, men jeg har tatt brodden for deg.» Når Bibelen skriver om at Jesus døde og oppsto igjen for oss, så stiller den spørsmålet «Død, hvor din brodd? Død, hvor din seier?» Svaret lyder «Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Han tok smerten. Den som tror på ham får seieren.»

heter Lars Petter Ødegård, 31 år, gift med Miriam, fra Dyrkorn, Fjord kommune. Nå bor jeg i Kristiansund, jobber som forsamlingsleder, områdearbeider på Nordmøre og litt fortynner på landsplan for NLM. Min sang, som har fulgt meg gjennom en del år nå, siden jeg ble frelst, det er Din nåde kom ned av Impuls. Og jeg har valgt den sangen fordi det er den som best beskriver mitt forhold til Jesus. Jeg er totalt avhengig av at Jesus nåde kom ned til meg, at han vasker bort min synd, klær meg i rettferdighet. Fordi det handler ikke om meg selv, men hva Jesus har gjort ferdig for meg, for oss, da han viser seg som seierherre på korset. Derfor liker jeg den sangen.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: vitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Ikke minst I sommerhalvåret, så sett mange stor pris på å dra ut på overnattingstur. Gjerne på Snøfjellet, andre I tykkeste skogen. Det vante friluftsmennesket vet at ute I naturen så bør man så langt som mulig ferdes sporløst. Når man skal hjem, så må det ryddes opp. Det skal ikke se ut som om man I hele tatt har vært der. Telt, de bør flyttes etter noen døgn, ellers så blir det ikke ferdselen sporløs. Ja, dette viser fine og gode holdninger til ferdsel ute I naturen. Derimot, I troens verden og troens liv, så bør vi ikke tilstrebe sporløs ferdsel. Her handler det om å sette de gode spor I andre mennesker sine liv. En kristen vil alltid, uansett valg og livsførsel, sette fotspor etter seg. Disse vil vitne om gode holdninger som utvikles I samlivet med Jesus, eller dårlige spor satt av et egoistisk hjerte og liv. I Jesaja 54,2 så leser vi «Utvid plassen for ditt telt, og la dem spenne ut teppene til sin bolig. Hold ikke igjen. Strekk dine snorer langt ut, og gjør dine teltplugger faste.» Vårt livstelt, vårt liv, det bør ha god plass og utvides for hvert år som går. Teltet, som et bilde på livet, setter de gode spor etter seg når det åpnes opp for nye og ukjente mennesker. Når vi blir værende åpne og tilgjengelige for mennesker over lengre tid, da har vi større mulighet for å lykkes med å sette de gode fotavtrykk etter oss. Men ikke bare fra den troendes liv settes det avtrykk. Også Jesus satt gode og varige spor etter seg. Fortsatt 2000 år etter hans levetid I Israel, så satt korset på Golgata og den tomme grav spor for evigheten. I historien, I Bibelen, men også I den troendes hjerte, har Jesus satt spor som heldigvis ikke viskes ut.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her nyhetene.
2: Forskere skal I dag diskutere om verdens felles tid skal få ett sekund mindre. Jorden har rotert raskere den siste tiden, og på en konferanse I Versailles I Frankrike I dag vil det bli foreslått å fjerne ett sekund fra den internasjonale tidsstandarden for første gang. Fagforbundet vil ha en krisepakke på en halv milliard for å dempe de foreslåtte kuttene I posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser I distriktene. SV og Rødt positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Kong Håkon I dag på sitt første offisielle kommunebesøk som konge. Det skjer I Narvik. Der skal han blant annet holde tale for folk på Rådhusplassen. I ettermiddag reiser han videre til Sør-Varanger, der han besøker jegerbataljonen I garnisonen I Sør-Varanger. En flermannsbolig I Brønnøy I Nordland brant ned I natt. Alle beboere gjort rede for, men flere måtte hoppe fra andre etasje for å komme seg ut. Tre personer har pustet inn røyk og blir sjekket på legevakten. Naboene evakuert og har overnattet på hotell. Ungarns parlament stemmer I dag over å oppheve sentrale deler av en omstridt lov mot LHBT-personer. Loven ble innført under tidligere statsminister Viktor Orbán og forbyr blant annet å fremme homofili og kjønnsskifte I innhold for mindreårige. EU-domstolen har slått fast at loven bryter med EU-retten. Det ventet nye studentprotester flere steder I Frankrike I dag. Studentene protesterer blant annet mot lange skoledager, overfylte klasserom og lærermangel. Demonstrasjonene har ført til sammenstøt med politiet og tusenvis av pågripelser de siste ukene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Ja, jeg kan fortelle det hvis ikke du skulle vite det at vi I dag kommet fram til den 13. oktober. Og hvis du har navnedag I dag, eller hvis du heter Torgeir, Terje eller Tarjei, så har du navnedag I dag, altså Torgeir, Terje eller Tarjei, og alle kommer av det gres eller gamle norrøne gudenavnet Thor. Dagens visdomsord et veldig kjent ordtak som litt usikker på hvor sant det Tiden leger alle sår, heter det. Tiden leger alle sår. Noen sår legas I alle fall, med tida. Mange faktisk. Siste sommerdagen I dag, og fra gammelt av så snudde han primstaven denne dagen, og I frem til middelalderen så var dette regnet som den siste dagen I året, men vi vet at vi har en stund igjen til nyttår, 79 dager for å være helt nøyaktig. Denne dagen så kan Aftenposten meddele I 1905 at den svenske riksdagen har godkjent unionsoppløsningen, så da var all spenning om krig og konflikt mellom Norge og Sverige I 1905, den var over. Og det neste som stod fore, det var å finne en konge til Norges tron, og det gikk jo veldig bra, som vi vet. Den 13.10.1877 så ble Rørosbanen åpnet, jernbanen til Røros, og I 1923 så fikk Tyrkia ny hovedstad, Istanbul, gamle Konstantinopel. Det ble ja, avfyltet som hovedstad, og så ble Ankara ny hovedstad I Tyrkia I 1923. I 1943 så kapitulerte Italia og overga seg til de allierte I den andre verdenskrig. Og samme dagen så ble det sagt at alle skolebarn I Norge som deltok og fikk fri fra skolen for å delta I potetopptaking, de skulle jo få en del potet ifra den garn de jobbet på, sånn at de hadde mat utover vinteren. Tre år etter krigen slutt I 1948 så ble det etablert to viktige ting I Norge. Norsk bygdekino ble stiftet denne dagen, og mange av dere husker sikkert disse bilene som kjørte rundt og viste film rundt omkring. Og I 1948 så ble en norsk tipping dannet eller grunnlagt denne dagen, som jo lever I aller beste velgående fremdeles I dag. Lav Korvald, Kristelig Folkeparti sin statsminister, han gikk av I 1973 denne dagen, og Trygve Bratteli fra Arbeiderpartiet, han dannet ny regjering denne oktoberdagen I 1973. I 1986 så fikk Norges Bank I Oslo tatt I bruk sitt nye bygg, og I 1989 så var det også statsminister bytte I Norge, da gikk Gro Harlem Brundtland av, og Jan P. Syse fra Høyre han dannet en ny borgerlig regjering, altså I 1989. Og det siste vi kan ta med, det skjedde I 2004 denne dagen, da døde Erik Bye, en av Norges mest kjente journalister og sangere og kunstnere som gikk bort denne dagen da I 2004. Ja, jeg tror ikke vi sier mer om denne dagen I oktober.

0: You've been dismissed.
1: Bye-bye. Goodbye. Arrivederci.
2: Skal du fornye gulvet i høst? Happy Homes Johan R. Sunde har nå veldig gode priser på et stort utvalg gulv. Det tilbud på alt fra laminat, klikkvinyl, parkett, hardwood og teppe. Få nytt gulv for bare 199 kroner per kvadratmeter. Sjekk samtidig ut de nye prøvene på Saga Hardwood Wide. Dette et gulv med lunge og brede bord som tåler høy slitasje. Finn ditt nye gulv i dag hos Happy Homes Johan R. Sunde. Butikken som har mer enn du tror. 6037 Eidsnes.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hvis du googler setningen «Hva gjør deg lykkelig?», vil du finne internetsida som gir deg lesetips for mange timer fremover. 10 tips for å bli lykkeligere. 7 ting lykkelige mennesker gjør. 12 hemmeligheter til lykke. Ja, det var bare noen av siden jeg fant. Nettsiden ønsker å fortelle deg hvordan du kan oppleve et lykkeligere liv. Og for all del, her sies og skrives mye klokt. Her noe av det jeg fant som kjennetegner lykkelige mennesker. De har gode sosiale relasjoner, der kvalitet viktigere enn antall relasjoner. De bruker tid og energi på venner, familie og parforhold. De kan gi og ta imot. De har livsmål, ambisjoner og drømmer. De venn med seg selv, har god selvfølelse og evnen til å uttrykke takknemlighet. Ja, gode tips her. Her skal du få et par bibelvers fra det nye testamentet som snakker om lykke. Men den som ser inn i frihetens fullkomne lov, altså evangeliet, og fortsetter med det, blir ikke en glem som hører, men en gjerningenes gjører. Et slikt menneske skal være lykkelig i sin gjerning. Jakob, Jesu bror, skriver om forholdet tro og gjerninger. Om spenningen mellom å høre og å gjøre. Han måtte skrive noen formanende ord til kristne som bare ville høre det kristne budskapet, men som ikke tok det like nøye med at budskapet skulle bety noe for deres holdninger til og gjerninger overfor naboen. Når du fordyper deg i budskapet om Jesu liv, død og oppstandelse, da vil det nødvendigvis merkes i livet ditt. Evangeliet, frihetens fullkomne lov, skaper en lyst til å bruke livet til det beste for andre. Det må være lykke i livet, både for deg selv og dem som møter dine gode gjerninger. Et annet ord fra Matteus 24. Hvem da den tro og kloke tjeneren som Herren har satt over de andre tjenerne for å gi dem mat i rette tid? Lykkelig den tjeneren som Herren finner i arbeid med dette når han kommer tilbake. Du har sikkert stilt deg følgende spørsmål. Hva vil jeg bruke resten av livet mitt til? Vi kan også rette spørsmålet til Gud. Hva vil du, Gud, at jeg skal bruke årene jeg har igjen til? Jesus forteller meg at lykken i livet erfares når jeg bruker tid, krefter og penger i tjeneste for andre mennesker, og ikke bare på egen nytelse eller selvrealisering. Bibelsk lykke? Det må først og fremst være å kjenne Jesus og vite at han vil kjennes med meg. Lykkelig du og jeg som har følgende håp, å ha sine synder tilgitt, å ha et liv her og nå med mål og mening, og å ha en evighet i himmelen med Jesus.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Forskere skal i dag diskutere om verdens felles tid skal få ett sekund mindre. Jorden har rotert raskere den siste tiden, og på en konferanse i Versailles i Frankrike i dag vil det bli foreslått å fjerne ett sekund fra den internasjonale tidsstandarden for første gang. Fagforbundet vil ha en krisepakke på en halv milliard for å dempe de foreslåtte kuttene i posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser i distriktene. SV og Rødt er positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Kong Håkon er i dag på sitt første offisielle kommunebesøk som konge. Det skjer i Narvik. Der skal han blant annet holde tale for folk på Rådhusplassen. I ettermiddag reiser han videre til Sør-Varanger, der han besøker jegerbataljonen i garnisonen i Sør-Varanger. En flermannsbolig i Brønnøy i Nordland brant ned i natt. Alle beboere er gjort rede for, men flere måtte hoppe fra andre etasje for å komme seg ut. Tre personer har pustet inn røyk og blir sjekket på legevakten. Naboene er evakuert og har overnattet på hotell. Ungarns parlament stemmer i dag over å oppheve sentrale deler av en omstridt lov mot LHBT-personer. Loven ble innført under tidligere statsminister Viktor Orbán og forbyr blant annet å fremme homofili og kjønnsskifte i innhold for mindreårige. EU-domstolen har slått fast at loven bryter med EU-retten. Det er ventet nye studentprotester flere steder i Frankrike i dag. Studentene protesterer blant annet mot lange skoledager, overfylte klasserom og lærermangel. Demonstrasjonene har ført til sammenstøt med politiet og tusenvis av pågripelser de siste ukene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren.

Jeg ser det på barn, sier Øyvind Benestad, som skal gi oss en liten ladestasjon, og trostrøssel får vi med Maria Sahl. Musikk skal vi få fra inn- og utland, og Mandisa synger nå Only the World.

heter Maria Stahl, og troen min viktig for meg, fordi at jeg har fått erfare, og stadig mer egentlig, at Jesus den som han sier at han At han trofast, at han god, og at den djupeste gleden og freden og tilfredsstillelsen finnes hos han.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Jeg ser det på barn. Det hender at jeg har en følelse av at livet går fort, fryktelig fort. Jeg ser det på barn som blir unge, unge som blir voksne, voksne som blir gamle. Jeg ser det på meg selv. Man kan få et kronisk behov for å bortforklare tidens gang og skjule årenes spor, klaske på med foryngelseskremer og pensle på med oppdaterte hårfarger. Man kan få et angrep av å skulle være ung for enhver pris, eller man kan få en klaustrofobisk følelse av å være innesperret i forgjengelighetens fengsel. Plutselig merker man at mye er over. Et liv er gått, nesten. Man kan bli småtrist, klynkende og klagende av mindre. Så godt da at vi kan høre følgende evangeliske bekjennelse. Da vi altså er rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Gjennom ham har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i, og vi kan prise oss lykkelige fordi vi har det håp at vi skal få del i Guds herlighet. Dette skriver Paulus i Romerbrevet kapittel 5, vers 1 og 2. Dette er absolutt det jeg trenger, fred og nåde, og del i Guds herlighet. Store og litt rare ord, ja vel, men den ytterste og ypperste virkelighet. La hårene gråne, la rynkene komme, jeg er frelst. La diagnosene hagle og ambulansen ule. Jeg er et salig Guds barn, et lite forgjengelig menneske, men et stort, stort Guds barn, frelst av nåde for Jesu Kristi skyld. Vi skal få del i Guds herlighet. Vi skal ta del i Guds eget liv. Vi skal frigjøres fra aldring. Vi skal ut av pasientrollen en gang. Kristus har tilintetgjort døden og ført liv og udødelighet fram i lyset ved evangeliet, leser vi i 2. Timoteus brev, kapittel 1, vers 10. Dette er så stort at det kalles evangelium, gode nyheter, fantastiske nyheter. Nåde, i tid og rom. For alle som gir sitt liv til ham, han som er livet, i all evighet. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Hei. Namnet mitt, det Sven Vågensæter. Opprinnelig så kommer jeg fra Valdrøya. Jeg har fire barn og en kone. Alle ungene snakker trøndersk, og det kommer nok av at vi har bodd der oppe i 20 år. Jeg arbeider på Ålesund Folkehøyskole, er rektor der, og får bryne meg på 110-20 elever hvert år, som viltre og livsutforskende. Og hver vår, når vi holder på å si adjø til deg, så springer bjørka, og flagget kommer ut, og det mai, og de klemmer hverandre. Det som en tid langt borte der, for vi har jo hatt koronasituasjonen i de siste årene. Men altså, hver vår, da kommer en sang til meg, sammen med denne situasjonen av at alt bryter ut i nytt liv. Og det en svensk salme. Teksten av Carl David av Virsen. Og musikk Valdemar Åhlén som står for. Og den innspillingen dere skal få høre, det The Real Group som synger. Helt nydelig. Det altså en sommerpsalm som svenskene så glad i. Det jo litt mer grønn sommer enn vi kanskje heter vanlig da, men vår mai jo fantastisk. Når alt blir grønt og får så rik duft etter at det var kledd i kvitt og regn og snø og storm gjennom vinteren. Og så kommer det grønne og smykker dal og enger. Og at skapningen på en måte jubler og priser Gud. Og så kommer vendingen i det tredje verset da, i den norske oversettelsen som jeg sitter med her. Men du, o Gud, som gjør vår jord så skjønn i slike stunder, gi at jeg akter mest ditt ord og nådens store under. Som blomst og løv blir muld og støv, skal vi og verden fare, men Herrens miskunn vare. Det en vanvittig fin kobling mellom det grønne livsunder på våren og nyskapinger som Gud stadig vil stå for i vårt eget liv. At når vi tar imot hans rike, så er vi med på en stadig skapelsesprosess. Alt som jordisk, som så fantastisk flott å se, det skal faktisk forgå. Det noe forgjengeligt oss selv med. Vi skal dø. Men i håpet til Gud så ligger det at vi skal få stå opp, og han skal skape en sommer uten make og gi oss alt tilbake.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle i krigen i Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense i Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Høyres ordførerkandidat i Stryn, varaordfører Sonja Merete Øvre Flo, melder seg ut av partiet. Hun protesterer mot at partiledelsen ikke vil støtte kutt i drivstoffavgiftene, som hun mener er viktig for næringsliv, pendler og landbruket i distriktene. Hun fortsetter som varaordfører, men som uavhengig representant. Forskere skal i dag diskutere om verdens felles tid skal få ett sekund mindre. Jorden har rotert raskere den siste tiden, og på en konferanse i Versailles i Frankrike i dag vil det bli foreslått å fjerne ett sekund fra den internasjonale tidsstandarden for første gang. Fagforbundet vil ha en krisepakke på en halv milliard for å dempe de foreslåtte kuttene i posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser i distriktene. SV og Rødt er positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Kong Håkon er i dag på sitt første offisielle kommunebesøk som konge. Det skjer i Narvik. Der skal han blant annet holde tale for folk på Rådhusplassen. I ettermiddag reiser han videre til Sør-Varanger, der han besøker jegerbataljonen i garnisonen i Sør-Varanger. Ungarns parlament stemmer i dag over å oppheve sentrale deler av en omstridt lov mot LHBT-personer. Loven ble innført under tidligere statsminister Viktor Orbán og forbyr blant annet å fremme homofili og kjønnsskifte i innhold for mindreårige. EU-domstolen har slått fast at loven bryter med EU-retten. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: Johannes har skrevet 3 brev, første, andre og tredje brevet. Det første, det vi har gått mye gjennom nå, og det lengre enn disse to siste, som nesten sånn at, i hvert fall når jeg laser, så følte jeg at ok, disse to må også få hver sitt kapittel. Hvorfor det slik?
1: Nei, det vanskelig å svare på. Det vi vet at når de samlet Bibelen, en prosess som var ferdig sånn, et god stund etter Johannes, så var det sånn at de skriftene de tok med dem skulle ha en direkte kontakt med en av apostlene. Det stod veldig størt i, det gamle, i den første kristne kirke. Altså ble lest i gudstjenesten, det måtte ha en adresse man skrev av en apostel eller en av apostlene sine nærmeste medarbeidere. Og Johannes hadde en veldig spesiell stilling i den første kristne kirke, for han levde sannsynligvis 35 år lengre enn alle de andre. Han var den eneste igjen og var en autoritet som var veldig stor, og derfor så ble disse brevet hans nummer 2 og 3 veldig mye brukt og respektert og anerkjent i den første kristne kirke, selv om de for oss kan virke litt sånn mer et brev som skrev i en bestemt anledning. Johannes 3. brev er jo skrevet for å sette på plass en kranglefant og løfte fram en annen, for å si det sånn. Men jeg tror en av grunnene, det er sånn menneskelig talt, er at disse hadde en veldig stor plass i den første kristne kirke. Derfor var det veldig naturlig for dem som kanoniserte Nytestamentet, for å bruke det ordet, til å ta dem med. Og så har Gud i himmelen av en eller annen grunn tillatt at de blir med i Bibelen vår. Og det må vi kanskje bare bøye oss for. Det er 2 spesielle brev, det er det.
2: Vi skal jo huske at rimeligvis så var det slik at eller ikke rimeligvis, det er jo sant at Paulus han grunnla menigheten i Efesus. Så setter han sin unge medarbeider Timoteus til å ha et ansvar i denne menigheten over tid, og så overtok rimeligvis Johannes den posisjonen etterpå og befant seg i Efesus når han skrev disse brevene. Og da var det jo forskjellige menigheter rundt som var denne, og det er nok i den anledningen også, som Arlo Seien hadde den posisjonen de andre var død, at når det oppstod situasjoner, enten det var krangling, uenighet, eller det var usunn lærer, så var det Johannes som var autoriteten som kunne skrive, slik som han skriver til dem, og de lyttet til det han formidlet. Og så får vi Johannes åpenbaring når han da er på Patmos en del måneders tid og skriver den.
0: Men disse 2 korte brev og andre og tredje brev, hvem er det til, og hva er det Johannes vil med deg?
1: Johannes sitt andre brev er jo spesielt, for det er adressert til vår kjære frue. Det er jo selvfølgelig interessant. Det har vært diskutert mye. De aller fleste har tenkt at vår kjære frue var en måte å omtale den kristne menighet på. Men det er vel mange som har ment at kanskje Johannes faktisk skrev til en dame som hadde et stort og viktig lederansvar i den første kristne kirke. Men mest sannsynlig så er det skrevet dit, og der går det jo litt igjen dette med falske lærere og sannhet og kjærlighet, det samme som han skriver om i første Johannes brev. Johannes i 3. brev, det er mer et refselsesbrev til en kar som heter Diotrefes, som ikke vil gi husrom til de misjonærene som reiser rundt og forkynner evangeliet. Han får få ørene flagra, for å si det mildt, og så er det ros til den som da i den samme menighet prøver å rette opp i disse tingene. Tydeligvis skrev helt inn i en helt konkret sammenheng.
0: Hvis jeg skal oppsummere hva Johannes vil med disse 3 brevene her, hva er da noe av det viktigste kanskje han får sagt?
2: Ja, hvis vi tenker første Johannes brev, så tenker dere 2-3 ting, 2-3 knagger som kan henge det på. Det ene er at han skriver for at gleden skal være fullkommen. Det andre er at det er om å vandre i lyset med vårt liv. Det tredje er at han fokuserer på den store kjærligheten Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi, og konsekvensen av det i fremtid. Og som det siste, så skriver han i kapittel 5, ifra vers 11-13, og nå siterer jeg ifra det. Kapittel 5, vers 11-13. Og dette er vitnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen, han har livet. Den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Og så skriver han som en konklusjon på det i vers 13. Dette har jeg skrevet til dere, for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har gjort med bruk av de versene i møte med folk som sliter med frelsesvisshet. Hvordan kan jeg vede, eller går det an å vede at jeg en kristen nå, eller må jeg vente at jeg en dag går over grensen fra tid til evighet, så sier Johannes her, dette er skrevet for at dere skal kunne vite, den som har sønnen, han har livet.
1: Og så kan vi jo kanskje oppsummere Johannes andre og tredje brev helt kort. Johannes andre brev er jo det samme. Det at vi må holde fast på kjærligheten og leve etter det og passe oss for falsk kristendom. Og skal vi oppsummere Johannes tredje brev, så er det vel kort fortalt at vi skal være vennlige og gode mot alle dem som bruker tid på å forkynne evangeliet.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle i krigen i Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense i Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Høyres ordførerkandidat i Stryn, varaordfører Sonja Merete Øvre Flo, melder seg ut av partiet. Hun protesterer mot at partiledelsen ikke vil støtte kutt i drivstoffavgiftene, som hun mener er viktig for næringsliv, pendler og landbruket i distriktene. Hun fortsetter som varaordfører, men som uavhengig representant. Forskere skal i dag diskutere om verdens felles tid skal få sekund mindre. Jorden har rotert raskere den siste tiden, og på en konferanse i Versailles i Frankrike i dag vil det bli foreslått å fjerne ett sekund fra den internasjonale tidsstandarden for første gang. Fagforbundet vil ha en krisepakke på en halv milliard for å dempe de foreslåtte kuttene i posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser i distriktene. SV og Rødt er positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Kong Haakon er i dag på sitt første offisielle kommunebesøk som konge. Det skjer i Narvik. Der skal han blant annet holde tale for folk på Rådhusplassen. I ettermiddag reiser han videre til Sør-Varanger, der han besøker jegerbataljonen i garnisonen i Sør-Varanger. Ungarns parlament stemmer i dag over å oppheve sentrale deler av en omstridt lov mot LHBT-personer. Loven ble innført under tidligere statsminister Viktor Orbán og forbyr blant annet å fremme homofili og kjønnsskifte i innhold for mindreårige. EU-domstolen har slått fast at loven bryter med EU-retten. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: I bibelske ord og uttrykk i dag så skal vi få høre om David og Goliat og Urias post. Og vi skal få trostrøssel av Oddrun Bjørdal og en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein. Men før det, Beautiful One by The Tree.

ha gode venner en av livets store rikdommer. Kanskje du synes du har få venner, da det bare å si, du kan vinne nye. Du kan styrke forholdet til de vennene du har. Ingenting kommer av seg selv. Et afrikansk ordtak sier, hold fast ved et godt vennskap med begge hendene. Hverdagens vennskapsvitaminer består av bekreftelse og oppmuntringer. Hvor lenge siden det du ga en venn en oppmuntring? Jeg tenker ikke bare på smågaver eller blomster, men enda mer på gode ord og konkret omtanke. Jeg så glad for at jeg kan regne deg som en venn, du betyr så mye for meg. Vi trenger oppmuntringer når vi nedstemt, når vi har det travelt, når vi har gjort det bra, og når vi har gjort det dårlig, hele tiden. Oppmuntringer gir styrke og mot. Den kan hjelpe oss til å få til ting vi ikke trodde var mulig. Bibelen sier, dere skal oppmuntre hverandre hver dag, så lenge det heter i dag. En annen byggestein for vennskap å hjelpe og gjøre tjenester for hverandre. Det kan være nyttig å spørre som David da han var blitt konge, det ennå noen igjen av Sauls hus som jeg kan gjøre vel imot? Kan jeg vise godhet mot en av vennene mine i dag? Kan jeg lette byrdene, gjøre en vennetjeneste? Hva synes jeg selv kan være strevsomt? Kan jeg gjøre det samme for min venn som jeg samtidig må gjøre for meg selv? Barnevakt? Ordne noe hyggelig mat? En tredje vennskapsbygger å ha det morsomt sammen. Hvis dere ikke har ledd sammen så tårene renner, så mangler det kanskje på noe. Kan du hjelpe vennen din ut av hverdagens tredemølle ved å finne på noe sprøtt? Gode venner kan bygge fellesskap på en fjerde måte, ved å be sammen. Kanskje det naturlig å avslutte med felles bønn etter en hyggestund hjemme hos dere? Jesus lover dette. Alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av min far i himmelen. Gode venner kan være åpne for hverandre. Har jeg betrodd min venn, min svake side, har jeg fått en støttespiller akkurat på det området. Da vil vennen ta ansvar for å be og oppmuntre meg. Ved å være åpne får vi ansvar for hverandre, og jeg har fått en å være ansvarlig for. Jeg i ferd med å skli ut på et eller annet område, så kan en god venn sette meg på rette spor igjen. Vi kan få slik personlig rettledning fra foreldre, ektefelle eller egne barn, men det blir et annet perspektiv over det når en venn viser ansvar. Det aldri for sent å gjenoppbygge vennskap. Om den gode venninne, sier Bibelen, hun åpner sin munn med visdom, og kjærlig formaning på hennes tunge. Ordspråkboken sier også, en spotter liker ikke å bli irettesatt, til de vise går han ikke. Det kan være tøft å høre sannheten fra en venn, men som Bibelen sier, åpenlys irettesettelse bedre enn kjærlighet som holdes skjult.

0: I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem.
1: I boka mi Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale, så har vi nå kommet til David. Et av de mest brukte uttrykkene knyttet til ham er David mot Goliat. Bakgrunnen for det uttrykket er historien som er hentet fra 1. Samuels bok 17, og det er en av de mest kjente fortellingene i Bibelen. Uttrykket har blitt stående som et bilde på en relativt liten og svak utfordrer mot dem som blir sett på som nærmest uovervinnelige. Det kan være innen idrett, politiske debatter og militære kriger. På den tiden David kjempet mot Goliat, var Israelfolket stadig i konflikt med filisterne. En gang befant hærene seg på hver sin side av Eladalen. Da sto kjempen Goliat på over 3 meter frem blant filisterne og utfordret israelerne til å sende en av sine soldater til tvekamp mot ham. Men ingen israelere vågde å bryne seg mot denne kjempen. Da hørte David Goliat håne israelerne og tilbød seg å kjempe mot Goliat. Ingen hadde tro på denne unge jyplingen av en gjetegutt. Men David stolte på at Gud skulle hjelpe ham. Han ble kledd opp med en rustning som var for stor for ham, og han tok den av igjen, plukket opp 5 glatte steiner fra elven og gikk fram for å møte Goliat. Og da Goliat fikk øye på ham, spottet han David og sa, «Tror du jeg er en hund, siden du kommer mot meg med kjepper?» Og han forbannet David ved sine guder. «Kom hit til meg», sa han, «så skal jeg gi kjøttet ditt til fuglene under himmelen og dyrene på marken.» Og David svarte, «Du kommer mot meg med sverd, spyd og sabel, men jeg kommer mot deg i navnet til Herren over herskarene, han som er Gud for Israels hær, han som du har hånet.» Deretter la David en av steinene i slyngen sin og slynget den mot Goliat og traff ham i pannen så han falt død om. Av det kan vi lære at vi med Guds hjelp kan overvinne de største problemer og utfordringer i livet. Paulus sier, «Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.» Høsten 2019 var jeg med i en lagsjakkturnering. Jeg spilte på klubbens andre lag, og som det eneste på det laget som hadde rating, ble jeg plassert på lagets første bord. Det sier mer om lagets spillestyrke enn min. Det betydde at samtlige av mine motstandere sannsynligvis var høyere ratet enn meg, fordi jeg har lav rating. Jeg følte jeg satt på en urios post, forhåndsdømt til å tape. Og jeg tapte da også 3 av 4 kamper. Den siste endte remis. Å tape noen sjankkamper, det er allikevel uvesentlig i forhold til den situasjonen den første mannen som måtte innta en Urias-post ble satt i. Det var Urias. Han fikk den posten på grunn av en annen manns bedrageri og maktmisbruk. Kong David hadde sendt sine soldater i krig, men selv satt han hjemme på slottet. Han fikk ikke sove og gikk fram og tilbake på slottstaket. Da fikk han øye på en vakker kvinne som badet. Han kalte til seg kvinnen og lå med henne. Hun ble gravid, og for å dekke over sin synd kalte David hennes mann Urias hjem fra krigen i håp om at han skulle ligge med sin kone. Det viste seg imidlertid at Urias hadde en mye høyere moralsk standard enn sin konge, og han ville ikke gå hjem når hans medsoldater kjempet for sine liv for slagmarken. David ble derfor nødt til å finne en ny plan. Han beordret Urias plassert på den mest utsatte plassen på slagmarken, der han nesten garantert ville bli drept. Deretter kunne David ta Batseba hjem til seg som sin kone, uten at hans synd ville bli oppdaget, trodde han. Det hører nemlig med til historien at David ikke klarte å skjule sin synd. Gud hadde sett ham og delte det med Natan, en profet. Profeten konfronterte David med det han hadde gjort, og David la alle kortene umiddelbart på bordet. Det kan du lese i 2. Samuels bok kapittel 11 og 12, og i salme 51 kan du lese Davids egen bønn om tilgivelse. Visste du forresten at Leonard Cohens Halleluja handler om forholdet mellom David og Batseba?
0: Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Jeg heter Odre Malin Bjørdal, og jeg er en kristen og tror fordi at det gir meg en mening utover det livet som jeg lever her på jorda. Og fordi at jeg tror at det som står om Bibelen om Jesus er sant. Og det gir meg et helt annet mening inn i livet både jeg lever her nå, og det gir meg et håp om at det er et liv etter døden.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep I kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom I regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklima kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle I krigen I Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense I Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Høyres ordførerkandidat I Stryn, vareordfører Sonja Merete Øvre Flo, melder seg ut av partiet. Hun protesterer mot at partiledelsen ikke vil støtte kutt I drivstoffavgiftene, som hun mener viktig for næringsliv, pendler og landbruket I distriktene. Hun fortsetter som vareordfører, men som uavhengig representant. Forskere skal I dag diskutere om verdens felles tid skal få ett sekund mindre. Jorden har rotert raskere den siste tiden, og på en konferanse I Versailles I Frankrike I dag vil det bli foreslått å fjerne ett sekund fra den internasjonale tidsstandarden for første gang. Fagforbundet vil ha en krisepakke på en halv milliard for å dempe de foreslåtte kuttene I posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser I distriktene. SV og Rødt positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Viking tar I kveld mot tyske Bayern München I Mesterligaen I fotball. Den kampen I Stavanger starter klokken 21. Bayern slo Bodø-Glimt 5-0 I første runde. Glimt spiller selv I morgen, men motstander da Borussia Dortmund, og de kommer til Aspmyra. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Nå får du en ny dag. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.
4: God morgen til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre, og det en tirsdag vi kommet til. Ikke så nydelig som I går. Litt mer nedbør det meldt I dag, og litt kaldere. Det meldt sørøste bris I utsatte fjellstrøk, stiv kuling fra I formiddag forbigående liten storm på kysten, sørlig liten kuling, stiv kuling lengst sør. Sent I ettermiddag dreying til sørvest bris, liten til stiv kuling utsatte stader og på kysten, skyet perioder med regn og regnbyge. Og så det meldt 14 grader på Stranda, 16 grader I Ålesund, 16 I Ørsta, 14 grader I Tafjord, 15 grader I Herøy. Og med dette værvarslet så gleder jeg meg til å stå ute og heie på fotballkamp I kveld. Men hva gjør en ikke for ungene sine, uansett vær rett og slett? Vi skal fortsette, eller vi skal starte timen med litt musikk, og det du alene, Torbjørn Simones og Anita Nymoen Gjerlaug som skal synge for oss.

Ildstedet Johan R. Sunde har nå haust sal på et stort utvalg peiser og vedovner fra Jøtul, Skann og Ild. Her kan du spare opp til 25 000 kroner. Som din lokale ekspert på Ildsted hjelper Johan R. deg med å finne rett løsning for din heim og følge deg gjennom hele prosessen fra inspirasjon og rådgivning til ferdig montert ildsted. Hold deg varm i vinter med ekte varme fra et kvalitetsildsted som Johan R. Sunde. Ta turen innom ildstedet Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes. Vi skal innom oppslagstavla. På Stranda bedehus er det klokka 18 bønn. På Ørsta bedehus starter bibelkurset med IMF Sunnmøre opp. Ørsta bedehus får først besøk i kveld klokka 19 av Lars Petter Ødegård. Langevåg bedehus, der blir det Karakvist 2030. På Giske bedehus i morgen er det bønn klokka 11. Ålesund Frikirke, der møtes onsdagsgjengen klokka 19. Saren Vatne har bønn klokka 19, og Valdre bedehus har bønn klokka 20. På torsdag på Skøye bedehus er det Kirsti Strand som skal fortelle om sitt liv som misjonær klokka 19. Gode bedehus, der fortsetter bibelkurset med IMF Sunnmøre med Jan Løkkeborg klokka 19. Og Skjålt bedehus er bibelkurs med Lars Petter Ødegård klokka 19. Langevåg bedehus er bibel og bønn klokka 19, og Valdre bedehus bibellesning klokka 20. Du finner hele oppslagstavla inne på radiosunnmore.no. Per og Katrine Tveten skal synge «Derfor har jeg Jesus kjær» før Gro Hofseide gir oss dagens ord til ettertanke.

Velkommen til ord til ettertanke. I dag vil jeg lese fra Jesaja 61:10. Der står det sånn: «Jeg vil glede meg i Herren. Min sjel skal fryde seg i min Gud, for han har kledd meg i frelsens drakt. I rettferdighetens kappe har han svøpt meg, lik brudgommen som setter på seg en lue, prektig som prestens, lik bruden som pryder seg med sine smykker.» Det å ha frelsens drakt, det er helt uvurderlig stort, for det gjør oss til Guds barn og gir oss del i det evige livet. Og hvordan kan vi få denne frelsens drakt da? Vi kan ikke lage den selv om vi prøver aldri så hardt. I oss selv så er vi syndere, og vi skitner oss stadig til i denne verden. Det er kun i Kristus vi kan bli ikledd frelsens drakt og svøpt i rettferdighetens kappe. I Feserbrevet 2 så står det: «Men Gud, som er rik på miskunn, har på grunn av sin store kjærlighet, som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser. Av nåde er dere frelst. For av nåde er dere frelst ved tro, og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Troa kommer av å høre Guds ord.» Og det står jo også det at det er Jesus er troens opphavsmann, så det er han som gir oss troa gjennom å høre ordet. Og så er vårt forhold til Gud gjenopprettet. Vi er blitt Guds barn, tilgitt og fri fra syndens og dødens lov. Så står det i Romerbrevet 8, så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Disse gode nyhetene gir oss grunn til glede. Og jeg er så heldig å få synge om dette gode budskapet. Og det gir meg glede og velsignelse tilbake. Og det er som en sang fra hjertet mitt, fordi at jeg også er frelst. Og det er Jesus sitt blod alene som renser oss og gjør oss til Guds barn. Og vi er Guds medborgere, og vi har borgerrett i himmelen. Og ingen kan fordømme eller skille oss fra Gud når vi er i Kristus. Skyldbrevet har Jesus betalt. Han har sonet og offret alt. Ved troa på Jesus så er vårt liv skjult i han. Gud ser den som har tatt imot Jesus igjennom Jesus. Kan ikke tvile på en sånn kjærlighet. Men vi kan ta imot den med glede. Så må Gud velsigne det, og så skal dere få høre sangen «I Kristus».

0: Den 15 oktober, då är det den internationella minnedagen för barn som dör i svangerskapet och i livets begynnelse. Och en bølge som heter Wave of Light, tenn et lys, det ska arrangeras i Ulsteinvik. Och Marte Berg Vattøy, du och Pauline Holstad arrangerar detta. Och vad är det som ska ske?
1: Det är ju, vi har lyst til å tenne lys da, og markere denne dagen for foreldre og familier som har mistet et barn, enten gjennom da, graviditet eller i småbarnsalder. Og vi skal ha egentlig et litt lite arrangement, men en samlingsplass der vi skal lage et fakkelhjerte. Vi skal servere litt varm drikke, man kan få komme og prate litt sammen, og så har vi et lite samling. Det blir et par fine sanger og et dikt. Så det blir litt sånn kort, men kanskje et lite stopp i livet, der man setter litt fokus på disse ungene som ikke her med oss.
0: Mm. Dette skal altså skje på Osnesanden, det en nydelig plass i Ulsteinvik, klokka 19.00, sier du. Og i og med at dette en internasjonal minnedag, og en starter klokka 19, så forteller du meg at da vil disse lysene brenne et helt døgn.
1: I Ulsteinvik så skal vi tenne lysene klokka 7. Vi har sagt at folk kan få møte opp 6:30, men vi tenner lysene klokka 7, og så skal det brenne til klokka 8. Og det gjør man da over hele verden. Så det gjør at det alltid vil være lystent. Det vil aldri slokne litt i døgnet. Så det derfor man kaller det wave of light. Det et bølge av lys gjennom hele verden.
0: Du, Marte, har jo også opplevd å miste et barn, og hva betydning har det å få møtes på denne måten sammen med andre som har opplevd det samme?
1: Og det veldig, veldig fint. Det å miste et barn, og det å stå i sorg generelt, kan være veldig ensomt. Og det å få møte andre, som også har kjent på noen av de samme tingene, gjør at man kjenner seg litt mindre alene. Og så kjenner i hvert fall jeg også på at det på sånne kvelder så får jeg lov å være mammaen din og mor, som vår jente som ikke her. Og da får hun stå litt i fokus, og kanskje at det for meg kan lette litt på en dårlig samvittighet over å være henne og mamma, og at nå jeg mammaen henne, og jeg får lov å gjøre noe for henne, og hun får lov å bety noe. Ikke bare for oss, men kanskje for flere. Og det tror jeg virkelig at disse livene som ikke fikk være her, at de får lov å sette spor på mange andre måter. Og det kan jeg få gjøre på denne dagen.
0: Dere ønsker også alle velkomne, altså ikke bare foreldre til de som mistet, men også besteforeldre, tante, onkler, søsken og venner. Hvor viktig det at en sammen som familie når en også minnes ja, barn som en har mistet?
1: Jeg tror at alle vil bare si sorg på ulike måter. Og så det kanskje litt sånn at søskens sorg kan være litt skjult, og mor og far vil kanskje ofte kjenne at man sitter med sorgen litt sånn til slutt, litt alene til slutt. Og det på en måte minne familien rundt om at det er ikke glemt. Dine sorger, den livslang. Den kommer til å sitte i de rammer hele livet, og det vil prege en familie. Og det trenger ikke å bare prege på en trist måte, men det kan også være en ja, det kan være vanskelig å høre det, men faktisk at det kan være en måte å kjenne takknemlighet over livet sånn som det har vært. Og at det kan være så fint å dele med hverandre, og det, man sier jo det at delt sorg er sorg som er litt enklere å bære, og det tror jeg veldig på.
0: 15. oktober altså, på den internasjonale minnedagen, kan jeg komme på Osnesanden i Ulsteinvik klokka 19 og tenne lyset, og litt sånn praktisk, må en ha med seg lys?
1: Det må kjenne, det ordner vi, og vi har fått litt støtte fra LUB, som jeg må hjelpe oss. Og så har jeg også sagt at hvis det andre i Møre og Romsdal som ikke kan komme, men som ønsker at vi skal tenne et lys for deres barn, så kan de sende det av meg. Marte Margotte Melding med navnet til barnet, og så leser vi opp navnet og tenner lys på deres barn.
0: Torsdag altså 15. oktober klokka 19 på Osnes Sanden kan du være med å tenne lys for de små barna som mistet.

0: Frode Rensel, du med meg på telefon og prosjektleder for spilluka I Barnevakten. Kan du fortelle meg, til de som ikke kjenner til Barnevakten så godt, hva det Barnevakten driver med?
1: Hei, du, takk for at jeg får være med. Jo, Barnevakten det en ideell organisasjon og stiftelse som driver med rådgivning og informasjon når det gjelder barn og medier. Og vi ute og møter 70 000 voksne og barn på skoler rundt omkring I hele Norge og representert I alle fylkene. Og møtes ofte I form av foreldremøter og temakvelder ute på skolene.
0: Ja, og jeg har skjønt at etter høstferien her nå, altså I uke 42, så arrangeres spilluka for sjette året på rad, og det det barnevakten som arrangerer. Hva slags arrangement det?
1: Spilluka bare en uke, uke 42, etter høstferiene I Norge, hvor vi har fokus på at vi heier på foreldrene og barna I å kunne møtes og skape en felles arena hvor de møtes på, ved skjerm og da spilling og gaming. Vi ønsker at de skal få gode øyeblikk sammen. Barna skal fortelle hva slags spill de spiller, og de voksne skal også måtte sette seg litt ned og prøve å finne litt ut. Vi heier litt på og gi foreldrene en anledning til det. Derfor så det satt uke 42. Vi har holdt på I 6 år, men vi ser jo det at dette noe som egentlig vi ønsker skal bli en vane I livet våre, sånn at vi alltid på, ikke bare I uke 42.
0: Hvorfor det viktig at foreldre kobler seg på når barn og ungdommene gamer?
1: Nei, altså nå har vi en kjempe debatt I egentlig hele verden. Der hvor skjerm der denne debatten. Hvor tidlig skal vi kjøpe en mobiltelefon? Og ved en smart mobiltelefon så får du også mulighet til å laste ned Roblox og andre spill som blitt så populære at det betyr at alle kan spille. Så det har også ført til at vi har en veldig høy andel av barna I Norge, opp mot 90% som gamer da, hver eneste dag. Og da da kommer problemstillingen med en gang. Skjermtid, leggetid, hvilke spill, aldersgrenser. Og vi ser jo da at algoritmestyrt, også KI-generert algoritmestyrt innhold, har også inntatt gamingverden på samme måte som sosiale medieverden. Så derfor så det veldig viktig at vi på nå mer enn noen gang og skaper trygghet for barna våre. Så vi har en fokus på denne spilluka som handler om at vi forteller litt om farene. Det en informasjonsformidling her som utrolig viktig. Kripos og PSD og politiet har vært ute og advart I 2026 om nettopp enkelte spill som det fare for at barnet ditt kan bli rekruttert inn I for eksempel kriminelle nettverk eller til å skadelig og se skadelig innhold og så videre. Så mer enn noen gang det viktig at vi melder oss på, og det kan du gjøre ved å gå inn på barnevakten.no/spilluka. Der finner du veldig mye informasjon om det jeg nevnte nå.
0: Ja, hvis man vil delta I spilluka som foreldre eller som ungdom, hvordan finner man ut av programmet, eller hvordan på en måte melder man seg på? Hvordan fungerer det?
1: Ja. Nei, ikke sant? Så det, hvis du går inn på barnevakten.no/spilluka, så kommer du inn på en landingsside der all informasjonen står, og der kan du trykke på en knapp som heter motta påminnelse, og på den måten så melder du deg på en måte på, så vil du få på e-post alt som skjer og bli minnet på. Det webinarer, og det vi har en åpning av familie og barne- og familieministeren vår, Lene Vågslid, hun åpner på en måte uka, og hun har allerede lagt ut hilsen sin, der hun forteller om sin inngang til sine barn via gaming. Og så har vi også en holdningsfilm vi har lagd, som handler om gaming, og der står det også om litt ulike webinarer som man kan melde seg på. Og det fine med spilluka at det helt gratis.
0: Ja, har dere fått noen tilbakemeldinger på spilluka når dere har arrangert det tidligere år?
1: Ja, altså, vi har jo en aktiv gamingkultur og organisasjoner og ulike typer fritidsklubber og et stort engasjement I Norge fra før, og vi har også e-sportlinjer på videregående skoler, og vi har mye som foregår når det gjelder gaming. Og Når vi snakker om gaming, så det jo helt fra disse store spillene som krever sin lagringsplass på en konsol eller PC eller Mac, helt ned til et enkelt lite Candy Crush-spill. Så alt jo gaming. Så det handler om å ha det gøy på skjerm, og det handler om å ha det trygt på skjerm. Så tilbakemeldingene vi har fått at dette et viktig prosjekt. Så vi jo en ideell organisasjon som avhengig av å få støtte til å kunne opprettholde dette her. Men det får vi, og det jo også et tegn på at noen ønsker det her. Samtidig som vi har økende måltall, og har bikket en 500 000 mennesker vi når årlig med dette prosjektet da.
0: Så dette handler egentlig om å koble de voksne foresatte mer på barna sin verden når de sitter foran skjerm og gamer, og øke kunnskapsnivået til foreldrene kanskje også?
1: Absolutt, og det jo nye spill som kommer hele tiden, og vi har en KI-debatt som pågår nå, som handler om at det jo ikke engang mennesker som med å og fremskynder prosesser og pusher spill og for eksempel penger I spill jo en ganske stor problemstilling så vi har kalt det spillglede eller pengesluk som en litt sånn morsom titel og så har vi også noe som heter grooming som et relevant begrep å kjenne litt til og dette med kriminelle nettverk og så hva kan egentlig foreldrene gjøre når det gjelder de utfordringene samtidig som vi skal ha det gøy så alt dette temaer og vi har jo knyttet til oss de fremste ekspertene på gaming vi har Corus Øst som med oss og vi har Spillavhengighet I Norge som med oss og vi har Blå Kors og vi har Ibelin-prisen og gamingkontakten som også med her og vi har også politiet da, som med å lage en veldig kul konkurranse en sånn Minecraft-konkurranse som det handler om å bygge den feteste politistasjonen og den har vi hatt I mange år og veldig populær så den pleier folk å da sende inn sine bidrag og så det politiet da, som bestemmer hvem som vinner og så blir de kredda da etterpå det veldig gøy, det ligger også ute på nettsiden vår da
0: Jeg kjenner jo at politihjertet I meg nå blir jeg glad fordi jeg har jobbet I politiet før jeg begynte I radioen og Hele det arrangementet med Spillyka, det høres for meg ut som et veldig godt forebyggende arbeid og opplæring I å ferdes trygt på nett for de unge, og det kjempeviktig. Så tusen takk for at dere drar I gang Spillyka og for jobben du gjør I barnevakten, Frode.
1: Du, tusen takk for at jeg fikk være med, og så heier vi da på at vi får koblet oss på hele gjengen I uke 42, og så lar vi det vedvare inn I det nye året.
2: Det var Frode Rensel I barnevakten du hørte her I en prat med Miriam Ulstein.

Det var Maria Wiese med Oslo Gospelkor. Du lyttet til Radio Sunnmøre denne timen. Namnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund, og etter meg kommer Miriam Ulstein med misjonstimene. Vi skal runde av med Han med sang og min glede, sunget av Levi Bergrud og gjengen Salmer på pub.

nyhetene. Datasenteret kan bruke opp til 16% av all strøm I Norge I 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden I kraftsystemet, ifølge rapporten. En pasient I 70-årene skulle kjøres knappe 500 meter fra Bærum sykehus, men havnet I stedet I Hallingdal. Drosjen kjørte 18 mil feil før feilen ble oppdaget, og ifølge pårørende var kvinnen borte I mange timer uten mat og drikke. Sykehuset sier det ikke skulle ha skjedd, og undersøker saken, skriver Budstikka. Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep I kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom I regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklima kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle I krigen I Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense I Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Høyres ordførerkandidat I Stryn, varaordfører Sonja Merete Øvre Flo, melder seg ut av partiet. Hun protesterer mot at partiledelsen ikke vil støtte kutt I drivstoffavgiftene, som hun mener viktig for næringsliv, pendler og landbruket I distriktene. Hun fortsetter som varaordfører, men som uavhengig representant. Viking tar I kveld mot tyske Bayern München I Mesterligaen I fotball. Den kampen I Stavanger starter klokken 21. Bayern slo Bodø-Glimt 5-0 I første runde. Glimt spiller selv I morgen, men motstander da Borussia Dortmund, og de kommer til Aspmyra. Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren.

får du Misjonstimen med Miriam Ulstein.

0: Hei og velkommen til misjonsteamen med Miriam Ulstein. Du hørte nettopp en sang av Dag Heggeseth. Han ser din gråt heter den sangen der. Videre så blir det deler av programmet I dag Ord til liv med Ingvald Kårbø. Du skal også få min sang. Det Per Ola Gode som har valgt seg ut en sang som betyr mye for han. Og vi skal ta en prat med Gunnhild Roasnes Bremer, som sogneprest I Valdrøy Sogn. Hun forteller oss om en temadag de skal ha I Valdrøy kirke nå, om ikke så alt for lenge. Aller først får du nistepakka, som smurt av Geir Harald Johannesen.
1: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
2: I USA møtte jeg et menneske som samlet på det utroligste. Fra fortauer og søppelkasser tok han med seg hjem tomme popcornposer og ølbokser, kasserte aviser og utgåtte sko, iskrempapir og sjokoladeesker. Hjemmet hans var til slutt overfylt. Fra døren til sengen og bordet hadde han bare en sti mellom skulderhøyt skrot. Denne samleren har fått meg til å tenke over hva jeg samler på I mitt indre hus I arkivet inni meg. Også jeg samler jo stadig søppel. Det så lett å ta vare på det leie vi møter. Vonde ord, fornærmelser og urett brenner seg fast I hukommelsen. Slik kan fylle opp og forpeste sjelens hus. Men egentlig møter vi uendelig mye mer av det som godt for oss, så hvorfor samler jeg ikke på det I stedet? En hyggelig feriekveld. En anerkjennelse på jobben. En klem fra en du glad I. Et vennlig ord, et smil, det kvalitetsobjekter å samle på. De lyser opp inni deg. De fra Gud. De gjør deg til og med kvalitetsbevisst. Etterpå ser du klarere at det vonde noen gjør deg søppel og ikke noe å samle på.

Ja, her synes jeg vi fikk noen gode refleksjoner I Nistebakka. Han snakket om det å ta vare på det gode vi møter I løpet av en dag. Og jeg kjenner til flere som faktisk skriver takknemlighetsliste, eller noterer seg I en bok de tingene som de takknemlige for. Selv så jeg av og til, hvis jeg har vært I en litt ukjent situasjon eller på utrygg grunn, valgt å notere meg ned I positive tilbakemeldingene jeg har fått, eller komplimentene jeg har fått, for å kjenne at jeg står litt stødigere. Og det kan være en helt konkret måte å ta vare på det gode vi møter. Nå skal du få en sang, Venner heter den, med Kjell Fjalseth.

0: I min sang så spør vi ulike folk om de har lyst til å velge seg en sang som betyr mye for dem, og de får muligheten til å si noe om hvorfor nettopp den sangen betydningsfull. Og I dag så skal du I min sang få høre fra
1: Per. Hei, jeg heter Per-Ola Gode, sitter jo pensjonist. Jeg har vært brandmann I 17 år tidligere, og så har jeg vært pastor I pinsebevegelsen I 22 år etter det, og nå har jeg vært pensjonist I 4 år. Og når jeg får anledning til å velge med en sang, så vil jeg gjerne velge en sang om Maria Magdalena, som han Åge Samuelsen skrev for mange, mange år siden. En sang som har fulgt meg litt gjennom livet, og som jeg på en måte har tatt igjen en del føl når jeg synger nå disse siste årene. Og for meg så dette en sang om å løfte blikket litt over hverdagen, og dette trivielle, og hverdagsslitasjen, og alle sånne ting som gjerne følger oss gjennom en stram arbeidsdag. Og så løfte blikket og se at det noe som større, det en himmel over oss. Og det Maria fikk oppleve her I denne sangen, det at når hun gikk til graven for å finne en død Jesus, så fikk hun oppleve at hun møtte en levende og oppstått Jesus. Og teksten den litt sånn I koret her, si meg, hvorfor gråter du, Maria, når Jesus seier vant? For deg og meg, han full forløsning fant. Så det noe med å løfte blikket og se det som større enn oss. Og når han synger her at det Jesus full forløsning fant, så betyr det at han har åpnet himmelen for hver den som tror. Slik at vi forsont med Gud. Og det virkelig noe å se på I det hverdagslige også. Løfte blikket og se at vi har en fantastisk himmel foran oss. Alt dette bare fordi at Jesus døde på våre synder en gang for 2000 år siden. Så for meg så denne sangen en sang som løfter blikket mitt over hverdagen og inn I det evige.

En sang om å løfte blikket over det hverdagslige og mot evigheten, mot himmelen. Det var Per Ola Gode som valgte seg den sangen, og den heter Maria, hvorfor gråter du? Jeg skal ta en liten prat med sogneprest Gunnhild Roasnes Bremer etter hvert. Du skal få en sang av meg før det, og det en sang av Lekfolket som heter «Jeg tilflukt hos Jesus har funnet».

0: Lørdag 7. november arrangerer Valdre Kirke I samarbeid med Sandom Retreat Center en temadag for tredje året på rad. Og Gunnhild Roaldsnes Bremer, du sogneprest I Valdre Sogn. Fortell oss hva denne temadagen dreier seg om.
1: Ja, takk for praten nå. Temadagen, det tredje året som oss har, og det har kommet av at oss har lyst til å sette av en dag der oss både får bruke mer tid I stillhet og liksom få tatt ned tempo litt med påfyll I tillegg. Og så har lyst til å sette noen tema på dagsorden. Dette med å søke stillheten, gi litt mer påfyll om akkurat det. Det jo sånne kjente bibelvers som I stillhet og tillit skal deres styrke være. Hva kan det bety I mitt liv? Hvordan kan jeg lage til ramme for mer stillhet? Og så har oss, så både det at en setter av tid til det, tror jeg viktig, gir en mulighet til det, men også at oss får snakke litt om hva rammene rundt, og hvordan kan oss hjelpe hverandre og sette av denne tida til å være stille.
0: Det høres fint ut. Hvem det som målgruppa for temadagen?
1: Ja, det jo de som kjenner på en lengsel etter det, eller noen som har lyst til å bruke mer tid til stillhet. Jeg kjenner at det et høyt tempo, og kanskje kjenner seg sliten av det tempoen her I hverdagen. Og så kanskje noen som har lyst til å oppdage ulike måter å be på. Kanskje en begynner å bli litt trøtt av egne ord, og kjenner på at det kanskje mer til dette med bønn enn det en kanskje har oppdaget til nå. Og så handler det også om at det gjennom stillheten, nå lover oss mye, da, men det et stort tema da, men det jo også for deg så lengter til å være mer forankret I seg selv og trua på den treenige Gud, der en blir bedre kjent med hvem Gud, og så blir en også bedre kjent med hvem en selv når en stillner. Det for muligheter for det da, i stillheten og I refleksjon.
0: Jeg synes det spennende det du sier med ulike typer bønn. Vil du bare utdype eller komme noen eksempler på hvilke ulike typer bønn som finnes, ja. Som man kan bli introdusert for på temadagen?
1: Ja, ikke sant? Også på temadagen, da oss jo mest innom dine bønner der en stillner mer og lette bønner som på innsida, begynner å oppdage den da. At det en respons I oss. Som kommer av at et kjent brev fra romerne jo at den hellige ånd ber I oss, og så at Jesus gjeng I forbønn for oss, og at så har oss Gud far, som en god forelder, ser at det oss trenger og vet om det, og på en måte liksom blir litt forankret I den virkeligheten da, at det et nærvær av Gud I oss og rundt oss, som hører Gud til og som på en måte tilgjengelig for oss, og så det gjerne ofte jeg som ikke tilgjengelig, at jeg opptatt av så mye annet, slik at jeg ikke ferdig med den kommunikasjon som skjer kanskje både I naturen gjennom Bibelen skjer den, eller liksom bare dine stille stemmer som sier meg ting som man kan bli klar over og lytte til. Så det noe av det som oss vil ta med oss inn I denne temadagen her da. Og så klart så jo det andre former av bønn, det jo forbønn I bønn, det blir oss kanskje ikke så mye av her I denne setting her, selv om at oss tilbyr jo samtale gjennom denne dagen her, at en fær kan krysse seg av for å bli med på en samtale med Anne-Karin og en person til. Og der kan en jo sette ord på litt både hvordan en har det, og da kan en be om en bønn også for det som en tenker på I eget liv. Men det litt denne, så det litt ulike måter å be, ikke sant? Og så oss jo innom både lovsang og salmesang, det også en måte å be på. Så dette med å kanskje bare utforske at det flere måter å be på enn kanskje en vant med. få lov til å øve seg da litt I de bønnene som kanskje litt mer utkjente. Og for noen de kjente, og en har bare lyst til å ha mer av det som godt for en.
0: Og vi spør deg litt om samarbeidet med Sandom Retreat Center også. På hvilken måte bidrar de inn I den lørdagen her?
1: Ja, vi får besøk av Anne-Karin Apelseth, som daglig leder på Sandom. Det har hun vært I over 25 år, så hun veldig lang erfaring fra å ha disse rammene rundt stillhet. Hun legger jo til rette for at mennesker kan komme dit og bruke lengre tid I stillhet. Det jo den invitasjon som Jesus gir til disiplene sine. Kom med meg til en outstad der vi kan være alene og kvildykke litt. Den ligger jo til bunns for et sånt type arbeid. Så hun har lang erfaring med å legge til rette for at mennesker kan komme sammen. Og da jo gudstjeneste, tidebønne og Jesus meditasjon og så samtidig dette med å be på ulike måter og legge merke til den bønna som der, noe som hun opptatt av. Og nå jo hun oftest å finne på Sandom, men hun har vært også på Åkerlihavn retreatsenter som utenfor Molde her I vårt område. Og jeg har vært og jobbet sammen med henne på retreat. Dette jo et arbeid som ligger meg også nært på hjertet. Og jeg har trivdes veldig godt. Hun har mye å dele. Og det flere her fra Sokne som har vært på Sandom, og så har de lyst til å få henne hit for å dele litt fra de erfaringene som hun har da.
0: Hva det som gjør at
1: det gleder oss til. Ja.
0: Ja, det skjønner jeg veldig godt. Jeg lurer på, du nevnte jo at det her noe som ligger deg nært, eller som du spesielt opptatt av, det her med stillhet, eller hva det som gjør at du spesielt opptatt av akkurat det her?
1: Det har kanskje vært at jeg har fått erfare at å være I stillhet hver dag, det har gjort veldig godt for meg. Også å på en måte ha gode rammer rundt det, og være I et fellesskap som gir det. Jeg på en måte både fordypna relasjon til Gud, at det mer høyere mer av det Gud sier både I ordet sitt, men også I naturen og gjennom mennesker jeg møter. Og en del av dette her jo også at en hver dag setter seg ned og spør litt Gud, hva har jeg erfart I dag? Hvor har jeg sett deg I dag? Hva har jeg vært takknemlig for I dag? Og så også, hva det jeg ikke har samarbeidet med deg I dag? Med det du vil jeg skal være, ikke sant? Gud har jo skapt oss så forskjellige og gitt oss gåve. Litt sånn som vi leser om I brevet til Paulus, at Gud har gitt oss ulike gaver som man skal virke I. Hvordan virker jeg I de gavene som Gud har gitt meg? Eller hvordan har jeg vært et godt medmenneske eller ikke I dag? Så det litt sånn, dette med stillhet en del av det, og stillne litt for det som inni meg. Og så den tredje jo det at en annen bønn jo det at en ber gjennom ordet. Så I stedet for på en måte å rase gjennom en bibeltekst, og så jeg ferdig for nå har jeg lest den liksom, eller så det liksom dette med å lese den stille, da sier jeg leser den liksom med ettertanke, og så på en måte at etter jeg har lest, sier en tekst fra Jesus sitt liv da, så blir jeg litt stille, lytter til hva kanskje Jesus har å si I den teksten, og så kan jeg fortelle litt hva det som dukker opp I mitt liv. Men at det der en stillhet I det da, at det en del av en bønnetid, der det både bibellesning, eller jeg går I naturen og ser om det noe som taler til meg der, gjennom Guds skaperverk. For det står jo også om salmen og hvordan Gud snakker til oss I naturen. Men det skjer nå når jeg på en måte stiller litt både med ordene mine og tankene mine, og åpen og tilgjengelig. Og dette hadde begynt med for noen år siden. Jeg kom liksom kvart I en del av en sammenheng der det var en prest som hadde vært mye på Liagård, og hadde en gruppe som møttes en gång i mån få nettopp på och läsa en text, sitta i stillhet och dela lite från eget liv i möte med den. Och det den gruppen är vi en del av nu i 5 år och det är ju den som nu mötas i Valdre kyrka en gång i mån. Så det är ju detta med att det är ett fällskap som praktiserar detta ger gott att vara en del av det.
0: Och ha en bevissthet runt stillhet hörs ut som en väldigt god övelse att vara till stede här och nå så.
1: Det är absolut det ger det. Det är här och nu och det ger dig mer kreativ. Detta här är ju och sen det är ju forska på också då, vad stillhet ger. Det var ju en avisartikel som hade överskriften stillhet är superkraft. För det att ha lite stillhet kvar dag, det är ju något som ger gott för den mentala hygienen. Det ger dig mer kreativ, det ger dig mer motståndsdyktig. Så jag tror Gud visste kan ju när han skapte stillheten att detta med att ska vara stilla, det är verkligen en gave. Och så uppdagas också att det är på en måte bara inte kraft där, det är ett personligt närvaro där. Som gör att jag blir bättre känt med kan jag är själv och kan Gud är i möte med mig då.
0: Helt avslutningsvis Gunnel, hvis man har lyst til å delta på det her lørdag 7. november, hvordan finner man ut mer, hvordan melder man seg på?
1: Det ligger jo litt informasjon ute som et arrangement. Man kan etter hvert finne det på nettsiden til kirka, og så er påmeldingen direkte til meg. Det er jo også kirka som gjør det praktiske runt påmeldingen som är med Soknerådet. Så då är det att ta kontakt med mig för påmelding. Och så är det en liten avgift på 300 kronor för oss däcka en färre enkelservering med lunch och kaffe och lite kaffemat. Så då är med och däcka kostnaderna och se på det.
0: Kjempefint. Det her høres ut som noe mange bør benytte seg av muligheten til. Lørdag 7. november, altså Valdrøy kirke. Takk skal du ha, Gunnel.
1: Takk for praten.

0: hørte nettopp sangen Keeper of My Soul med Jan Groth. Og her skal du få ord til liv med Ingvald Kårbø.
1: Det med meg, radio- og tv-pastor I P7, Ingvald Kårbø. Akkurat nå når jeg sitter og spiller inn, så jeg faktisk I Tromsø, der jeg skal delta på bibelkurs på Fjellheim. Og det kjekt å være I nord igjen, men jeg tenker at selv om jeg I nord, så må jeg likevel fortsette å spille inn på disse programmene. Så vi skal fortsette nå denne vandringen vi har gjennom Hebreabrevet. Og dagens tema, det alt annet egentlig enn et hyggelig tema. Og det kan være et tema som det lett å styre utenom, både I tanken vår, I samtalene våre, og ikke minst I forkynnelsen. For I den serien som vi nå har om Hebreabrevet, så har vi nå kommet til en tekst som handler om frafall. Og det store spørsmålet jo, det mulig å forkaste den kristne trua på en sånn måte at det ikke lenger noen vei tilbake? Dette kommer til å være hovedtema I dagens episode av Ord til liv. Noen gang så står vi nå ansikt til ansikt med en tekst I Hebreabrevet som understreker muligheten til å forkaste evangeliets budskap. Forfatteren han har akkurat beskrevet hvordan mottagermenigheten de burde ha vært modne kristne, men tvert imot så var de faktisk spedbarn I kunnskap. Og det påfallende at han nå møter deres likegyldighet I møte med kristen kunnskap til å komme med en veldig tydelig advarsel. Advarselen at det mulig å rote seg bort fra Herren på en sånn måte at det ikke noen vei tilbake. Nå skal vi lese ifra Hebreabrevet, kapittel 6, og det vers 4-8 vi leser. Når noen en gang har vært opplyst og smaket den himmelske gåva, og fått del I den heilage ande, har smaket Guds gode ord, og kreftene fra den kommende verden. Og så fell fra. Da det umulig at de igjen kan fornyes til omvending. De krossfester Guds son på nytt, og gjør han til spott. Når en åker drikker regnet som stadig fall på han, og ber grøde til nytte for de som dyrker han, får han velsigning fra Gud. Men ber åkeren torn og tistel, han til ingen nytte. Forbanninga nær, og det ender med at han blir avsvidd.

teksten som Menno leser fra Hebreerbrevet kapittel 6. Det en tekst som beskriver for oss en reell tro som vært forlatt. Det snakk om å bli opplyst, om å smake de himmelske gavene og fordele den hellige ande, smake Guds gode ord og kreftene av den kommende verden. Ja, her det en person som Gud ved sin ånd har fått gjort sin gjerning med. Både til å opplyse sinnet, og til å gi erfaringer av frelsens velsignelse. Her det med andre ord ikke snakk om en person som driver en form for skuespill, som lurer seg selv eller andre, da det egentlig bare var et hykleri den bekjennelsen personen tidligere har hatt. Nei, utifra alle de beskrivelsene som vært gitt her, så må jeg helt tydelig si at her det en person som har hatt et levende forhold til den allmektige Gud ved den hellige ande. En del kristne retninger, både gjennom historien og i dag, har villet stille spørsmål ved dette med frafallets mulighet. Men jeg må si at jeg mener veldig klart utifra denne teksten at jeg kommer til kort med en sånn tilnærming. Begrepene som her blir brukt, det er begrep som peker i retning av en person som har hatt en djup, personlig, kristen erfaring, men som forlater dette, og så dermed må smake konsekvenserne av det. Så her det snakk om et frafall. Men da vart jo det neste spørsmålet. Om dette et frafall, og Hebreerbrevet her beskriver det som at det umulig at disse personene igjen kan fornyes til omvendelse. Hvordan skal vi forstå det da? Betyr det at den som faller ifra aldri kan vende tilbake til troen? Det et voldsomt alvor i denne teksten. Det en tekst som ser ut til å peke på en dør som blir så lukket at det ikke mulig at det kan åpnes igjen. En dør som blir stengt og som vil forbli stengt. Så hvordan skal vi forstå dette? Det en god regel for oss at når vi skal prøve å formulere den kristne læren, ja, så skal vi ikke bare ta utgangspunkt i en enkelt bibeltekst og utfordre å bygge hele vår kristne forståelse. Nei, sånn det ikke, for det som sagt, det jo sagt inn i en sammenheng for å få fram et visst poeng. Og det ikke sånn at alt sagt om en sak, selv om en tekst sier noe om denne saken. Så derfor det viktig på ei og samme tid å etterstreve å ta enkelttekstene på alvor, og samtidig å se alle enkelttekstene i en sammenheng. Når det gjelder dette så har å gjøre med muligheten til å vende tilbake til et rett forhold til Herren etter å ha gått bort ifrån, så ser vi fra andre eksempel i Bibelen at dette faktisk skjer. Vi kan for eksempel tenke på Peter sitt fall og nederlag. Og da ser vi veldig tydelig hvordan da faller og fornekter Jesus ikke førte til at Jesus møtte han med samme mynt. Nei, tvert imot, ble Peter møtt med nåde, og han ble gjenreist. Han ble innsatt igjen til tjeneste av Jesus. Men i den teksten med Peter og Jesus så kan vi nok kanskje ikke snakke om et frafall i tradisjonell forstand. Derimot finner vi andre tekster i Nytestamentet som ser ut å peke i den retningen. Vi kan for eksempel gå til 1. Korinterbrev kapittel 5. Det en person som skal bli utsatt for kirketukt fordi vedkommende lever i åpenbar uoppgjort synd, uten at han vil vende om ifra den. Og en viktig hensikt til at denne personen nå skal bli satt under kirketukt, det at ånden hans kan bli oppreist på Herrens dag. Jeg da blant de som mener at dette som det sikter til i 1. Korinterbrev 5, at det sikter til at kirketukten skal synliggjøre alvor av denne personens frafall for vedkommende, sånn at han kan vende om og på nytt begynne å vandre med Gud. Så det var en vei tilbake, omvendelsens vei var åpen, selv om denne personen nå levde i synd. Poenget med å nevne disse to eksemplene er å vise deg at i det nye testamentet så møter vi både tanken om en form for frafall der det en vei tilbake til trua,
Men vi møter også noen tekster som snakker alvorlig om at det en form for det som vi kanskje kan kalle et absolutt frafall. Et frafall der det ingen vei tilbake. Hvis vi da ser disse tekstene i sin sammenheng, så betyr ikke teksten i Hebreabrevet at det aldri mulig for noen som har falt fra å vende tilbake til trua. Nei, det ikke det den sikter til. Men det den sikter til, det at den kommer en advarsel som advarer oss veldig tydelig om at for noen som faller bort, så det ingen vei tilbake. Kanskje kan dette, både da og nå, være en advarsel som spesielt viktig å ta med seg når en person vurderer kostnaden med å følge Jesus. Det ser ut som at i den menigheten som mottok dette her, så var det en del som stod på valg, lurte på om de skulle fortsette i tro eller ikke. Og fristelsen kan jo kanskje komme til en at en tenker at en kan jo tone ned dette med det kristne engasjementet for en tid. Noen år fremover. Noen år, det kanskje ikke passer så godt. Og så kan en jo alltid vende tilbake til trua, når han har vært gammel og grå, og trenger en himmelbillett etter å ha levd livets glade dager. Men vi må ikke bedra oss selv. Når hjertet har blitt hardt, så er det ikke bare at det skal smelte igjen. Jesus han snakker selv om at den ene synden som det ikke er tilgivning for, det er å spotte den hellige ande. Og i dag ligger det at menneske forherder seg i møte med åndens gjerning som overbevis om synd, som herliggjør Jesus og som likedanner oss med han. La ikke djevelen lokke deg til å si at ja, du kan klare deg fint selv i dag, så kan du heller ta dette med Jesus når ting drar seg til på dødsleie. I dag, om du hører hans røst, forherder ikke ditt hjerte, har vi lest tidligere i Hebreabrevet. Men når vi stopper opp for en tekst, sånn som den som nå har for oss i dette ord til livprogrammet, så kan det for en del andre også vekke litt vonde følelser. Kanskje spesielt for de som har falt djupt, eller som ser tilbake på en tid i livet der en fullstendig hadde forkastet Jesus. Og så kan jo da spørsmålet melde seg. Hvordan er det egentlig med meg? Når jeg forkastet Jesus, kan det være sånn at jeg er en sånn umulig person? En person som ikke har håp, selv om jeg så gjerne vil ha med Jesus å gjøre? Kan det være at denne advarselen gjelder mitt liv? Om du er en som dveler ved dette her, så vil jeg si til deg i dag. Jeg finner ingen eksempel i Bibelen på mennesker som i dette livet kjem til Jesus etter sine nederlag, og så møter en stengt dør. Jesus sier i Johannes kapittel 6 og vers 37, «Den som kjem til meg, skal jeg så visst ikke vise bort.» Akkurat dette, at du etter ditt nederlag, etter ditt fall, etter skammens kapittel som du har gått gjennom, nå venter jeg til Jesus for å få tilgivelse og nåde. Ja, der er jo også til syvende og sist et bevis på at du ikke har spottet den hellige ånd. For åndens gjerning, ja, det nevnte jeg i sted, det er en gjerning knyttet både til å overbevise om synd og herliggjøre Jesus. Og når vi da opplever dette i vårt liv, ja, så er det jo ånden som virker. Derfor vil jeg si til deg, du som har fått komme til Jesus etter en mørk fortid, du kan faktisk få vite at du ikke er blant deg som har havnet i et sånt absolutt frafall. Jesus sa, den som kommer til meg, skal jeg så visst ikke vise bort. Det gjelder da å gi rett medisin til rett pasient. Og det gjelder også at vi da ser hvordan ulike deler av Guds ord på en spesiell måte retter seg inn mot ulike livssituasjoner. Advarselen om det absolutte frafallet er ikke en advarsel til den som lurer på om det nå er noe håp for meg, jeg som har sviktet Jesus, men så gjerne vil være med han og komme tilbake til han. Dagens tekst er ikke til den engstelige sjela som ber om nåde, men det er til den selvsikre sjela som tenker at jeg alltid kan finne meg en vei tilbake til Jesus senere i livet, om jeg vil dø.
La deg ikke lure. La denne teksten være en advarsel og en oppvekker til å se at i dag er du kalt til å tro på Herren og leve med han.

0: Da vil jeg si tusen takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Ord til liv. Det var jo en alvorlig episode der vi stopper opp for denne teksten som advarer oss om at det finnes et sånn type absolutt frafall, der det ikke er lenger noe vei tilbake, fordi mennesket heller ikke vil komme tilbake. Hjertet er blitt hardt, er blitt forherdet. La ikke djevel lure deg til å tenke at dette med Gud, det er noe du kan sette på vann og ta tak i det senere. Nei, i dag er du og jeg kalt til å tro på han og tilhøre han, som har satt alt i stand for oss, og som er fordel i et evig livet. I dag skal vi få ha med Jesus og gjøre. Ord til liv er produsert av P7 Kristen Riksradio, og vi produserer også mange ulike radioprogram og podcaster. Last ned P7-appen hvis du ikke allerede har den, da du kan få tilgang til store deler av vårt arkiv. Inntil neste gang vil jeg ønske Herrens rike velsignelse over deg og din hverdag. Mitt navn er Ingvald Korbø, og jeg er ansvarlig for disse Ord til liv-sendingene.
1: Du hørte nettopp Ord til liv med Ingvald Korbø. Han pratet ut ifra en tekst, ut ifra Hebreerbrevet, som du kan lese i Nytestamentet i Bibelen. Klokka nærmer seg 11, og klokka 11 så får vi en nyhetssending her på Radio Sunnmøre. I neste halvdel av misjonstimen så får du blant annet Ord til ettertanke. Det er Gro Hofseide som leverer det for oss hele denne uka. Du får også et gjenhør med intervjuet vi har gjort med Helge Åkernes. Han snakker om fakkeltoget for forfulgte kristne. Det er åpne dører som arrangerer det fakkeltoget, og det nærmer seg, for det er mandag 19. oktober. Aller først så får du en sang av meg her. Den er av Runar Bang, og den heter «Ikke gå».

0: nyhetene.
1: Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Datasenteret kan bruke opp til 16% av all strøm i Norge i 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land er den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden i kraftsystemet, ifølge rapporten. Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep i kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom i regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklima kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle i krigen i Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense i Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Høyres ordførerkandidat i Stryn, varaordfører Sonja Merete Øvre Flo, melder seg ut av partiet. Hun protesterer mot at partiledelsen ikke vil støtte kutt i drivstoffavgiftene, som hun mener er viktig for næringsliv, pendlere og landbruket i distriktene. Hun fortsetter som varaordfører, men som uavhengig representant. En pasient i 70-årene skulle kjøres knappe 500 meter fra Bærum sykehus, men havnet i stedet i Hallingdal. Drosjen kjørte 18 mil feil før feilen ble oppdaget, og ifølge pårørende var kvinnen borte i mange timer uten mat og drikke. Sykehuset sier det ikke skulle ha skjedd, og undersøker saken, skriver Budstikka. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg din I Jesu navn, og det var Line Kristiansen som sang. Du skal få høre et intervju med Mia Sena Dale om hvordan det å jobbe I IMF Ung og I Bedu-kirka Emblem. Hun har akkurat flyttet hjem igjen til Langeborg etter å ha vært ett år på bibelskole I USA. Du skal også få ord til ettertanke med Gro Hofseide. Aller først får du en sang av Unspoken, og den heter Who You Are.

Velkommen til ord til ettertanke. I dag vil jeg lese fra Jesaja 61,10. Der står det sånn: «Jeg vil glede meg i Herren. Min sjel skal fryde seg i min Gud, for han har kledd meg i frelsens drakt. I rettferdighetens kappe har han svøpt meg, lik brudgommen som setter på seg en lue, prektig som prestens, lik bruden som pryder seg med sine smykker.» Det å ha frelsens drakt, det er helt uvurderlig stort. For det gjør oss til Guds barn, og gir oss del i det evige livet. Og hvordan kan vi få denne frelsens drakta da? Vi kan ikke lage den selv, om vi prøver aldri så hardt. I oss selv så er vi syndere, og vi skitner oss stadig til i denne verden. Det er kun i Kristus vi kan bli ikledd frelsens drakt og svøpt i rettferdighetens kappe. I Efeserbrevet 2 så står det: «Men Gud, som er rik på miskunn, har på grunn av sin store kjærlighet, som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser. Av nåde er dere frelst. For av nåde er dere frelst ved tro, og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Troa kommer av å høre Guds ord.» Og det står jo også det at det er Jesus er troens opphavsmann, så det er han som gir oss troa gjennom å høre ordet. Og så er vårt forhold til Gud gjenopprettet. Vi er blitt Guds barn, tilgitt og fri fra syndens og dødens lov. Så står det i Romerbrevet 8, så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Disse gode nyhetene gir oss grunn til glede. Og jeg er så heldig å få synge om dette gode budskapet. Og det gir meg glede og velsignelse tilbake. Og det er som en sang fra hjertet mitt, fordi at jeg også er frelst. Og det er Jesus sitt blod alene som renser oss og gjør oss til Guds barn. Og vi er Guds medborgere, og vi har borgerrett i himmelen. Og ingen kan fordømme eller skille oss fra Gud når vi er i Kristus. Skyldbrevet har Jesus betalt. Han har sonet og offret alt. Ved troa på Jesus så er vårt liv skjult i han. Gud ser den som har tatt imot Jesus gjennom Jesus. Kan ikke tvile på en sånn kjærlighet. Men vi kan ta imot den med glede. Så må Gud velsigne det, og så skal dere få høre sangen «I Kristus».

0: Vi har med oss Mia Sena Dale I studio her I Radio Sunnere. Vi har også hatt en prat tidligere om bibelskole et år I USA. Men I dag så skal vi snakke litt om det som du jobber med her nå hjemme på Sunnere etter at du flyttet hjem for litt over et år siden.
1: Ja.
0: Velkommen I studio I dag.
1: Jo, takk, takk.
0: Kan ikke du bare fortelle litt om hva du driver med når du på jobb? Du har to forskjellige jobber.
1: Ja, jeg har to forskjellige jobber. Og det går jo litt, det overlapper jo litt, men det samtidig to litt forskjellige arbeidsoppgaver. På MLM så ja, jobber jeg som ungdomspastor, som du sa, og da har jeg mye med, ja, naturligvis ungdommene der å gjøre. Så da går det I ungdomskvelder, og det går I respons og konfirmantopplegg.
0: Ja.
1: Så det det jeg
0: Du ungdomspastor I Bedehuskirka MLM.
1: Bedehuskirka,
0: ja. Ja, ja. Riktig.
1: Og så jobber jeg også som ungdomsarbeider her på IMF Ung.
0: Ja.
1: Det begynte jeg med I september, så jeg 40% stilling her.
0: Ja.
1: Og så, ja, her det, det går I leir, og det går I andakte på forskjellige lag på, ja, det litt det det går ja, I.
0: Du sa du hadde vært holdt andakt I dag, hadde du ikke det?
1: Ja, på Møre, så det jo litt sånn arbeidsoppgave det går I.
0: Ja.
1: Og så, ja, skal vi også prøve å starte opp noe for aldersgruppa 18-25, som ja. Jeg skal ha litt med å gjøre.
0: Spennende. Hva grunnen til at dere velger ut den, den aldersgruppa der, som sånn 18-25?
1: Det vel fordi at vi tenker at det en aldersgruppe som ikke helt blir nådd, og det kan jeg jo snakke for meg selv også, det tenker jeg også.
0: Du innenfor den aldersgruppa selv?
1: Jeg enig, ja. Jeg innenfor den aldersgruppa, og jeg enig I det, at det litt lite tilbud for dem som ferdig med videregående, og som bor I Ålesundsområdet.
0: Ja, det kan være sikkert både folk som da ferdig med videregående som lokale, men også folk, studenter som kommer hit da, fra hvor som helst I landet omtrent.
1: Ja. Ja, så det liksom en målgruppe som ikke helt blir nådd på den måten der burde bli nådd. Så ja. Da skal vi prøve å sette I gang noe der.
0: Hva det som grunnen til at du ønsker å jobbe I IMF Ung da?
1: Nei, jeg synes det veldig kjekt med å jobbe med ungdommer.
0: Ja.
1: Og ja, jeg vet ikke, jeg bare det, jeg trivdes veldig med å jobbe som ungdomsarbeider på MLM Bedu, så da tenkte jeg ja, ungdomsarbeider I MF Ung er sikkert ikke en dårlig sidejobb, skulle jeg
0: si. Nei, I tillegg. Nei, det går litt hånd I hånd kanskje, at det kan litt, overlappe ja. Litt eller ja. Dra gode synergier fra det ene til det andre.
1: Ja, ja. Så det
0: Og sånn jeg oppfatter deg ut fra praten vi har hatt tidligere med bibelskole, så har du egentlig fått med deg en del kompetanse, en del som relevant derfra også, inne I begge de her to jobbene.
1: Mm.
0: Du har jo hatt ledertrening blant annet.
1: Mm.
0: Det andre ting du har lært på her Impact 360 bibelskole I USA som du tar med deg inn I arbeidet her lokalt?
1: Det jo mer den kunnskapen som jeg lærte, og det å på en måte lære mer. Jeg har jo blitt veldig glad I å lære etter at jeg gikk på bibelskoler. Sånn at når jeg kom hjem, så har jeg bare fortsatt lyst til å lese og lære på en måte. Og det har jeg jo tatt med meg inn I denne type jobben, siden jeg har en del andakt og sånne ting.
0: Ja, utvide perspektiv stadig vekk da, og bare få mer og mer kunnskap om, om det meste. Eller det noen temaer som opptar deg mer enn andre?
1: Jeg synes det spesielt interessant med kristen filosofi.
0: Ja.
1: Det var kanskje det, det faget på skolen jeg likte best.
0: Ja, spennende.
1: Så da det litt det jeg en studie går I. Når jeg hjemme og leser og sånne ting. Så, nei, det blir jo litt sånne ting som
0: ja. Jeg tar Hva det med kristen filosofi som spennende? Kan det hjelpe meg litt I gang med, gi meg noen knagger på kristen filosofi? Hva det du leser deg opp, og hvilke bøker og temaer det du fordyper deg I?
1: Nei, akkurat nå så, for eksempel, så tar jeg et kurs I filosofi fra Thales, liksom, den som på en måte blir sett på som den første oppfinneren av filosofi.
0: Ah.
1: Og bare liksom, hva var det de tenkte om Gud? Hvem var det de tenkte Gud var? Hvorfor tenkte de at ja, den ultimate sannheten var liksom vann? Sanne ting. Og hva var det som fikk det til å tenke det?
0: Ja.
1: Og så litt sånn fra det, som var liksom 500 år før Kristus, og så fram til Jesus och så de filosoferna som kom att ta Jesus på måte och
0: det är många tankar och idéer som ändrar sig under vägen i historien.
1: Mm. Och så ser du kanske likheter från dem som tänkte att den ultimata kärnan var vann. Hur de kanske hade någon likhetsdrag med vår Gud på måte.
0: Ja.
1: Sen okej. Okay.
0: Ja, for man kan jo også snakke om livets vann når man snakker om Gud,
1: ja.
0: Som er kilde.
1: Mm.
0: Spennende.
1: Ja, så det er mye, det er veldig mye ressurser
0: ja.
1: Som man kan få tak i uten å skulle på en måte gå på bibelskole også. Ja. Så det er jo, ja, det er ikke alle som trenger å gå på bibelskole for å lære det om
0: Nei, det kan jeg tenke
1: sånne
0: på.
1: Ting, liksom.
0: Mm.
1: Så det er jo også motiverende.
0: Ja.
1: For da kan du, ja. Ja. Fordyper deg litt selv i hva du ønsker å fordype deg.
0: Ja, klart det. Hvor er det du finner ressursene dine når du leter opp nå det?
1: Jeg har jo mange bøker som jeg fikk med meg hjem fra Bibelskolen. Vi hadde jo veldig mye bøker som vi fikk, og så tok jeg dem med meg hjem, fordi vi fikk dem gratis på en måte.
0: Ja.
1: Og, så det har jo gått i å lese litt dem over igjen, og så har jeg jo utvidet mitt bibliotek enda mer etter som jeg har Ja, funnet bøk som jeg har lyst til å lese.
0: Ja, jeg skjønner.
1: Så.
0: Det ene tar det andre, så får man nye ideer, eller nye navn på blokk, eller bøker man har lyst til å kjøpe inn eller låne til seg.
1: Ja. Ja.
0: Nei, men spennende. Du har sikkert kjempemasse å bidra med inn i ungdomsarbeid, både på Bedehuskirka Emblem og i EMF Ung. Så det er sikkert mange her i området som kommer til å møte på deg i ulike settinger, og det er kjempebra. Tusen takk for praten.
1: Tusen takk.

I will sing her to know av Don Moen. Du skal straks få Ola Tulløen. Han gir oss over en åpen bibel, og overskriften her, det frihet fra fordømmelse.

0: Välkommen till andagsserien Over en öppen bibel, producerat av Norea Medmission. Vi väljer att bruka elektroniska media för vi önskar ge evangeliet till unådda folkgrupper i någon av världens vanskligaste områden och driva mission. Ja, ikke minst erfarer vi at radio, det et godt og nyttig redskap for å dele en kristne tro. Og gjennom Noreas arbeid så når vi øra og auga som søker sannheten om menneskelivet og den eneste sanne Gud. Og her skal vi ta med oss en liten tilbakemelding vi har fått på troens mennarbeid som vi driver i Japan. Jeg var lenge på utkikk etter et godt disippelprogram for menn. Selv om mennene i menigheten min var trofaste kirkegjengere, følte jeg at det var et skille mellom troen og livet deres. Det ikke bare sånn at vi lærer teori fra skolebenken, men vi lærer ting som har kraften til å forandre menneskers familier og deres liv. Og jeg har selv opplevd storheten av å stole på Gud og Guds ord. Jeg har en sterk følelse av at både troen og livet til de som med i denne studiegruppen nå mer koblet sammen. Ja, så flott å høre at det arbeidet som Norea støtte i Japan, troens menn, det gir sine gode frukter. Og fra Japan så reiser vi hjem igjen og tar med oss dagens andakt i Over en åpen bibel med Ola Tulluan.
1: I går leste vi om tollerne Levi og Zacchaeus, som forlot det livet de levde som tollere, og fulgte Jesus. I andakten resten av denne uken skal vi se litt på hvordan livet blir når Jesus kaller oss til å følge ham. Det kan nok arte seg noe forskjellig fra den ene til den andre. Allikevel, noe har vi felles som fyller hjertet med takknemlighet. For meg har det største vært at gjennom hele livet har Jesus gitt tilgivelse og nåde. Så helt ufortjent. Du som hører Jesus til, kjenner deg nok igjen i det. Asbjørn Arntzen har gitt oss denne vidunderlige sangen. I syndsforlatelsens rike, fortapte synderes hvilested, der Gud med slekten har sluttet fred, der Satans makter må vike. Vår synd sonet, vår gjeld betalt med Jesu blod som har utslettet alt, og lovens krav de må vike i syndsforlatelsens rike. Jeg må tenke på Paulus. I Romerbrevet kapittel 7 og 8 skriver han om sitt eget liv. Han sier at han av kjøtt og blod solgt som slave til synden. Vi kan kanskje tenke at her refererer Paulus til livet før han lærte Jesus å kjenne. Men nei da. I vers 25 sier han, «Slik altså jeg, altså i skrivende stund.» Jeg tjener Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjøtt og blod. Det altså ikke et ugudelig menneske han skildrer. Tvert imot, det et menneske som frelst av nåde, med et hjerte som ønsker å gjøre Guds vilje. Her møter vi den smertefulle erfaring som en kristen gjør når han oppdager at vi syndige mennesker har vår syndige natur fremdeles i oss. Synden ligger på lur, fristelsene kan være mange. Vi bærer på den gamle Adam, kjødet, det gamle mennesket for å bruke ord Bibelen selv bruker. Det vel slik vi føler det noen hver. Synden fortsatt til stede i vår natur. Derfor blir det en stadig kamp mot den. Det nemlig slik at kjødets begjær står imot ånden, og åndens begjær står imot kjødet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil, skriver Paulus i Galaterne 5:17. Det noe i vår natur som viljen ikke rår over. Ytre gjerninger kan vi til en viss grad kontrollere, men vår fordervede natur kan vi ikke forvandle. Slik var det for Paulus også. Han erkjente da han vitnet om livet sitt. «Jeg forstår ikke hva jeg selv gjør. Det jeg vil, gjør jeg ikke, og det jeg avskyr, det gjør jeg.» Her taler Paulus ikke bare om sin egen erfaring, han taler om deg og meg. I alle fall må jeg erkjenne at jeg kjenner meg så godt igjen i Charles Wesleys fine sang. «Dyp av nåde, er hos deg, Jesus, ennå rom for meg? Har forlatelse du mer for en synder som jeg er?» Vi kan nok kjenne på fortvilelse og anklage over lunkenhet og synd som sniker seg inn i livet. Da er det godt å vite at for Jesus skyld har vi en forsonet Gud. Den pris som måtte til for å forsone oss med Gud, betalte Jesus ved sin død på korset. Charles Wesley har satt noen vidunderlige ord på dette også. Vers 4 i den samme sangen, «Ånder av tro og tillit». «Dyp av nåde, gledesbud. Jesus står for meg hos Gud. Han har sonet i mitt sted. Gud er evig kjærlighet. Tror du det, er du fri. Det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, slik står det i begynnelsen av Romerbrevet kapittel 8. Det var Paulus sin trøst. Ja, ikke bare hans. Det er vår trøst også, vi som ofte feiler og skuffer både Gud og mennesker. Det er godt å leve i vissheten om at i Kristus har vi en forsonet Gud som elsker oss og forsikrer oss om daglig tilgivelse og nåde. La oss ta med enda et par vers av sangen til Asbjørn Arntzen. «Et evig liv jeg nå eier, tenk, Jesus taler for Gud min sak. Jeg glemmer alt det som ligger bak i kraft av korsdødens seier. Min frelse bygger på Golgatas verk og troen. Om den er svak eller sterk, og følelser er forsvunnet, på Jesus troen er grunnet. I Jesu mektige hender, jeg ber at der må jeg alltid bli. Og når min vandringsdag er forbi, jeg vet i himmelen den ender. Der skal jeg synge i englenes kor, en sang som aldri ble sunget på jord. En takkesang uten like, i Jesu evige rike. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred.

0: Vi har lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel, og andaktsholder det var Ola Tullvang. Serien produsert av Norea Mediemisjon. Og alle våre podcast og andakter, det finner du på hjemmesiden styrkdintro.no.
1: Nå skal du få høre en sang av Salmeklang, en veldig kjent salme, kanskje I litt ny drakt. Lær meg å kjenne dine veier. Etter det så får du et intervju gjort av Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Hun tar en prat med Helge Åkernes om fakkeltoget for forfulgte kristne. Det nærmer seg. 19. oktober så det fakkeltog.

0: Det snart klart for nye fakkeltog her på Sunnmøre og I Romsdalen, må vi vel si, I Molde. Og Helge Åkernes, du tilbake I bransjen fakkeltog, og hva det som skal skje I år?
1: Ja, det en årlig foreteelse dette her landet over, kan vi si. Vi har holdt på med dette her I veldig mange år nå, og det fine at det øker jo år for år mellom 25 og 30 ser det ut som det kan bli når det dukker opp litt etter kort
0: men antall fakkeltog
1: antall fakkeltog, ja, riktig og her på Sunnmøre og I Romsdal som blir mest interessant for oss her nå da, så jo det I Ålesund mandag 19. oktober og så det I Molde tirsdag 20. oktober og så I Fosnavåg onsdag 21. oktober og det de tre plassene vi har satset på her på Berget om jeg skal si det sånn og dette jo vi går jo I fakkeltog for våre forfulgte kristne søsken og temaet det jo et nytt tema kvart år og I år så har vi tema kristne som må møtes I skjul. Altså et fokus på undergrunnskirka da, for å si det til de innvidde.
0: Og da tenker jeg automatisk på Kina, men dere har fått med dere en gjest I år. Hvem det?
1: Ja, det rett og slett John, han heter John Ghanim. Han opprinnelig fra Jemen. Og Jemen mange som kjenner åpne dører og historien og World Watch List som denne forfølgelseslista vet jo at Jemen helt oppi ja det på tredje plass I forhold til verste landet å være kristen I kan du si og han en jemenittisk ex-muslim han og hans liv ble forandret I slutten av 2017 han var bundet av tradisjoner, men nå han en dristig evangelist for Jesus og hatt en omvendelse og selv om han til tross da for forfølgelse, trusler og drap sant, så står han urokkelig og vittner om Gud og han jo selvfølgelig da I en fare I heimlandet sitt, men han bor nå I Storbritannia, men kommer hit og åpen, han ikke en hemmelig han dundrer ut på Instagram og Facebook og har en drøm da om å være en som taler Jesus inn mot arabiske land og inn mot muslimer
0: I tillegg til en spennende gjest dere bruker å ha litt sånn musikkreft også, hvem blir det I år?
1: Ja, her I Ålesund da, så vi fått med oss han Robert Jomli, han jo en god åpne dørere venn og kan bidra både med sang og dikt, så han blir med der da Og han har jo også skrevet en egen sang han faktisk for noen år siden som spesiallaget til åpne dører tematikken da.
0: Og det noen andre gjester som kommer?
1: Du, ja, det litt forskjellig. Vi har hos forsangergruppe I Molde og forsangergruppe I Fosnavåg, og så det her at dette starter jo alltid, sant? 6:30 alle plassene, 18:30, og da det alltid oppmøte I Ålesund den mandag 19. oktober, så det på I Kongens gate, paviljongen, og så en liten kort samling der med en appell og et lite opprop som tek for seg årets tematikk, og så går den da, tenner sine fakler, og så går vi mot Ålesund kirke, og tilsvarende opplegg blir det da I Molde fra Rådhusplassen, og inn mot Molde Bedehus, samling der, og også I Fosnavåg, fra parken der, bobilparken, om man skal si det sånn, parkeringen, og så opp mot Herøy kirke da. Så det ganske likt opplegg sånn sett, men jeg tror at det I år som vi, du tenker på Kina, så du sier undergrunnskirka, og dine undergrunnskirka, eller kristne som må møtes I skjul, skjer jo I svært, svært mange land, ikke minst I Kina, og han, John Ghanim her, han vil selvfølgelig si litt om det, og hvordan vi som da kristne her kan være med og be for disse som må til stadighet og helt ofte og nesten alltid også møtes I hemmelighet for at det for farlig utenom. Så jeg tror det kan bli en inspirerende kveld, selv om bakteppet alltid på en måte mørkt her, men det en kveld som også sier noe om hva Gud gjør der ute.
0: Kan ikke du til slutt bare nevne igjen tidspunkt og sted for deg som lytter på nå?
1: Ja, enkelt og greit. Vi startet I Ålesund mandag 19. oktober. Alle kvelder oppmøte 6:30 på respektive torg og plasser. Og så det samling 7:30, altså 19:30 I Ålesund kirke. I Molde så det Rådhusplassen, og så det Molde Bedehus tirsdag, altså 20. oktober. Og onsdag 21. oktober, da det oppmøte I parken I Fosnavåg, og så går vi opp mot Herøy kirke.

0: Den sangen du hørte nå, den heter Made You Well, og det var Lakewood Music som ga oss den. Og nå kjenner du kanskje at du trenger en liten vitamininsprøytning. Da har jeg gode nyheter til deg, for her får du trosvitaminer med Asbjørn Kvalbein.
1: I dag snakker vi om å ha gjennomføringskraft. Enkelte har en vilje av stål og gir seg ikke. Andre setter i gang med ting, men klarer ikke å fullføre. Når motgangen blir stor og resultatene uteblir, gir de opp. Barna kommer ofte til de voksne for å få hjelp til å gjøre ferdig et eller annet prosjekt. Så føler de det ble en seier for begge når de lyktes. Om det gjelder en seljefløyte eller en lekehytte, er det ikke så farlig. Men vi kan ha våre store livsprosjekter. Lykkes med å få en vennekrets, ta vare på ekteskapet vårt, skape trygghet for barna når de vokser opp. For oss som har mer eller mindre sterk kraft til å gjennomføre, kan det være godt å be med Bibelens ord, at Herren vil hjelpe. Jeg roper til Gud, den høyeste, til Gud som fullfører sin gjerning for meg. Salme 57.
0: Gjennomføringskraft hørte vi om her i Trosvitaminer, og det ble lest fra Salme 57. Vi skal avslutte misjonstimen med to fine sanger. Jeg heter Miriam Ulstein, og Ragnhild Kristine Vartdal Espelund er ansvarlig redaktør og daglig leder i Radio Sunnmøre. Du skal få Just a Little Drop of Water med Sammy Horner, og så til slutt skal du få Alt mitt hopp med Sara og David Åstrøm.

nyhetene. Skiprofilen Rolf Nyhus død, 84 år gammel. Han ble kalt Kolden-generalen og var i flere tiår en av de viktigste drivkreftene bak skianlegget i Holmenkollen. Nyhus ledet blant annet ski-VM i Holmenkollen i 1982 og tok initiativet til Holmenkollmarsjen. Han var også fotballdommer på internasjonalt nivå. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner I dag en konferanse som har fått navnet Attack 2026. Den handler om digitale trusler mot kritisk infrastruktur. Der deltar også toppfolk fra blant annet Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Cyberforsvaret. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar I Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner I anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte I 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Datasenteret kan bruke opp til 16% av all strøm I Norge I 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden I kraftsystemet, ifølge rapporten. Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep I kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom I regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklima kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle I krigen I Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense I Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Og det var nyhetene. Jeg, Endre Lundgren.

0: Ja, jeg kan fortelle det hvis ikke du skulle vite det at vi I dag kommet fram til den 13. oktober. Og hvis du har navnedag I dag, eller hvis du heter Torgeir, Terje eller Tarjei, så har du navnedag I dag, altså Torgeir, Terje eller Tarjei, og alle kommer av det gres eller gamle norrøne gudenavnet Thor. Dagens visdomsord et veldig kjent ordtak som litt usikker på hvor sant det Tiden leger alle sår, heter det. Tiden leger alle sår. Noen sår legas I alle fall, med tida. Mange faktisk. Siste sommerdagen I dag, og fra gammelt av så snudde han primstaven denne dagen, og I frem til middelalderen så var dette regnet som den siste dagen I året, men vi vet at vi har en stund igjen til nyttår, 79 dager for å være helt nøyaktig. Denne dagen så kan Aftenposten meddele I 1905 at den svenske riksdagen har godkjent unionsoppløsninga, så da var all spenning om krig og konflikt mellom Norge og Sverige I 1905, den var over. Og det neste som stod fore, det var å finne en konge til Norges tron, og det gikk jo veldig bra, som vi vet. Den 13.10.1877 så ble Rørosbanen åpnet, jernbanen til Røros, og I 1923 så fikk Tyrkia ny hovedstad, Istanbul, gamle Konstantinopel, det ble ja, avfyltet som hovedstad, og så ble Ankara ny hovedstad I Tyrkia I 1923. I 1943 så kapitulerte Italia og overga seg til de allierte I den andre verdenskrig. Og samme dagen så ble det sagt at alle skolebarn I Norge som deltok og fikk fri fra skolen for å delta I potetopptaking, de skulle jo få en del potet ifra den garn de jobbet på, sånn at de hadde mat utover vinteren. Tre år etter krigen slutt I 1948 så ble det etablert to viktige ting I Norge. Norsk bygdekino ble stiftet denne dagen, og mange av dere husker sikkert disse bilene som kjørte rundt og viste film rundt omkring. Og I 1948 så ble en norsk tipping dannet eller grunnlagt denne dagen, som jo lever I aller beste velgående fremdeles I dag. Lars Korvald, Kristelig Folkeparti sin statsminister, han gikk av I 1973 denne dagen, og Trygve Bratteli fra Arbeiderpartiet, han dannet ny regjering denne oktoberdagen I 1973. I 1986 så fikk Norges Bank I Oslo tatt I bruk sitt nye bygg, og I 1989 så var det også statsminister bytte I Norge, da gikk Gro Harlem Brundtland av, og Jan P. Syse fra Høyre han dannet en ny borgerlig regjering, altså I 1989. Og det siste vi kan ta med, det skjedde I 2004 denne dagen, da døde Erik Bye, en av Norges mest kjente journalister og sangere og kunstnere som gikk bort denne dagen da I 2004. Ja, jeg tror ikke vi sier mer om denne dagen I oktober.
1: Tusen takk, Arel Ove. Da har vi fått vite mer om 13. oktober, og det jo bare å gratulere alle Torgeirene, Tarjeiene og Terjene med navnedagen, altså 13. oktober. Du skal få høre Ragnhild Kristine Vartal Esplund, hun tar seg en prat med Anna Henriksen om en Sør-Afrika-tur. Før det så får du en sang av Kristina Jølstad Moi, den heter «Når den første tåret smelter». Thank you.

0: Anna Henriksen har nylig kommet tilbake fra Sør-Afrika, og Anna Henriksen, først så må vi høre litt om hva din tilknytning til Sør-Afrika
1: Ja, altså jeg var der nede I fjor, I 5 måneder, da bodde jeg på et kirkeområde, på kirka til Norwegian Settlers Church. Da var vi der som volontører, mens vi studerte på digitalt vi I Norge da. Så da var vi der som volontører og hjalp til med det arbeidet de drev på med der.
0: Ja.
1: Så vi var på besøk I år igjen for å se, møte folk og besøke arbeidet igjen.
0: Ja, men hvordan kom du I kontakt med det arbeidet da? Hvis kjente du til det fra før?
1: Jeg gikk på Bibelskolen I Grimstad for noen år siden, og da hadde vi skoletur ned dit.
0: Ja.
1: Til den kirka og til det arbeidet, og via det så har de der nede kom til Norge og utledet mer samarbeid med for eksempel NLA, og det blir bare mer og mer jo mer tida går. Ja. Jo lenger tida går. Mm.
0: Og så hadde du lyst til å reise tilbake I sommer, la meg venninde, og hva var det som gjorde, altså hva var det med det arbeidet som gjorde at du fikk lyst til å reise tilbake?
1: Ja, altså, det jo noe med, holdt på å si, folka, og det fellesskapet man føler på, og den, det noe med folka der, ja. At du får en veldig sånn spesiell tilknytning, at du får bli en del av det. Vi fikk masse venner, og det arbeidet jeg driver med så givende, det så meningsfullt, det forandrer så mye liv med det arbeidet, og det utrolig spesielt å få være med på. Så du blir veldig glad I arbeidet, veldig glad I folka, så det var en hjertesorg å reise dit derifra nå I fjor, så det var nesten selvfølgelig at jeg måtte tilbake I år.
0: Hva arbeidet går ut på?
1: Altså kirka, Norwegian Settlers Church, har en bistandsorganisasjon, eller ledelsesorganisasjon, som heter Genesis. Og Genesis der har utrolig mye forskjellig arbeid. De har nok sett til community care, de drar hjem til forskjellige folk som ikke klarer å komme til sykehus. Det litt en hjemmesykepleie, bare de driver det gratis, for de har ikke noe sånt der. De har noe som heter Wave of Hope, hvor de tar med seg ungdommer fra slummen, så de skal få en pause fra all kriminalitet, fra gjengmiljø, fra rus. Og så gir de deg en mulighet til et mentor, og de lærer deg om Jesus. Og altså, det utrolig mye. De har masse for barn, hvor de gir deg mat, og de leker med dem, og det en trygg plass å være som ikke hjemme. For ofte blir de låst inne hjemme, fordi at det for farlig til å være ute. Så det veldig, altså det mye, mye mer også.
0: Ja, og hva var det du og venninna di da bidrog med?
1: Du, når vi var der nede så var vi med på dette her, vi var med på Nasurf Akademiet, hva de kaller det. Og da var vi med og hadde litt ledertrening for de eldste ungdommene. Og så var vi med og bare var der og så deg I det de sto I. Vi var med og arrangerte leirer. Både I slommene, men også på kirkeområdet, for både barn og for ungdom. Og det var jo utrolig stas for ungdommene å få kunne komme og sove I kirka, og ja, ha en leir borte fra hjemme da, ha litt miljøskifte.
0: Og så tok du altså med masse ullklede til Sør-Afrika. Vi tenker jo kanskje at ull trenger ikke deg I Afrika. Hvorfor gjorde du det?
1: Nei, fordi at jeg vet at det kan bli ganske kaldt der nede. Altså ja, Sør-Afrika Afrika, men det helt sør. Det mange plasser, det blir minusgrader. Når vi reiste derfra I 2025, så hørte vi om at det snødde litt lenger inn I landet. Og sånn som mange bor, altså det ikke noe som kalles isolasjon. På en måte, det enten betonghus, da det bra hvis det ordentlig sement. Men mange bor jo I sånne her... de kaller det kjeks, det heter skur, og det jo bare tynne metallplater, altså vinden går jo rett igjennom, så det blir ganske kaldt, og så hvis det 12 grader ute, så det 12 grader inne, det veldig kaldt, og det har ikke noe alternativ sånn som, til ull, sånn som vi har, det har noe som kanskje varmer litt, men det ikke noe I nærheten av ull som vi har, nei.
0: Og hvor fikk du tak I ullen som du tok med ned?
1: Nei, jeg la ut et innlegg på Facebook, opptatt venner og familie, hadde litt ekstra, for jeg vet at jeg selv har masse ekstra liggende som jeg aldri bruker. Og så var min mor så snill og la ut på sin Facebook, og da strømmet det inn. Ja.
0: Ja, så dere hadde med dere mye ull da?
1: Ja, det var en hel koffert ned, og det kunne, jeg kunne gjerne hatt mer, men ja, det var det jeg fikk til denne gangen.
0: Og hva var reaksjonen da, når du kom ned med ull?
1: Altså, det var mange som var utrolig takknemlige. Altså, vi var med og delte ut dette her til noen som bor i denne slommen, som bor i disse her skura. Og vi møtte en dame som var alenemor. Hun hadde 4 unger, hadde ikke jobb fordi at arbeidsledigheten for så vidt veldig høy, men hun var syk, så hun kunne ikke jobbe. Så hun var mye hjemme, og hadde liksom, den pengene hun fikk, det var til mat. Ikke så mye til kle og sånne andre ting. Så når hun fikk ull, så fikk jeg høre etterkant at det betydde så mye, fordi at da var de faktisk skikkelig varm. At de slapp å drive og fryse, i hvert fall nå, når det var kaldt, og det ble liksom bare kaldere og kaldere mens vi var der. Så det var en utrolig takknemlighet som møtte oss da, når vi kom og delte ut.
0: Hva gjør det med deg å få lov til å oppleve det?
1: Med meg, det gjør jo hjertet mitt fullt. Det gjør jo at jeg har lyst til å bare bidra mer. At vi i Norge som har så mye overflod, at vi kan fordele det lille ekstra på en måte, det som egentlig ikke merker, og det kan bety så mye for deg der nede. Nei, det er utrolig, utrolig fint.
0: Blir det en ny tur til Sør-Afrika?
1: Ja, jeg håper virkelig det. Jeg er student for tiden, så det får håpe jeg klarer å skrape sammen litt så jeg får komme ned, for det har jeg virkelig lyst til.

sangen du nettopp hørte, den heter «Se, jeg gjør noe nytt», og det var Sela som ga oss den sangen der. Nå skal du få «Vindu mot livet» med Jon Hardang, og I dag så handler det om sennepsfrø og surdeigen.

Forakt ikke den lille begynnelsens dag. Det profeten Zakarias som skriver dette I profetboken sin. Og slik sammenfatter han på en genial måte det du skal få høre om I dag. Sagt på en annen måte. Det som I begynnelsen ser lite og uanselig ut, kan vise seg å inneholde noe som større og mer omfattende enn noen hadde tenkt.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Havila AS.

Vi skal I dag lese fra Lukas evangeliet og kapitel 13. Her møter vi en kort tale som Jesus holdt utenfor en av synagogene I Galilea. Det var sabbat, og Jesus hadde nettopp helbredet en kvinne som hadde vært syk I 18 år. Det hadde skjedd inne I synagogen, men det var altså sabbat, og det var det noen som reagerte på. Kan det være rett å helbrede på en sabbat? Jesus svarer på denne kritikken, og så, like etterpå, holder han den talen som du nå skal få høre. Vi skal lese den fra Lukas evangeliet I kapittel 13, og talen står I vers 18-21. Jeg har kalt dagens program «Sennepsfrø og surdeigen». Så sa Jesus, «Hva Guds rike likt, og hva skal jeg ligne det med?» Det likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde I hagen sin. Det vokste og ble til et tre, og himmelens fugler bygde rede I grenene. Og igjen sa Jesus, «Hva skal jeg ligne Guds rike med?» Det likt en surdeig som en kvinne tok og skjulte I tre skjepper mel, til alt var gjennomsyret.

Forakt ikke den lille begynnelsens dag. Det profeten Zakarias som sier dette i sin profetbok, i kapittel 4 og vers 10. Forakt ikke den lille begynnelsens dag. Og slik sammenfatter profeten på en genial måte det budskapet vi nettopp leste sammen, her fra Lukas evangeliet, i lignelsen om sennepsfrøet og surdeigen. Hvis jeg skulle forsøke å si det på en annen måte, det vi her har lest, ja, så vil jeg ha sagt det på denne måten. Noe som i begynnelsen kan se både lite og uanselig ut, kan vise seg å inneholde noe som både er større og mer omfattende enn noen hadde drømt om. Dette er en livslov som gjelder i mange forhold, både når det gjelder det som er godt og det som er galt. Dette har vi en rekke eksempler på, både i verdenshistorien og i bibelhistorien. Hør på dette. Første verdenskrig sendte 25 millioner mennesker rett i døden. Kan du huske hvordan det hele begynte? Det begynte med ett skudd, skuddet i Sarajevo. Dette er et av de tragiske eksemplene, men det finnes også noen gode. Ingen hjelpeorganisasjon har vist seg å være så viktig og så effektiv som det internasjonale Røde Kors. Men vet du hvordan dette begynte? Det startet med én mann, med sveitseren Henri Dunant. Eller den moderne sykepleien. Du vet hva den har ført med seg av velsignelse. Det tror jeg ikke det er noen som kan måle fullt ut. Men også den hadde sin meget spede begynnelse. Det begynte faktisk med én britisk sykepleier, Florence Nightingale, som gikk omkring og pleide de mange sårede soldatene i forferdelige forhold under krigen på Krimhalvøya. Slik kan vi hente fram forskjellige eksempler fra verdenshistorien. Men det finnes også rikelig med eksempler på samme sak fra bibelhistorien. Vi kan møte de enkle setninger, som for eksempel denne: «Se, en liten ild, hvor stor en skog den setter i brann.» Jakob 3,5. Vi kan møte det i historier i Bibelen, for eksempel om den vesle gutten som hadde med seg nistepakke, fem brød og to små fisk den dagen han skulle ut og høre Jesus tale. Du husker hvordan denne nistepakka, ikke sant, ble mat nok for tusenvis av mennesker, da Jesus fikk lov å ta hånd om den. Eller kanskje historien om den vesle tjenestejenta, hun som var bortført til Syria fra hjemlandet sitt, Israel. Og hvordan 16 enkle ord fra denne vesle jentas munn var det som skulle til for å berge den mektige hærføreren Naaman, både fra spedalskhet og fra død. Men aller sterkest er kanskje bildet som Jesus selv brukte en gang, da han talte om seg selv og sin død, bildet av hvetekornet. Jesus sa: «Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt.» Det ser ikke mye imponerende ut menneskelig sett, det som skjer med Jesus i det han blir korsfestet på Golgata. Men for en velsignelse dette har ført med seg. Millioner av mennesker har siden langfredag, takket være Jesu død, fått del i et helt nytt liv og en helt ny framtid. Og det er nettopp dette vi får høre om i det Jesus her forteller oss i Lukas 13. Han taler først om sennepsfrøet, og så om surdeigen. Han taler om den lille begynnelsen som fører med seg en stor fortsettelse. La oss sitere det en gang til, det Jesus sa. «Hva er Guds rike likt? Hva skal jeg ligne det med?»
Det likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i hagen sin. Det vokste opp og ble til et tre, og himmelens fugler bygde rede i grenene. Det vesle sennepsfrø, sier Jesus, det blir til et stort tre. Og så fortsatte han, «Hva skal jeg ligne Guds rike med?» Det likt en surdeig som en kvinne tok og skjulte i tre skjepper mel, til alt var gjennomsyret. Dette nøyaktig samme sak. En liten surdeig syrer hele deigen. Men det et problem i det vi leser her. Hva det Jesus egentlig snakker om? Det noe fint og godt, eller det noe farlig? Det Guds rike direkte han snakker om? Eller det ting som kan bryte ned og som vil ødelegge dette riket? Den vanligste måten å tenke på at Jesus i begge disse lignelsene taler om Guds rike og om hvordan dette riket utbrer seg og vokser i denne verden. Det begynner i det små, men nå de i ferd med å vokse til noe stort og omfattende. Dette kan høres riktig ut på mange måter. Problemet bare det, at det har jo vist seg at det ikke sånn det Verden blir ikke mer og mer kristeliggjort, eller mer og mer vennlig innstilt, hverken mot Gud og hans rike, eller mot Guds folk. Tvert imot, det antikristens ånd som synes å være den dominerende. Verden ser ut til å modnes for dommen, og en må være både blåøyd og optimistisk om en fortsatt tror at verden mer og mer vil åpne seg for Gud. Hvis vi ærlige mot oss selv, ja, så ser vi at det akkurat det motsatte som i ferd med å skje. Verden snur seg bort fra Gud og hans rike. Og skulle jeg nevne enda et forhold, måtte det være det at de bildene Jesus her bruker, dette bilder som Bibelen ellers aldri bruker om noe som godt. Jeg tenker på bildet av fuglene, eller på bildet av surdeigen. I Jesu lignelser fuglene alltid et bilde på djevelen, og djevelen vil bare ta bort det ordet som Gud sår i menneskenes hjerte. Og surdeigen, ja, den brukes i Bibelen bare som bilde på ting som ondt og som bryter ned. Det bilde på synd og på vranglære. Men dermed altså problemet reist. Hva det Jesus snakker om i disse lignelsene? Det noe fint, eller det noe farlig? La oss likevel ikke gjøre det vanskeligere enn det kanskje Jeg skal prøve å si litt om begge deler. Både om det som vondt, og om det som godt. Og jeg vil gjerne bruke surdeigen som et bilde på det som vondt og farlig, og så la sennepsfrø være et bilde på det som virkelig godt. Som nevnt, i Bibelen brukes surdeigen alltid som et bilde på det som vondt, og dermed også farlig. Surdeigen i Bibelen et bilde på synd og på vranglære. Det Paulus som bruker surdeigen som et bilde på synd. I 1. Korinterbrev 5, fra vers 6-8, leser vi det slik. Vet dere ikke at en liten surdeig syrer hele deigen? Rens derfor ut den gamle surdeig, så dere kan være en ny deig, siden dere jo usyret. For vårt påskelam slaktet, Kristus. Så la oss holde høytid, ikke med gammel surdeig, ikke med ondskapens og lastens surdeig, men med renhets og sannhets usyrede brød. Bakgrunnen for dette avsnittet i 1. Korinterbrev var et usunt og urent forhold på det seksuelle området. En mann levde med sin fars hustru, altså en situasjon som vi ville ha kalt for blodskam. Men i Korint, i menigheten, var det noen som roste seg av sin kristne frihet,
De sa at nåden dekker over alt, og de mente at Gud kan ikke bare tilgi all slags synd. De brukte faktisk også nåden og tilgivelsen som et slags forsvar for å kunne leve på en måte som en selv ville, uansett på en måte. Dermed ble nåden i praksis brukt som tillatelse til fortsatt å leve i synd, selv om en altså er både frelst og tilgitt av Jesus. I Korint roste de seg til og med av dette. De roste seg av sin kristne frisinnethet. Men det gjør ikke Paulus. Det er sjelden han bruker så sterke ord som han gjør det her i 1. Korinterbrev 5. I det vi leste henter han fram et bilde fra den jødiske påskehøytiden og fra de usyrede brøds dager, altså de 7 dagene som kom rett etter påskeaften. Her skulle det ifølge 2. Mosebok ikke finnes verken surdeig eller syret brød i noe hus. Alt skulle være usyret og rent. Og hvis det fantes syret brød eller surdeig i et hus, ja, så var dommen over dette huset både streng og hard. På denne måten vil Paulus si til sine venner i Korint, syndenes forlatelse betyr ikke syndenes tillatelse. Jesus har jo frelst oss fra alle våre synder. Hvordan skulle vi da kunne fortsette å leve i dem? Det var dine og mine synder som en dag drepte Jesus. Hvordan kan du og jeg da degge for disse syndene, forsvare dem og til og med nyte dem? Nei, sier Paulus, det fører til frontkollisjon mellom lys og mørke. Og resultatet av frontkollisjoner er som kjent nesten bestandig helt katastrofale. Bildet av den vesle surdeigen som syrer hele deigen skal dermed også minne oss om at vi ikke må skille mellom store og små synder. De store syndene er farlige, kan vi tenke, dem må vi holde oss langt borte fra. Men slike små, uskyldige synder, dem er det gjerne ikke så farlig med. Paulus sier altså akkurat det motsatte. De små tingene kan være like farlige som de store. For dette er surdeig, alt sammen. Og før eller siden vil det syre hele deigen, enten det fra begynnelsen er mye eller lite. Derfor sier Paulus, lev i lyset, lev i syndenes forlatelse med alle deler av ditt liv. Den andre som bruker surdeigen som et bilde på noe farlig, det er Jesus selv. Men han snakker om noe annet enn det Paulus gjør. Hør hva det står i Matteus 16 og vers 6. Jesus sa da til disiplene, «Ta dere i vare for fariseernes og saddukeernes surdeig.» At disiplene ikke skjønte hva Jesus snakket om, det forstår vi av reaksjonen. De tenkte ved seg selv, står det, og sa, «Dette er fordi vi ikke har tatt med brød.» Og så fortsetter Jesus med å snakke om brød. «Tror dere det er maten jeg er bekymret for?» Husker dere ikke de 2 brødundrene? En gang fikk 5000 mennesker mat, en annen gang 4000, enda utgangspunktet bare var en liten nistepakke. Og så sier Jesus, «Dere må da skjønne at jeg ikke snakker til dere om brød, men ta dere i vare for fariseernes og saddukeernes surdeig.» «Da forsto de», står det, at han ikke mente at de skulle ta seg i vare for surdeigen i brød, men for fariseernes og saddukeernes lære. Dette har ikke forandret seg mye fra Jesu tid og fram til i dag. Fremdeles er det mye usunn forkynnelse eller vranglære å møte, selv om vi møter de forskjellige slags former. Dette er noe av det farligste og mest ødeleggende som finnes i Guds forsamling. Bare en liten surdeig vil syre hele deigen. Usunn lære fører nemlig til usunn tro, og usunn tro vil føre til et usunt liv.
Nå det mange som kvier seg for å ta et oppgjør med vranglære. Det innebærer nemlig at du også må ta et oppgjør med vranglæreren. Skal du få vranglæren eller surdeigen bort, ja, så må du også forholde deg til den eller de som sprer denne læren. Og det å si nei til noen, eller å si at slik forkynnelse farlig og dermed uønsket, det koster for mye for mange. Men dermed begynner det å flyte i forkynnelsen. Godt og galt får lyde side om side. Noen sier, ja, men han sier jo så mye godt. Kan det da være et problem at han akkurat på dette punktet ikke akkurat lærer det som sant og rett? Jo, sier både Jesus og Paulus, problemet nettopp det vi snakker om her. En liten surdeig syrer hele deigen. Vi ganske forsiktige med maten vi spiser, ikke minst når vi i utlandet. Vi redd for matforgiftning og det med rette. Bedervet mat, det kan være livstruende. Så mye viktigere det da med hjertet vårt, og det som kan virke ødeleggende på hjertet, ja, for livet, det utgår fra hjertelivet. Og så et lite ord til slutt om dette med sennepsfrø. La oss bruke det som et bilde på det som godt, altså på det som hverken vil ødelegge eller bryte ned Guds rike. La oss bruke det som et bilde på selve riket, og på den store framtid som dette Guds rike tross alt har. La meg få understreke to ting, og det første, det dette. Her i denne verden vil Guds rike alltid være et rike i ringhet og svakhet, akkurat som Jesus var det så lenge han var i denne verden. Han ble aldri noe annet her enn den ringe og forkastede kongen. Den som vil gjøre Guds rike til noe stort og omfattende allerede her, han må gjøre det om til et rike av denne verden. Men bygger vi et rike av denne verden, ja, da det ikke lenger Guds rike vi bygger. Og Jesus, han ikke lenger konge, for han konge i et rike som ikke av denne verden. Kirker, kirkesamfunn, kristne organisasjoner kan vokse seg store og omfattende. Men det jo ikke dette som selve Guds rike. Dette bare stilasene. Og spørsmålet aldri hvor store og effektive stilaser kan bli. Spørsmålet med stilaser om de tjener selve huset, selve byggingen av Guds rike. Dette tror jeg uhyre viktig å minne om. Målet for all vår virksomhet ikke et synlig, men et usynlig Guds rike. Det andre dette. Guds rike likevel et framtidens rike, og dette rike skal ikke forgå når alle andre riker lagt øde. Du husker kong Nebukadnesars drøm i Daniel 2, den veldige statuen som var laget av ulike metaller, edle metaller i toppen, og så ringere og ringere metaller etter hvert som du kom nedover. Dette bildet på de store verdensrikene og på utviklingen i denne verden. Men i drømmen fikk kong Nebukadnesar se en liten stein som ble revet løs. Den knuste hele den store statuen og vokste selv og til slutt fylte den hele jorden. Det bildet på Guds evige rike. Når himmel og jord forgår, skal dette rike bestå i evighet. Petter da synger så flott om dette i sin mektige salme «Herre Gud, ditt dyre navn og ære». Hør på det siste verset. «Høye hall og dype dal skal vike, jord og himmel falle skal til like. Hvert fjell, hvert hinde skal brått forsvinne, men opp skal rinne som solen skinne, Guds rike.» Tenk at du og jeg som tror på Jesus skal få tilhøre et slikt rike, Guds evige rike. Dermed vi barn av fremtiden, borgere av Guds store kongerike. Så heldige og så rike vi

har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skiene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: skal du fornye gulvet i høst? Happy Homes Johan R. Sunde har nå veldig gode priser på et stort utvalg gulv. Det tilbud på alt fra laminat, klikkvinyl, parkett, hardwood og teppe. Få nytt gulv for bare 199 kroner per kvadratmeter. Sjekk samtidig ut de nye prøvene på Saga Hardwood Wide. Dette et gulv med lunge og brede bord som tåler høy slitasje. Finn ditt nye gulv i dag hos Happy Homes Johan R. Sunde. Butikken som har mer enn du tror. 6037 Eidsnes.
1: Det går jammen fort med en kaffepause, altså. Vi høres igjen i morgen klokka 12. Mitt navn det Miriam Ulstein. Ansvarlig redaktør og daglig leder i Radio Sunnmøre Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg avslutter med en sang av Molde Brassband, men navnet på sangen, altså jeg skal prøve å uttale det, men ikke mobbe meg da hvis det blir helt feil her. Soli Logai av Molde Brassband. Takk for i dag.

nyhetene. Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid i fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag en konferanse som har fått navnet Attack 2026. Den handler om digitale trusler mot kritisk infrastruktur. Der deltar også toppfolk fra blant annet Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Cyberforsvaret. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Datasenteret kan bruke opp til 16% av all strøm i Norge i 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land er den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden i kraftsystemet, ifølge rapporten. Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep i kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom i regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklima kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Skiprofilen Rolf Nyhus er død, 84 år gammel. Han ble kalt Kolden-generalen og var i flere tiår en av de viktigste drivkreftene bak skianlegget i Holmenkollen. Nyhus ledet blant annet ski-VM i Holmenkollen i 1982 og tok initiativet til Holmenkollmarsjen. Han var også fotballdommer på internasjonalt nivå. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

0: Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio. Ja, hjertelig velkommen til et nytt program I serien Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. Et program altså hvor vi henter fram perler fra den kristne sangskatten I Norge og I Sverige. Og vi skal oppholde oss I Nordland en god del av programmet og dvele ved en kjent sang- og salmeforfatter derifra, men vi begynner I Sverige. Jeg har I himlen en ven så god skal Jan Sparring få lov å synge, og etterpå så skal Torkel Selin få lov å synge en sang så heter Gud I naturen. Det sto en blomma, en sang som handlet om at uten ord så gir de små blomstrene som vokser, og særlig om våren kanskje, de gir et bud, det finnes en Gud.
1: Jeg har I himlen en venn så god, en venn så god,

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Ja, her i Han er min sang og min glede så bruker vi å dvele ved en sangforfatter, og i kveld skal vi dvele ved en kar som var født i Gildeskål i Nordland, så langt tilbake som i 1836, og han døde i det som da het Kristiania i 1902. Og han har blant annet skrevet den sangen som du nå skal få høre. Første gangen den var utgitt, så var titelen En gudelig vårsang. Du kjenner han under et litt annet navn.

Ja, du har sikkert gjettet det kanskje hvis du har litt greie på nynorsk og på salmedikting at den forfatteren som har skrevet den sangen vi hørte nå og som vi skal dvele litt ved I kveld eller I dag han heter Elias Blix altså nordlendingen som etter hvert som voksen ble salmedikter han ble bibelomsetter han tok doktorgrad I hebraisk og han var målmann og han var også politiker Den godeste Elias Blix altså, som var født I Nordland og som tilbrakte mesteparten av tida I hovedstaden, og som ble en av Ivar Aasen sine fremste medarbeidere når det gjaldt det å gjøre det nynorske språket akseptert I Norge. Han skrev blant annet en sang som alle I Norge fremdeles kan, Fedrelandssalmen vår, Gud signe vårt dyre Fedreland.

Det var altså to av mannskorene på Sunnmøre det, Sunnmøre kristelig mannskor med Kling no klokka, og Giske mannskor med Himmelske fader. To sanger altså skrevet av Elias Blix. Og Elias Blix, han gikk jo inn I politikken. Han var jo egentlig utdannet, ja, bibeloversetter og hadde doktorgrad I semittiske språk og hebraisk av alle ting. Men han gikk inn I politikken I 1884 og var statsråd, kirkestatsråd I fire år. Statsministeren var han for øvrig onkel til han som heter Johan Sverdrup og som jo ikke noen kamp som helst I norsk politisk historie. Men det altså som salmediktar vi kjenner Elias Blix aller best. En av de sangene han har skrevet skal nå herr Borg Kråkevik få synge til oss, Nå koma Guds engler med Helsing I fyr.

Hvis du har gått på en kristen folkehøgskole I alle fall før år 2000, så vet du at alltid så var det sånn at når skolen skulle slutte for året, så stilte elevkoret opp, og så sang han med Jesus villig fara. En av salmene til Elias Blix. Nå skal Ragnhild Thunheim Huse få lov å synge den på den folkemelodien som mest vanlig. Jeg har virkelig letet, men jeg har altså ikke klart å finne et eneste opptak med den folkehøgskolen. Folkehøgskolemelodien som sikkert mange av lytterne våre kjenner fra si folkehøgskoletid, men den melodien du skal få høre nå, det den som mest vanlig, og det den som jeg tror I alle fall Elias Blix ønskte denne sangen skulle skrives på. Det sier vi med et bittelite forbehold.

Vi har hatt fokus på Elias Blix en liten stund her I Han min sang og min glede, og vi har kanskje tatt med mer sanger enn det vi vanligvis gjør på disse sangforfatterne, men han skrev mange, mange titall salmer, og mange av dem jo fremdeles I daglig bruk. Elias Blix var altså født og vokste opp på Gildeskål I Nordland. Han var sønn av en enkel, fattig fiskarbonde, og før om han bodde hele sitt voksne liv I Kristiania, I det som I dag heter Oslo, så glemte han aldri hjemme. Plassen sin. Etter mange, mange år når han var utdannet prest og hadde bestått teologisk embedseksamen med en av de beste karakterene det var mulig å få, så reiste han hjem igjen til Gildeskål for å besøke familien sin. Han hadde ikke da vært hjemme på nok så mange år mens han studerte, og hans store ønske var å få lov å preke som nyordinert prest I den gamle kirke I Gildeskål. Der var Elias Blix støpt, og der var han konfirmert. Så en dag mens han der oppe, så ror han over fjorden ifra øya Sandhornøy, hvor familien bodde, til øya Indyr, hvor presten bodde, og oppsøker presten som heter Då, og spurte om han kunne få lov å tale. Denne presten var av en gammel, allerverdig embedsmann slekt, og den gangen var det sånn at det var nok så krasse klassefille I Norge. Og Elias Blix, han fikk blankt avslag på ønske om å få preke I kirka, for om han var ordinert prest og hadde de beste teologiske karakterene fra universitetet, så sa presten det sånn, det sømmer seg ikke at noen fra allmuen bestiger kirkens predikenstol. Han var altså sønn av en fattig bonde, derfor fikk han ikke lov til det. Dette var sårt for Elias Blix, så han bar det med seg hele livet. Men han glemte aldri heimplassen sin, og kjærligheten til Nordland, den satt I han hele livet. Og kanskje en av de sangene ved unntak av «Nå livner det I lunner og Gud signe vårt dyre fedreland», han aller mest kjent for, det jo «Og jeg vet meg et land langt der oppe mot nord». Kjærlighetssangen til barndomshelden. Med I Gildeskål I Nordland. Herborg Kråkevik syng den sangen til oss.

Det var jo en forholdsvis frisk versjon av Diego Fosco der Sæla og nå det da, framført av Kraftverket. Men så det jo sånn at sang- og musikksmaken vår den veldig ulik, og vi prøver å ha noe for en kvar smak av I disse programma her. Nå han av min sang og min glede kommet til veis ende. Vi skal avslutte med to sanger, og Dublan skal få synge «Kom hit, vær tørstig fel» og «Drikk av livets vann», skrevet av Thomas Balbarat, han som grunnla pinsebevegelsen I Norge. Og han var veldig opptatt av avholdssaker, for han så hvor mye skade alkoholen gjorde I de fattige heimene I Oslo. Og så skrev han denne sangen «Det finnes noe bedre å drikke enn den sterke spriten. Det å komme til livets vann og få det hos Jesus». Og til slutt skal Toril Helene Norvik Roksvåg få synge en sang som mange av oss som har vokst opp I bedusmiljø husker fra vi var små, men som det ikke finnes så mange innspillinger av, Våg å stå som Daniel. Med det så takker jeg for følge ønsker på gjenhør her I Han min sang og min glede på radio.

0: nyhetene. Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen blir den lettere å bære, sa kongen i talen på Rådhusplassen. Narvik den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed det slutt på Griegs norskdans nummer to, som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid i fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag en konferanse som har fått navnet Attack 2026. Den handler om digitale trusler mot kritisk infrastruktur. Der deltar også toppfolk fra blant annet Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Cyberforsvaret. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Datasenteret kan bruke opp til 16% av all strøm i Norge i 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land er den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden i kraftsystemet, ifølge rapporten. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Musikkkarusellen er sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata i Ålesund.

Mitt navn det Anne Grete Nes Djupvik, og jeg bor på Flisnes I Ålesund. Og jeg så heldig å skal få lov å si litt om en sang som betyr veldig mye for meg. Den sangen som jeg vil dele, den heter «Gode hyrde, du nær meg». Den har følt meg jævnlig helt siden ungdomskoret Respons sang den inn på en CD for cirka 20 år siden. På CD-en

så er det hun Solveig Kopperstad, som hun hette den gangen, som er solist, og tekst og melodi, den av en Arild Bertha. Det en ganske kort sang, og for meg så den både en bønn og en lovsang. De to tingene, de henger egentlig ganske tett sammen ofte. Og jeg vil at denne sangen den skal være et vitnesbyrd om det jeg tror på, og det som jeg satser livet mitt på. Gode hyrde, du nær meg. Lei meg daglig, steg for steg. Slik starter sangen. Gode hyrde. Ja, her det hyrde med store H. Det finnes bare en slik hyrde, og det frelseren Jesus. Han som både berga og værna gir trygghet, og som der for meg. Han har vært min hyrde siden jeg var ganske ung. Og om jeg har vimsa litt rundt og har kjent på en svake tru, har hatt bekymringer, eller kjent på stor glede og en djupe fred, så har jeg alltid fått kvile i Hassi frelserhand. Det fantastisk, og jeg tror fast på at det vil holde helt inn i døden. Ja, til det som vi ofte billedlig sier, til han dreger min båt i land på den andre siden. Jeg skal lese tekster på denne enkle, men samtidig store sangen min, slik at dere får den to ganger. Den slik. Gode hyrde, du nær meg. Lei meg daglig, steg for steg. Du som ga meg plass i hjertet ditt. Jeg vil alltid bli hos deg. Det godt å vite at du elsker meg. Like inn i døden gikk din kjærlighetsleiksveg. Samme hva som hende her på denne jord, får jeg hvile i din frelserhand og stole på ditt ord. Lytt og hør.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

You were the one who talked.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller det et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker i Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO i dag. Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen, blir den lettere å bære, sa kongen i talen på rådhusplassen. Narvik er den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen er historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed er det slutt på Griegs norsk dans nummer 2, som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid i fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag en konferanse som har fått navnet Attack 2026. Den handler om digitale trusler mot kritisk infrastruktur. Der deltar også toppfolk fra blant annet Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Cyberforsvaret. Sleggekaster Beatrice Nedberge Jano, som tok sensasjonell bronse i EM i sommer, er tatt ut på friidrettens elitelandslag for neste år. Det er også blant andre Jakob Ingebrigtsen, Karsten Warholm og Henriette Jæger. Amalie Juhl, som har lagt opp, er ute. Det store målet neste år er VM i Beijing i september. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God tirsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal få med oss en bibelprat der vi skal innom Johannes brev 2 og 3 I dag. Men nå får vi Michael W. Smith med Live Forever.

0: Johannes har skrevet 3 brev, første, andre og tredje brevet. Det første, det vi har gått mye gjennom nå, og det er lengre enn disse 2 siste, som er nesten sånn at, i hvert fall når jeg las det, så følte jeg at ok, disse 2 må også få hver sitt kapittel. Hvorfor er det slik?
1: Nei, det er vanskelig å svare på. Det vi vet er at når de samlet Bibelen, en prosess som var ferdig sånn, en god stund etter Johannes, så var det sånn at de skriftene de tok med dem skulle ha en direkte kontakt med en av apostlene. Det stod veldig sterkt i den første kristne kirke. Altså ble lest i gudstjeneste.

0: posten, det måtte ha en adresse man skrev av en apostel eller en av apostlene sine nærmeste medarbeidere. Og Johannes hadde en veldig spesiell stilling i den første kristne kirke, for han levde sannsynligvis 35 år lengre enn alle de andre. Han var den eneste igjen, og var en autoritet som var veldig stor. Og derfor så ble disse brevene hans nummer 2 og 3 veldig mye brukt og respektert og anerkjent i den første kristne kirke, selv om de for oss kan virke litt sånn mer et brev som skrev i en bestemt anledning. Johannes 3. brev er jo skrevet for å sette på plass en kranglefant og løfte fram en annen, for å si det sånn. Men jeg tror en av grunnene det er sånn menneskelig talt er at disse hadde en veldig stor plass i den første kristne kirke. Derfor var det veldig naturlig for dem som kanoniserte Nytestamentet, for å bruke det ordet, til å ta dem med. Og så har Gud i himmelen av en eller annen grunn tillatt at de blir med i Bibelen vår. Og det må vi kanskje bare bøye oss for. Det er to spesielle brev, det er det.
1: Vi skal jo huske at rimeligvis så var det slik at eller ikke rimeligvis, det er jo sant at Paulus han grunnla menigheten i Efesus. Så setter han sin unge medarbeider Timoteus til å ha et ansvar i denne menigheten over tid, og så overtok rimeligvis Johannes den posisjonen etterpå og befant seg i Efesus når han skrev disse brevene. Og da var det jo forskjellige menigheter rundt som var dannet, og det er nok i den anledningen også, som Arlo sier, hadde den posisjonen de andre var død, at når det oppstod situasjoner, enten det var krangling, uenighet, eller det var usunn lærer, så var det Johannes som var autoriteten som kunne skrive slik som han skriver til dem, og de lyttet til det han formidlet. Og så får vi Johannes åpenbaring når han da er på Patmos en del måneders tid og skriver den.
2: Men disse to korte brev og andre og tredje brev, hvem er det til, og hva er det Johannes vil med deg?
0: Johannes sitt andre brev er jo spesielt, for det er adressert til vår kjære frue. Det er jo selvfølgelig interessant. Det har vært diskutert mye. De aller fleste har tenkt at vår kjære frue var en måte å omtale den kristne menighet på. Men det er mange som har ment at kanskje Johannes faktisk skrev til en dame som hadde et stort og viktig lederansvar i den første kristne kirke. Men mest sannsynlig så er det skrevet dit, og der går det jo litt igjen dette med falske lærere og sannhet og kjærlighet, det samme som han skriver om i første Johannes brev. Johannes sitt tredje brev, det er mer et refselsesbrev til en kar som heter Diotrefes, som ikke vil gi husrom til de misjonærene som reiser rundt og forkynner evangeliet. Han får få ørene flagra, for å si det mildt, og så er det ros til den som da i den samme menighet prøver å rette opp i disse tingene. Tydeligvis skrev helt inn i en helt konkret sammenheng.
2: Hvis jeg skal oppsummere hva Johannes vil med disse tre brevene her, hva er da noe av det viktigste kanskje han får sagt?
1: Ja, hvis vi tenker første Johannes brev, så tenker dere to-tre knagger som kan henge det på. Det ene er at han skriver for at gleden skal være fullkommen. Det andre er at det er om å vandre i lyset med vårt liv. Det tredje er at han fokuserer på den store kjærligheten Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi, og konsekvensen av det i fremtid. Og som det siste, så skriver han i kapittel 5, ifra vers 11-13, og nå siterer jeg ifra det. Kapittel 5, vers 11-13. Og dette er vitnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen, han har livet. Den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Og så skriver han som en konklusjon på det i vers 13. Dette har jeg skrevet til dere, for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har gjort med bruk av de versene i møte med folk som sliter med frelsesvisshet. Hvordan kan jeg vede, eller går det an å vede, at jeg er en kristen nå? Eller må jeg vente at jeg en dag går over grenser fra tid til evighet? Så sier Johannes her, dette har jeg skrevet for at dere skal kunne vede. Den som har sønnen, han har livet.
0: Og så kan vi jo kanskje oppsummere Johannes 2. og 3. brev helt kort. Johannes 2. brev er jo det samme. Det at vi må holde fast på kjærligheten og leve etter det, og passe oss for falsk kristendom. Og skal vi oppsummere Johannes 3. brev, så er det vel kort fortalt at vi skal være vennlige og gode mot alle dem som bruker tid på å forkynne evangeliet.
2: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte I Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller det et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker i Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO i dag. Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen, blir den lettere å bære, sa kongen i talen på rådhusplassen. Narvik er den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen er historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed er det slutt på Griegs norsk dans nummer 2, som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid i fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag en konferanse som har fått navnet Attack 2026. Den handler om digitale trusler mot kritisk infrastruktur. Der deltar også toppfolk fra blant annet Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Cyberforsvaret. Sleggekaster Beatrice Nedberg Jano, som tok sensasjonell bronse i EM i sommer, er tatt ut på friidrettens elitelandslag for neste år. Det er også blant andre Jakob Ingebrigtsen, Karsten Warholm og Henriette Jæger. Amalie Juhl, som har lagt opp, er ute. Det store målet neste år er VM i Beijing i september. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: I bibelske ord og uttrykk i dag så skal vi få høre om David og Goliat og Urias post. Og vi skal få trostrøssel av Oddrun Bjørdal og en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein. Men før det, Beautiful One by The Tree.

ha gode venner en av livets store rikdommer. Kanskje du synes du har få venner, da det bare å si, du kan vinne nye. Du kan styrke forholdet til de vennene du har. Ingenting kommer av seg selv. Et afrikansk ordtak sier, hold fast ved et godt vennskap med begge hendene. Hverdagens vennskapsvitaminer består av bekreftelse og oppmuntringer. Hvor lenge siden det du ga en venn en oppmuntring? Jeg tenker ikke bare på smågaver eller blomster, men enda mer på gode ord og konkret omtanke. Jeg så glad for at jeg kan regne deg som en venn, du betyr så mye for meg. Vi trenger oppmuntringer når vi nedstemt, når vi har det travelt, når vi har gjort det bra, og når vi har gjort det dårlig, hele tiden. Oppmuntringer gir styrke og mot. Den kan hjelpe oss til å få til ting vi ikke trodde var mulig. Bibelen sier, dere skal oppmuntre hverandre hver dag, så lenge det heter i dag. En annen byggestein for vennskap å hjelpe og gjøre tjenester for hverandre. Det kan være nyttig å spørre som David da han var blitt konge, det ennå noen igjen av Sauls hus som jeg kan gjøre vel imot? Kan jeg vise godhet mot en av vennene mine i dag? Kan jeg lette byrdene, gjøre en vennetjeneste? Hva synes jeg selv kan være strevsomt? Kan jeg gjøre det samme for min venn som jeg samtidig må gjøre for meg selv? Barnevakt? Ordne noe hyggelig mat? En tredje vennskapsbygger å ha det morsomt sammen. Hvis dere ikke har ledd sammen så tårene renner, så mangler det kanskje på noe. Kan du hjelpe vennen din ut av hverdagens tredemølle ved å finne på noe sprøtt? Gode venner kan bygge fellesskap på en fjerde måte, ved å be sammen. Kanskje det naturlig å avslutte med felles bønn etter en hyggestund hjemme hos dere? Jesus lover dette. Alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av min far i himmelen. Gode venner kan være åpne for hverandre. Har jeg betrodd min venn, min svake side, har jeg fått en støttespiller akkurat på det området. Da vil vennen ta ansvar for å be og oppmuntre meg. Ved å være åpne får vi ansvar for hverandre, og jeg har fått en å være ansvarlig for. Jeg i ferd med å skli ut på et eller annet område, så kan en god venn sette meg på rette spor igjen. Vi kan få slik personlig rettledning fra foreldre, ektefelle eller egne barn, men det blir et annet perspektiv over det når en venn viser ansvar. Det aldri for sent å gjenoppbygge vennskap. Om den gode venninne, sier Bibelen, hun åpner sin munn med visdom, og kjærlig formaning på hennes tunge. Ordspråkboken sier også, en spotter liker ikke å bli irettesatt, til de vise går han ikke. Det kan være tøft å høre sannheten fra en venn, men som Bibelen sier, åpenlys irettesettelse bedre enn kjærlighet som holdes skjult.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I boka mi Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale, så har vi nå kommet til David. Et av de mest brukte uttrykkene knyttet til ham er David mot Goliat. Bakgrunnen for det uttrykket er historien som er hentet fra 1. Samuels bok 17, og det er en av de mest kjente fortellingene i Bibelen. Uttrykket har blitt stående som et bilde på en relativt liten og svak utfordrer mot dem som blir sett på som nærmest uovervinnelige. Det kan være innen idrett, politiske debatter og militære kriger. På den tiden David kjempet mot Goliat, var Israelfolket stadig i konflikt med filisterne. En gang befant hærene seg på hver sin side av Eladalen. Da sto kjempen Goliat på over 3 meter frem blant filisterne og utfordret israelerne til å sende en av sine soldater til tvekamp mot ham. Men ingen israelere vågde å bryne seg mot denne kjempen. Da hørte David Goliat håne israelerne og tilbød seg å kjempe mot Goliat. Ingen hadde tro på denne unge jyplingen av en gjetegutt. Men David stolte på at Gud skulle hjelpe ham. Han ble kledd opp med en rustning som var for stor for ham, og han tok den av igjen, plukket opp 5 glatte steiner fra elven og gikk fram for å møte Goliat. Og da Goliat fikk øye på ham, spottet han David og sa han, «Tror du jeg er en hund, siden du kommer mot meg med kjepper?» Og han forbannet David ved sine guder. «Kom hit til meg», sa han, «så skal jeg gi kjøttet ditt til fuglene under himmelen og dyrene på marken.» Og David svarte, «Du kommer mot meg med sverd, spyd og sabel, men jeg kommer mot deg i navnet til Herren over herskarene, han som er Gud for Israels hær, han som du har hånet.» Deretter la David en av steinene i slyngen sin, og slynget den mot Goliat og traff ham i pannen så han falt død om. Av det kan vi lære at vi med Guds hjelp kan overvinne de største problemer og utfordringer i livet. Paulus sier, «Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.» Høsten 2019 var jeg med i en lagsjakkturnering. Jeg spilte på klubbens andre lag, og som det eneste på det laget som hadde rating, ble jeg plassert på lagets første bord. Det sier mer om lagets spillestyrke enn min. Det betydde at samtlige av mine motstandere sannsynligvis var høyere ratet enn meg, fordi jeg har lav rating. Jeg følte jeg satt på en urios post, forhåndsdømt til å tape. Og jeg tapte da også 3 av 4 kamper. Den siste endte remis. Å tape noen sjankkamper, det er allikevel uvesentlig i forhold til den situasjonen den første mannen som måtte innta en Urias-post ble satt i. Det var Urias. Han fikk den posten på grunn av en annen manns bedrageri og maktmisbruk. Kong David hadde sendt sine soldater i krig, men selv satt han hjemme på slottet. Han fikk ikke sove og gikk fram og tilbake på slottstaket. Da fikk han øye på en vakker kvinne som badet. Han kalte til seg kvinnen og lå med henne. Hun ble gravid, og for å dekke over sin synd kalte David hennes mann Urias hjem fra krigen i håp om at han skulle ligge med sin kone. Det viste seg imidlertid at Urias hadde en mye høyere moralsk standard enn sin konge, og han ville ikke gå hjem når hans medsoldater kjempet for sine liv for slagmarken. David ble derfor nødt til å finne en ny plan. Han beordret Urias plassert på den mest utsatte plassen på slagmarken, der han nesten garantert ville bli drept. Deretter kunne David ta Batseba hjem til seg som sin kone, uten at hans synd ville bli oppdaget, trodde han. Det hører nemlig med til historien at David ikke klarte å skjule sin synd. Gud hadde sett ham og delte det med Natan, en profet. Profeten konfronterte David med det han hadde gjort, og David la alle kortene umiddelbart på bordet. Det kan du lese i 2. Samuels bok kapittel 11 og 12, og i salme 51 kan du lese Davids egen bønn om tilgivelse. Visste du forresten at Leonard Cohens Halleluja handler om forholdet mellom David og Batseba? Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Jeg heter Odre Malen Bjørdal, og jeg en kristen og tror fordi at det gir meg en mening utover det livet som jeg lever her på jorda. Og fordi at jeg tror at det som står om Bibelen om Jesus er sant. Og det gir meg et helt annet mening inn i livet både jeg lever her nå, og det gir meg et håp om at det er et liv etter døden.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: En rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe er dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for hallikvirksomhet. Mannen tilstod at han lot minst 795 000 kroner fra en kvinnes salg av sex gå gjennom sine kontor. Retten la vekt på at han ikke tjente penger på det. Rådgiveren sier han bare ville hjelpe kvinnen, skriver Dagens Næringsliv. Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller det et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker i Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO i dag. Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen, blir den lettere å bære, sa kongen i talen på rådhusplassen. Narvik er den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen er historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed er det slutt på Griegs norsk dans nummer to, som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid i fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Sleggekaster Beatrice Nedberg Jano, som tok sensasjonell bronse i EM i sommer, er tatt ut på friidrettens elitelandslag for neste år. Det er også blant andre Jakob Ingebrigtsen, Karsten Warholm og Henriette Jæger. Amalie Juhl, som har lagt opp, er ute. Det store målet neste år er VM i Beijing i september. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Ja, jeg kan fortelle det hvis ikke du skulle vite det, at vi I dag kommet frem til den 13. oktober. Og hvis du har navnedag I dag, eller hvis du heter Torgeir, Terje eller Tarjei, så har du navnedag I dag, altså Torgeir, Terje eller Tarjei, og alle kommer av det gres eller gamle norrøne gudenavnet Thor. Dagens visdomsord et veldig kjent ordtak som litt usikker på hvor sant det Tiden leger alle sår, heter det. Tiden leger alle sår. Noen sår leges I alle fall, med tida. Mange faktisk. Siste sommerdagen I dag, og fra gammelt av så snudde han primstaven denne dagen, og I frem til middelalderen så var dette regnet som den siste dagen I året, men vi vet at vi har en stund igjen til nyttår, 79 dager for å være helt nøyaktig. Denne dagen så kan Aftenposten meddele I 1905 at den svenske riksdagen har godkjent unionsoppløsningen, så da var all spenning om krig og konflikt mellom Norge og Sverige I 1905, den var over. Og det neste som stod fore, det var å finne en konge til Norges tron, og det gikk jo veldig bra, som vi vet. Den 13.10.1877 så ble Rørosbanen åpnet, jernbanen til Røros, og I 1923 så fikk Tyrkia ny hovedstad, Istanbul, gamle Konstantinopel, det ble ja, avfyltet som hovedstad, og så ble Ankara ny hovedstad I Tyrkia I 1923. I 1943 så kapitulerte Italia og overgav seg til de allierte I den andre verdenskrig. Og samme dagen så ble det sagt at alle skolebarn I Norge som deltok og fikk fri fra skolen for å delta I potetopptaking, de skulle jo få en del potet ifra den garn de jobbet på, sånn at de hadde mat utover vinteren. Tre år etter krigen slutt I 1948 så ble det etablert to viktige ting I Norge. Norsk bygdekino ble stiftet denne dagen, og mange av dere husker sikkert disse bilene som kjørte rundt og viste film rundt omkring. Og I 1948 så ble en norsk tipping dannet eller grunnlagt denne dagen, som jo lever I aller beste velgående fremdeles I dag. Lav Korvald, Kristelig Folkeparti sin statsminister, han gikk av I 1973 denne dagen, og Trygve Bratteli fra Arbeiderpartiet, han dannet ny regjering denne oktoberdagen I 1973. I 1986 så fikk Norges Bank I Oslo tatt I bruk sitt nye bygg, og I 1989 så var det også statsminister bytte I Norge, da gikk Gro Harlem Brundtland av, og Jan P. Syse fra Høyre han dannet en ny borgerlig regjering, altså I 1989. Og det siste vi kan ta med, det skjedde I 2004 denne dagen, da døde Erik Bye, en av Norges mest kjente journalister og sangere og kunstnere som gikk bort denne dagen da I 2004. Ja, jeg tror ikke vi sier mer om denne dagen I oktober.

0: You've been dismissed.
1: Bye-bye. Goodbye. Arrivederci.
2: Skal du fornye gulvet i høst? Happy Homes Johan R. Sunde har nå veldig gode priser på et stort utvalg gulv. Det er tilbud på alt fra laminat, klikkvinyl, parkett, hardwood og teppe. Få nytt gulv for bare 199 kroner per kvadratmeter. Sjekk samtidig ut de nye prøvene på Saga Hardwood Wide. Dette er et gulv med lange og brede bord som tåler høy slitasje. Finn ditt nye gulv i dag hos Happy Homes Johan R. Sunde. Butikken som har mer enn du tror. 6037 Eidsnes.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hvis du googler setningen «Hva gjør deg lykkelig?», vil du finne internetsider som gir deg lesetips for mange timer fremover. 10 tips for å bli lykkeligere. 7 ting lykkelige mennesker gjør. 12 hemmeligheter til lykke. Ja, det var bare noen av sidene jeg fant. Nettsiden ønsker å fortelle deg hvordan du kan oppleve et lykkeligere liv. Og for all del, her sies og skrives mye klokt. Her noe av det jeg fant som kjennetegner lykkelige mennesker. De har gode sosiale relasjoner, der kvalitet viktigere enn antall relasjoner. De bruker tid og energi på venner, familie og parforhold. De kan gi og ta imot. De har livsmål, ambisjoner og drømmer. De venn med seg selv, har god selvfølelse og evnen til å uttrykke takknemlighet. Ja, gode tips her. Her skal du få et par bibelvers fra det nye testamentet som snakker om lykke. Men den som ser inn I frihetens fullkomne lov, altså evangeliet, og fortsetter med det, blir ikke en glem som hører, men en gjerningenes gjører. Et slikt menneske skal være lykkelig I sin gjerning. Jakob, Jesu bror, skriver om forholdet tro og gjerninga, om spenningen mellom å høre og å gjøre. Han måtte skrive noen formanende ord til kristne som bare ville høre det kristne budskapet, men som ikke tok det like nøye med at budskapet skulle bety noe for deres holdninger til og gjerninger overfor naboen. Når du fordyper deg I budskapet om Jesu liv, død og oppstandelse, da vil det nødvendigvis merkes I livet ditt. Evangeliet, frihetens fullkomne lov, skaper en lyst til å bruke livet til det beste for andre. Det må være lykke I livet, både for deg selv og dem som møter dine gode gjerninger. Et annet ord fra Matteus 24. Hvem da den tro og kloke tjeneren som Herren har satt over de andre tjenerne for å gi dem mat I rette tid? Lykkelig den tjeneren som Herren finner I arbeid med dette når han kommer tilbake. Du har sikkert stilt deg følgende spørsmål. Hva vil jeg bruke resten av livet mitt til? Vi kan også rette spørsmålet til Gud. Hva vil du, Gud, at jeg skal bruke årene jeg har igjen til? Jesus forteller meg at lykken I livet erfares når jeg bruker tid, krefter og penger I tjeneste for andre mennesker, og ikke bare på egen nytelse eller selvrealisering. Bibelsk lykke? Det må først og fremst være å kjenne Jesus og vite at han vil kjennes med meg. Lykkelig du og jeg som har følgende håp, å ha sine synder tilgitt, å ha et liv her og nå med mål og mening, og å ha en evighet I himmelen med Jesus.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: En rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe er dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for hallikvirksomhet. Mannen tilstod at han lot minst 795 000 kroner fra en kvinne salg av sex gå gjennom sine kontor. Retten la vekt på at han ikke tjente penger på det. Rådgiveren sier han bare ville hjelpe kvinnen, skriver Dagens Næringsliv. Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker i Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO i dag. Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen, blir den lettere å bære, sa kongen i talen på rådhusplassen. Narvik er den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen er historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed er det slutt på Griegs norsk dans nummer to, som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid i fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Sleggekaster Beatrice Nedberget Jano, som tok sensasjonell bronse i EM i sommer, er tatt ut på friidrettens elitelandslag for neste år. Det er også blant andre Jakob Ingebrigtsen, Karsten Warholm og Henriette Jæger. Amalie Juhl, som har lagt opp, er ute. Det store målet neste år er VM i Beijing i september. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: der du er.
1: Jeg ser det på barn, sier Øyvind Benestad, som skal gi oss en liten ladestasjon, og trostrøssel får vi med Maria Sahl. Musikk skal vi få fra inn- og utland, og Mandisa synger nå Only the World.

heter Maria Stahl, og troen min viktig for meg, fordi at jeg har fått erfare, og stadig mer egentlig, at Jesus den som han sier at han At han trofast, at han god, og at den djupeste gleden og freden og tilfredsstillelsen finnes hos han.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Jeg ser det på barn. Det hender at jeg har en følelse av at livet går fort, fryktelig fort. Jeg ser det på barn som blir unge, unge som blir voksne, voksne som blir gamle. Jeg ser det på meg selv. Man kan få et kronisk behov for å bortforklare tidens gang og skjule årenes spor, klaske på med foryngelseskremer og pensle på med oppdaterte hårfarger. Man kan få et angrep av å skulle være ung for enhver pris, eller man kan få en klaustrofobisk følelse av å være innesperret i forgjengelighetens fengsel. Plutselig merker man at mye er over. Et liv er gått, nesten. Man kan bli småtrist, klynkende og klagende av mindre. Så godt da at vi kan høre følgende evangeliske bekjennelse. Da vi altså er rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Gjennom ham har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i, og vi kan prise oss lykkelige fordi vi har det håp at vi skal få del i Guds herlighet. Dette skriver Paulus i Romerbrevet kapittel 5, vers 1 og 2. Dette er absolutt det jeg trenger. Fred og nåde, og del i Guds herlighet. Store og litt rare ord, ja vel, men den ytterste og ypperste virkelighet. La hårene gråne, la rynkene komme, jeg er frelst. La diagnosene hagle og ambulansen ule, jeg er et salig Guds barn. Et lite, forgjengelig menneske, men et stort, stort Guds barn, frelst av nåde for Jesu Kristi skyld. Vi skal få del i Guds herlighet. Vi skal ta del i Guds eget liv. Vi skal frigjøres fra aldring. Vi skal ut av pasientrollen en gang. Kristus har tilintetgjort døden og ført liv og udødelighet fram i lyset ved evangeliet, leser vi i 2. Timoteus brev, kapittel 1, vers 10. Dette er så stort at det kalles evangelium, gode nyheter, fantastiske nyheter. Nåde, i tid og rom, for alle som gir sitt liv til ham, han som er livet. I all evighet. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Hei. Namnet mitt det Sven Vågensæter. Opprinnelig så kommer jeg fra Valdrøya. Jeg har fire barn og en kone. Alle ungene snakker trøndersk, og det kommer nok av at vi har bodd der oppe i 20 år. Jeg arbeider på Ålesund Folkehøyskole, er rektor der, og forbryner meg på 110-20 elever hvert år, som viltre og livsutforskende. Og hver vår, når vi holder på å si adjø til deg, så springer bjørka, og flagget kommer ut, og det mai, og de klemmer hverandre. Det som tid langt borte der, for vi har jo hatt koronasituasjonen i de siste årene. Men altså, hver vår, da kommer en sang til meg, sammen med denne situasjonen av at alt bryter ut i nytt liv. Og det en svensk salme. Teksten av Carl David av Virsen. Og musikk Valdemar Åhlén som står for. Og den innspillingen dere skal få høre, det The Real Group som synger helt nydelig. Det altså en sommerpsalm som svenskene så glad i. De har jo litt mer grønn sommer enn vi kanskje heter vanlig da, men vår mai jo fantastisk. Når alt blir grønt og får så rik duft etter at det er kledd i kvitt og regn og snø og storm gjennom vinteren. Og så kommer det grønne og smykker dal og enger. Og at skapningen på en måte jubler og priser Gud. Og så kommer vendingen i det tredje verset da, i den norske oversettelsen som jeg sitter med her. Men du, o Gud, som gjør vår jord så skjønn i slike stunder, gi at jeg akter mest ditt ord og nådens store under. Som blomst og løv blir muld og støv, skal vi og verden fare, men Herrens miskunn vare. Det en vanvittig fin kobling mellom det grønne livsunder på våren og nyskapinger som Gud stadig vil stå for i vårt eget liv. At når vi tar imot hans rike, så er vi med på en stadig skapelsesprosess. Alt som jordisk, som så fantastisk flott å se, det skal faktisk forgå. Det noe forgjengelig oss selv med. Vi skal dø. Men i håpet til Gud så ligger det at vi skal få stå opp, og han skal skape en sommer uten make og gi oss alt tilbake.

0: nyhetene.
1: Det er fortsatt ingen avklaring om en ny regjering i Sverige. Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier det har skjedd fremskritt, men at det foreløpig ikke er grunnlag for en regering som riksdagen kan godta. Hun er likevel klar for en avstemning om hvem som skal bli statsminister. Sverige har nå vært uten regjering i 30 dager. En rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe er dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for hallikvirksomhet. Mannen tilstod at han lot minst 795 000 kroner fra en kvinnes salg av sex gå gjennom sine kontor. Retten la vekt på at han ikke tjente penger på det. Rådgiveren sier han bare ville hjelpe kvinnen, skriver Dagens Næringsliv. Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller det et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker i Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO i dag. Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen, blir den lettere å bære, sa kongen i talen på rådhusplassen. Narvik er den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen er historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed er det slutt på Griegs norsk dans nummer to, som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid i fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendinga er sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
3: Får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

I kvardagspraten I dag så minner Irene Krokeide Alnes oss på at vi ikke alene. Vi skal få ord til ettertanke av Gro Hofseide, og vi skal få et Irenes kvarter med titelen Vandre I tru selv om du tviler. Vi skal også få høre om en internasjonal tenn et lys, en lysbølge over verden for barn under 4 år som har mistet livet. Marte Berg Vattøy og en venninde arrangerer en lystenning på Osnesanden nå torsdag 15. oktober, og vi skal høre mer om det. A Wave of Light heter denne bølgen. Men nå skal vi få sin øvåndelsen, klipper du som brast for meg.

0: Da er det en ny veke og en ny tirsdag, en ny hverdagsprat, og Irene Kroker Alnes, I dag har jeg ringt opp deg, og det litt bedre sånne tekniske forhold I dag enn siste gang.
1: Ja, det satser vi på. Ja.
0: Du ikke på farta I dag, men du har vært på farta, og det jeg observerte forrige veke var jo at da var du gjest I Bedhuskanalen, I motsetning til vanlig, da det du som styrer showet. Hvordan var det?
1: Nei, for å si det sånn, det var en veldig behagelig opplevelse å sitte sammen med Evigun Knotten, så hører du på meg. Tusen takk for du sa ja til oppdraget. Og det du, Ragnhild, helt enig, ikke sant? Det var fint, fint å få være på destinasjon. Og liksom, jeg tenker på Kalle, Suppekalle var det. Disse to karene som var med og startet opp Møreskole på Sunnmøre. Og det så mange ressurser som bor på Sunnmøre, og så masse flotte tiltak. Så det å få se liksom bredden I Guds omsorgsarbeid I landsdelen vår, det synes jeg veldig flott. Så det, og så var det fine folk som stilte opp og hadde mat og kaffe og den gode praten mellom aktørene som skulle inn og

0: i det området. Og Marit og jeg trasket masse i vår tidligste ungdom, og der har vært veldig masse vekkelser i det området. Masse sterke ting som har skjedd. Folk har møtt Gud både i bedehusene og utenom når de har vært gjenstand for forbønn. Og så er det, jeg har hatt en gjest i bønnekroken som går på det bedehuset der, Ørgotnes, og der har de bønnemøter klokka 6 om morgenen enkelte dager, og han går bønnerunder rundt i området der og ber for folket, og har de fått navn, omtrent alle naboer, så har det folk visst hva omsorg de er utsatt for med alles forbønn, om velsignelse, om styrke, så. Og så er det masse kor og som skal synge, og en veldig, veldig fin aktivitet på gang, og så skal det være som Fjellidager, det er et lærested der som heter Fjelli, som vi også har masse fine opplevelser med, og som har stått i sentrum for vekkelser i perioder. Der skal det være da Fjellidager med familiemøter og basarer, og ja, det blir veldig spennende, så jeg ser frem til det.
1: Og forrige gang jeg snakket med deg, da snakket du om en aksjon som skulle starte, menneskefiskeraksjon. Hvordan går det med den?
0: Min første sending var jo i går, når klokka var 10 på kvelden, da kom det var startskuddet. Og det var jo, da fikk vi snakke med Steine Harila, og han er jo et fyrverkeri med det å være en menneskefisker. Og han sa det rett ut at vi har det aller beste budskapet som kan redde mennesker fra fortvilelse, fra tomhet, fra evighetens mørke, hvis ikke Jesus får møte dem. Så derfor så må ikke vi sitte med hendene i fanget og være opptatt med små detaljer i livet, eller store detaljer, men med de viktigste detaljene. Og så er det da to bøker som på en måte vi kan få handle inn, som er veldige redskaper til å nå de som ikke kjenner Jesus. Enkle historier fra Bibelen, og enkel hjelp til å komme inn i Guds ord. Og dette er noe som på en måte, poenget med denne aksjonen er at vi som er Guds barn, vi skal få inspirasjon til å hjelpe noen som vi har bedt for lenge, men som ikke vi har fått mot å snakke til. Så kan vi gi disse bøkene små hefter som vi leser fort igjennom, men som kan forvandle liv. Så det var oppstart i går, og jeg fikk vel en melding fra han Gunvalsen, at det var veldig masse som ringte inn og kjøpte bokpakker. Ja, 2 og 3 bokpakker så de kan få lov å være med og gi og gjøre det lille ekstra for det de ber for. Så det kommer i reprise på Beduskanalen klokka 11 i dag hvis du vil se og følge med hva dette handler om. Så jeg har stor forventning, virkelig.
1: Mye spennende på gang, altså. Til slutt i dag, Irene, har du et ord til lytterne?
0: Ja, det har jeg. Enkelte ganger så er det en velsignet stund å åpne sin bibel. Og akkurat i dag så var det en velsignet stund enda en gang for meg. Og det var salme 84. Og den er en salme fra en som elsker å være i Guds omsorg og i Guds boliger, som det står. Og som også elsker å ha det nære forholdet til Herren, og snakke med han og høre hva han har å si. Og så kommer vi til vers 6 der. Så står det, salig er det menneske som har sin styrke i deg. De som har sitt hjerte vendt til de jevne veier. Når de vandrer gjennom tåredalen, gjør de den til en kildevann. Og tidlig regndekker den med velsignelse. De går frem fra kraft til kraft. De trer frem for Gud på Sion. Så tenkte jeg, hvor godt å få lov å komme med en sånn hilsen. Kanskje vitner du som går gjennom Tåredalen. Og hva som er årsak til at du går gjennom Tåredalen, det kan være mange, mange ting. Men uansett, når du har din styrke i Gud, så kan han vende Tåredalen til noe. Det er stor velsignelse. Til en utrustning for deg, til en glede som venter, til at du ber litt ekstra for saker, og så kommer han med kraft. De går frem fra kraft til kraft. Det ble en veldig trøst for meg å gå frem fra kraft til kraft. Om du sitter der som sliter med ting, så er du ikke alene. men Herrens kraft skal

Vi skal ta med oss oppslagstavla på Giske bedehus I morgen, så det bønn klokka 11. I Ålesund Frikirke så møtes onsdagsgjengen klokka 19. På Saren Vatten det bønn klokka 19 og Valderøy bedehus klokka 20. På torsdag på Skøye bedehus det møte med Kirsti Strand klokka 19. På Gode bedehus det bibelkurs med EMF Sunnmøre. Jan Løkkeborg skal ha det klokka 19. På Sjøholt bedehus det Lars Petter Ødegård som bibelkurs klokka 19. På Langevåg bedehus det bibel og bønn klokka 19 og Valderøy bedehus se bibellesning klokka 20. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no. Nå får vi korallene med Halleluja.

0: Velkommen til ord til ettertanke. I dag vil jeg lese fra Jesaja 61,10. Der står det sånn: «Jeg vil glede meg i Herren. Min sjel skal fryde seg i min Gud, for han har kledd meg i frelsens drakt. I rettferdighetens kappe har han svøpt meg, lik brudgommen som setter på seg en lue, prektig som prestens, lik bruden som pryder seg med sine smykker.» Det å ha frelsens drakt, det er helt uvurderlig stort. For det gjør oss til Guds barn, og gir oss del i det evige livet. Og hvordan kan vi få denne frelsens drakta da? Vi kan ikke lage den selv, om vi prøver aldri så hardt. I oss selv så er vi syndere, og vi skitner oss stadig til i denne verden. Det er kun i Kristus vi kan bli ikledd frelsens drakt og svøpt i rettferdighetens kappe. I Feserbrevet 2 så står det: «Men Gud, som er rik på miskunn, har på grunn av sin store kjærlighet, som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser. Av nåde er dere frelst. For av nåde er dere frelst ved tro, og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Troa kommer av å høre Guds ord.» Og det står jo også det at det er Jesus er troens opphavsmann, så det er han som gir oss troa gjennom å høre ordet. Og så er vårt forhold til Gud gjenopprettet. Vi er blitt Guds barn, tilgitt og fri fra syndens og dødens lov. Så står det i Romerbrevet 8, så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Disse gode nyhetene gir oss grunn til glede. Og jeg er så heldig å få synge om dette gode budskapet. Og det gir meg glede og velsignelse tilbake. Og det er som en sang fra hjertet mitt, fordi at jeg også er frelst. Og det er Jesus sitt blod alene som renser oss og gjør oss til Guds barn. Og vi er Guds medborgere, og vi har borgerrett i himmelen. Og ingen kan fordømme eller skille oss fra Gud når vi er i Kristus. Skyldbrevet har Jesus betalt. Han har sonet og offret alt. Ved troa på Jesus så er vårt liv skjult i han. Gud ser den som har tatt imot Jesus igjennom Jesus. Kan ikke tvile på en sånn kjærlighet. Men vi kan ta imot den med glede. Så må Gud velsigne det, og så skal dere få høre sangen «I Kristus».
1: Den 15. oktober, da er det den internasjonale minnedagen for barn som dør i svangerskapet og i livets begynnelse, og en bølge som heter Wave of Light, Tenn et lys, det skal arrangeres i Ulsteinvik, og Marte Berg Vattøy, du og Pauline Holstad arrangerer dette, og hva er det som skal skje?
2: Det er jo, vi har lyst til å tenne lys da, og markere denne dagen for foreldre og familier som har mistet et barn, enten gjennom da, graviditet eller i småbarnsalder. Og vi skal ha egentlig et litt lite arrangement, men en samlingsplass der vi skal lage et fakkelhjerte. Vi skal servere litt varm drikke, man kan få komme og prate litt sammen, og så er vi et lite samling. Det blir et par fine sanger og et dikt. Så det blir litt sånn kort, men kanskje et lite stopp i livet, der man setter litt fokus på disse ungene som ikke er her med oss.
1: Mm. Dette skal altså skje på Osnesanden, det er jo en nydelig plass i Ulsteinvik, klokka 19.00, sier du. Og i og med at dette er en internasjonal minnedag, og den starter klokka 19, så forteller du meg at da vil disse lysene brenne et helt døgn.
2: I Ulsteinvik så skal vi tenne lysene klokka 7. Det er, vi har sagt at folk kan få møte opp 6:30, men vi tenner lysene klokka 7, og så skal det brenne til klokka 8. Og det gjør man da over hele verden. Så det gjør at det alltid vil være lystent. Det vil aldri slokne ut I døgnet. Så det derfor man kaller det wave of light. Det et bølge av lys gjennom hele verden. Mm.
1: Du, Marte, har jo også opplevd å miste et barn, og hva betydning har det å få møtes på denne måten sammen med andre som har opplevd det samme?
2: Og det veldig, veldig fint. Det å miste et barn, og det å stå I sorg generelt, kan være veldig ensomt. Og det å få møte andre som også kjent på noen av de samme tingene, gjør at man kjenner seg litt mindre alene. Og så kjenner I hvert fall jeg også på at det på sånne kvelder så får jeg lov å være mammaen din og mor, som vår jente som ikke her, og da får hun stå litt I fokus, og kanskje at det for meg kan lette litt meg dårlig samvittighet over å være henne og mamma, og at nå mammaen henne, og jeg får lov å gjøre noe for henne, og hun får lov å bety noe. Ikke bare for oss, men kanskje for flere. Og det tror jeg virkelig at disse livene som ikke fikk være her, at de får lov å sette spor på mange andre måter. Og det kan jeg få gjøre på denne dagen.
1: Dere ønsker også alle velkomne, altså ikke bare foreldre til de som mistet, men også besteforeldre, tante, onkler, søsken og venner. Hvor viktig det at den sammen som familie når den også minnes ja, barn som en har mistet?
2: Mm. Jeg tror at alle vil bare si sorg på ulike måter. Og så det kanskje litt sånn at søskens sorg kan være litt skjult, og mor og far vil kanskje ofte kjenne at man sitter med sorgen litt sånn til slutt, litt alene til slutt. Og det på en måte minne familien rundt om at det ikke glemt. Dine sorger, den livslang. Den kommer til å sitte i de rammer hele livet. Og det vil prege en familie. Og det trenger ikke å bare prege på en trist måte. Men det kan også være en... Ja, det kan være vanskelig å høre det, men faktisk at det kan være en måte å kjenne takknemlighet da, over livet sånn som det har vært. Og at det kan være så fint å dele med hverandre, og man sier jo det at delt sorg, det sorg så litt enklere å bære, og det tror jeg veldig på.
1: 15. oktober altså, på den internasjonale minnedagen, kan jeg komme på Osnesanden I Ulsteinvik klokka 19 og tenne lyset, og litt sånn praktisk, må en ha med seg lys?
2: Det må kjenne, det ordner vi, og vi har fått litt støtte fra LUB, som jeg må hjelpe oss. Og så jeg også sagt at hvis det andre I Møre og Romsdal som ikke kan komme, men som ønsker at vi skal tenne et lys for dere barn, så kan dere sende meg, Marte Bergotte, melding med navnet til barnet, og så leser vi opp navnet og tenner et lys for dere barn.

Den som tror på Jesus kan også bli plaget av tvilen. Vi kan tvile både på han og på oss selv. Ser han lille meg? Bryr han seg? Ja, det gjør han. Mitt navn er Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. En som tror på Jesus kan også tvile. Hjelp oss, vi går under, ropte disiplene da bølgene slo innover båtripen på Genesaretsjøen. De var livredde, disse barske fiskere som fulgte Jesus. De som skulle tåle en støyt, trodde deres siste time var kommet. De oppdaget hvor små menn de egentlig var når naturkreftene satte inn. De ropte til Jesus som lå og sov, «Bryr du deg ikke om at vi går under?» De visste ikke sin arme råd, men det visste Jesus. Han som skapte himmel og jord lå i båten deres. Han som hadde all makt var så nær at de kunne ta på han. Han reiste seg i båten og truet vinden og bølgene, og det ble speiblank sjø i samme sekund. Ikke bare for deres båt, men for alle båter som var på Genesaretsjøen den dagen. Enda en gang så de at han var mye større enn de trodde. Ja, mye større, modigere og mektigere enn noen av dem. De så at de trengte ikke være redde så lenge han var med dem. Hva gjør du når du tror din siste time er kommet? Når det stormer rundt deg? Rop til han. Han er nær. Om det virker som han sover, så følger han deg nøye. Men han trenger adgang. Han trenger seg ikke på noen. Han kan stille stormen og rette opp kursen om han bare får lov. De var feige, livredde og tvilende som oss, men han reddet de likevel. Vi leser denne historien i Matteus 8:26. Og der står det, «Så reiste han seg og truet vinden og sjøen, og det ble blikk stille. Mennene undret seg og sa, «Hva er dette for en, siden både vinden og sjøen adlyder han?» Det kan hende du spør deg, sånn som denne sangeren sier, «Kan det være sant at det finnes en fremtid? Kan det være sant at det finnes et håp? Kan det være sant at mitt liv er evig? At det finnes en plass uten sorg og gråt?» Jesus sier klart, «Jeg er din fremtid.» Jesus sier klart, «Jeg er ditt håp.» «Den som tror på meg skal alltid leve.» «I min himmel finnes ingen sorg og gråt.» «Han forvandler ditt indre.» «Han kan lege ditt sår.» «Han gir mot til å leve.» «Han deg alltid forstår.»

sang Marit og jeg i det navnet til Jesus. Lenger ut i Matteus evangeliet leser vi om noen som tvilte. Kapitel 28. Men de 11 disiplene dro til Galilea til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. Og da de fikk se han, falt de ned og tilba han. Men noen tvilte. Da trådte Jesus frem og talte til dem, «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnes og den Hellige Ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Det lett å tenke at noen kunne vel ikke tvile den dagen. De så jo mesterens lys levende foran seg. De hadde sett han gjøre syke friske. De hadde kjent i sitt hjerte hvordan hans ord varmet de og styrket de, og ga de mot til å gjøre det umulige. De hadde sett han dø. De hadde kjent frykt og uro da de flyktet alle sammen og gjemte seg bak lukkede dører. Voksne menn var redde, urolige, hjelpeløse og ubesluttsomme. Men så kom han og viste seg for dem. De fikk kjenne sårene i siden, og de fikk se sårene etter naglene i hendene hans. Og nå var de samlet på fjellet som avtalt. Alle falt ned for ham, knelte i glede, undring og takk. Men også tvilen var hos noen av dem. Selv med så mange bevis, enda med så mange under, og dette var jo det største, å se ham livslevende igjen. Likevel så ga Jesus alle samme hilsen. «Jeg er med dere alle dager. Jeg har fått all makt i himmel og på jord. Jeg sender dere til jordens ende med dette budskapet.» Ja, det var en befaling, og det er det fortsatt, selv om verden har mange religioner. Så er Jesus Guds ord, verdens frelser, allmaktens Herre. Og ved troen på han blir vi frelst. Og dette må hele verden få vite. Ja, mange har fått vite det. De aller fleste land i verden har fått Guds ord. Der er nok ennå stammer i verden som ennå ikke er nådd. Men Jesus kaller også noen dit. Noen tvilte. Tvilen er ikke noen hindring for frelsen når du går til Jesus med tvilen. Og der er en universalmedisin imot all tvil, og det er Guds allmektige ord. Men medisinen må tas. Les ordet, tygg det, svelg det ned, og det arbeider i deg, det hjelper deg videre. I 2. Peters brev står det i 1. kapittel. Denne røsten hørte vi lyde fra himmelen, da vi var sammen med ham på det hellige fjell. Og desto fastere har vi det profetiske ord som dere gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted inntil dagen lyser frem, og morgenstjernen går opp i deres hjerte. Det skrevne ordet er mer til å stole på enn den personlige erfaringen. Det Jesus har sagt, skrevet ned i Bibelen, går i oppfyllelse hos den som leser og i verden. Derfor er det så godt å vite at Jesus er sammen med deg når du leser. Hans ånd viser deg hva du leser, slik at tvil må vike for gleden i Herren, og troen skapes og styrkes når du leser ordet. En som erfarte dette var vår tidligere åndelige veileder Gunnar Bjelland i bedehuset Betlehem i Bergen. Han møtte forskjellige vanskeligheter, spesielt fra personer som hadde gitt sjelefienden, djevelen, ekstra makt. Når Guds ord ble forkynt i forsamlingen, kunne han kjenne i sin ånd at denne motstand var sterk. Og han sa til oss igjen og igjen, «Styrk dere på Guds ord! Da har dere kraft til å stå imot djevelen og alle hans angrep. Og det er jo han som vil få oss til å tvile. Det er han som vil få oss til å vakle, men i Guds ords kraft seirer vi. Så les Guds ord, lev i det, og du vandrer i tro og med frimodighet.»

0: fra Country Gospel Team som sang denne flotte sangen om boken. Takk for nå og på gjenhør.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller det et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker i Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO i dag. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Det er fortsatt ingen avklaring om en ny regjering i Sverige. Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier det har skjedd fremskritt, men at det foreløpig ikke er grunnlag for en regering som riksdagen kan godta. Hun er likevel klar for en avstemning om hvem som skal bli statsminister. Sverige har nå vært uten regjering i 30 dager. En rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe er dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for hallikvirksomhet. Mannen tilstod at han lot minst 795 000 kroner fra en kvinnes salg av sex gå gjennom sine kontor. Retten la vekt på at han ikke tjente penger på det. Rådgiveren sier han bare ville hjelpe kvinnen, skriver Dagens Næringsliv. Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen, blir den lettere å bære, sa kongen i talen på rådhusplassen. Narvik er den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen er historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed er det slutt på Griegs norsk dans nummer to, som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei, og velkommen til Misjonsteamen med Miriam Ulstein. Du hørte nettopp en sang av Dag Heggeseth. Han ser din gråt, heter den sangen der. Videre så blir det deler av programmet I dag Ord til liv med Ingvald Kårbø. Du skal også få min sang. Det Per Ola Gode som har valgt seg ut en sang som betyr mye for han. Og vi skal ta en prat med Gunnhild Roalsnes Bremer, som sogneprest I Valdrøy Sogn. Hun forteller oss om en temadag de skal ha I Valdrøy kirke nå, om ikke så alt for lenge. Aller først får du nistepakka, som smurt av Geir Harald Johannesen.
1: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
2: I USA møtte jeg et menneske som samlet på det utroligste. Fra fortauer og søppelkasser tok han med seg hjem tomme popcornposer og ølbokser, kasserte aviser og utgåtte sko, iskrempapir og sjokoladeesker. Hjemmet hans var til slutt overfylt. Fra døren til sengen og bordet hadde han bare en sti mellom skulderhøyt skrot. Denne samleren har fått meg til å tenke over hva jeg samler på I mitt indre hus I arkivet inni meg. Også jeg samler jo stadig søppel. Det så lett å ta vare på det leie vi møter. Vonde ord, fornærmelser og urett brenner seg fast I hukommelsen. Slik kan fylle opp og forpeste sjelens hus. Men egentlig møter vi uendelig mye mer av det som godt for oss, så hvorfor samler jeg ikke på det I stedet? En hyggelig feriekveld. En anerkjennelse på jobben. En klem fra en du glad I. Et vennlig ord, et smil, det kvalitetsobjekter å samle på. De lyser opp inni deg. De fra Gud. De gjør deg til og med kvalitetsbevisst. Etterpå ser du klarere at det vonde noen gjør deg søppel og ikke noe å samle på. I salme 103, vers 2-5, «Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger. Han frir ditt liv fra graven.» og kroner deg med godhet og miskunn. Han fyller ditt liv med det som godt
1: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

Ja, her synes jeg vi fikk noen gode refleksjoner I Nistebakka. Han snakket om det å ta vare på det gode vi møter I løpet av en dag. Og jeg kjenner til flere som faktisk skriver takknemlighetsliste, eller noterer seg I en bok de tingene som de takknemlige for. Selv så jeg av og til, hvis jeg har vært I en litt ukjent situasjon eller på utrygg grunn, valgt å notere meg ned I positive tilbakemeldingene jeg har fått, eller komplimangene jeg har fått, for å kjenne at jeg står litt stødigere. Og det kan være en helt konkret måte å ta vare på det gode vi møter. Nå skal du få en sang, Venner heter den, med Kjell Fjalseth.

0: så spør vi ulike folk om de har lyst til å velge seg en sang som betyr mye for dem, og de får muligheten til å si noe om hvorfor nettopp den sangen betydningsfull. Og I dag så skal du I min sang få høre fra Per Ola Godø.
1: Hei, jeg heter Per Ola Godø, 70 år, pensjonist. Jeg har vært brandmann I 17 år tidligere, og så har jeg vært pastor I Pinsebevegelsen I 22 år etter det, og nå har jeg vært pensjonist I 4 år. Og når jeg får anledning til å velge med en sang, så vil jeg gjerne velge en sang om Maria Magdalena, som han Åge Samuelsen skrev for mange, mange år siden. En sang som har fulgt meg litt gjennom livet, og som jeg på en måte har tatt igjen en del føl når jeg synger nå disse siste årene. Og for meg så dette en sang om å løfte blikket litt over hverdagen, og litt trivielle, og hverdagsvitasen, og alle sånne ting som gjerne følger oss gjennom en stram arbeidsdag. Og så løfte blikket og se at det noe som større, det en himmel over oss. Og det Maria fikk oppleve her I denne sangen, det at når hun gikk til graven for å finne en død Jesus, så fikk hun oppleve at hun møtte en levende og oppstått Jesus. Og teksten, den litt sånn I koret her, si meg, hvorfor gråter du, Maria, når Jesus seier vant? For deg og meg, han full forløsning fant. Så det noe med å løfte blikket og se det som større enn oss. Og når han synger her at det Jesus full forløsning fant, så betyr det at han har åpnet himmelen for hver den som tror, slik at vi forsont med Gud, og det virkelig noe å se på I det hverdagslige også. Løfte blikket og se at vi har en fantastisk himmel foran oss, alt dette bare fordi at Jesus døde for våre synder en gang for 2000 år siden. Så for meg så denne sangen en sang som løfter blikket mitt over hverdagen og inn I det evige.

En sang om å løfte blikket over det hverdagslige og mot evigheten, mot himmelen. Det var Per Ola Gode som valgte seg den sangen, og den heter Maria, hvorfor gråter du? Jeg skal ta en liten prat med sogneprest Gunnhild Roasnes Bremer etter hvert. Du skal få en sang av meg før det, og det en sang av Lekfolket som heter «Jeg tilflukt hos Jesus har funnet».

0: Lørdag 7. november arrangerer Valdre Kirke I samarbeid med Sandom Retreat Center en temadag for tredje året på rad. Og Gunnhild Roaldsnes Bremer, du sogneprest I Valdre Sogn. Fortell oss hva denne temadagen dreier seg om.
1: Ja, takk for praten nå. Temadagen, det tredje året som oss har, og det har kommet av at oss har lyst til å sette av en dag der oss både får bruke mer tid I stillhet og liksom få tatt ned tempo litt med påfyll I tillegg. Og så lyst til å sette noen tema på dagsorden. Dette med å søke stillhet, da. Gi litt mer påfyll om akkurat det. Det jo sånne kjente bibelvers som I stillhet og tillit skal deres styrke være. Hva kan det bety I mitt liv? Hvordan kan jeg lage til ramme for mer stillhet? Og så har vi så både det at en setter av tid til det, tror jeg viktig, gir en mulighet til det, men også at vi får snakke litt om hva rammene rundt, og hvordan kan vi hjelpe hverandre og sette av denne tida til å være stille.
0: Det høres fint ut. Hvem det som målgruppa for temadagen?
1: Ja, det jo de som kjenner på en lengsel etter det, eller noen som har lyst til å bruke mer tid til stillhet. Jeg kjenner at det et høyt tempo, og kanskje kjenner seg sliten av det tempoen her I hverdagen. Og så kanskje noen har lyst til å oppdage ulike måter å be på. Kanskje en begynner å bli litt trøtt av egne ord, og kjenner på at det kanskje mer til dette med bønn enn det en kanskje har oppdaget til nå. Og så handler det også om at det gjennom stillhet, nå lover oss mye, da, men det et stort tema da, men det jo også for deg som lengter til å være mer forankret I seg selv og trua på den treenige Gud, der en blir bedre kjent med hvem Gud, og så blir en også bedre kjent med hvem en selv når en stillner. Det for muligheter for det da, I stillhet og I refleksjon.
0: Jeg synes det spennende det du sier her med ulike typer bønn. Vil du bare utdype eller komme noen eksempler på hvilke ulike typer bønn som finnes ja. Som man kan bli introdusert for på temadagen?
1: Ja, ikke sant? Også på temadagen, da oss jo mest innom dine bønner der en stillner mer og lette bønner som på innsida begynne å oppdage den da. At det en respons I oss. Som kommer av et kjent brev fra romerne jo at den hellige ånd ber I oss, og så at Jesus gjeng I forbønn for oss, og at så har oss Gud far, som en god forelder, ser at det hva oss trenger, og vet om det, og på en måte liksom blir litt forankret I den virkeligheten da, at det der et nærvær av Gud I oss og rundt oss, som hører Gud til og som på en måte tilgjengelig for oss, og så det gjerne ofte jeg som ikke tilgjengelig, at jeg opptatt av så mye annet, slik at jeg ikke færre med den kommunikasjon som skjer kanskje både I naturen gjennom Bibelen skjer den, eller liksom bare dine stille stemmer som sier meg ting som man kan bli klar over og lytte til. Så det noe av det som oss vil ta med oss inn I denne temadagen her da. Og så klart så jo det andre former av bønn, det jo forbønn I bønn, det blir oss kanskje ikke så mye av her I denne setting her, selv om at oss tilbyr jo samtale gjennom denne dagen her, at en fær kan krysse seg for å bli med på en samtale med Anne-Karin og en person til. Og der kan en jo sette ord på litt både hvordan en har det, og da kan en be om en bønn også for det som en tenker på I eget liv. Men det litt denne, så det litt ulike måter å be, ikke sant? Og så oss jo innom både lovsang og salmesang, det også en måte å be på. Så dette med å kanskje bare utforske at det flere måter å be på enn kanskje en vant med. og få lov til å øve seg da litt I de bønnene som kanskje litt mer ukjente. Og for noen de kjente, og en har bare lyst til å ha mer av det som godt for en.
0: Og vi spør deg litt om samarbeidet med Sandom Retreat Center også. På hvilken måte bidrar de inn I den lørdagen her?
1: Ja, vi får besøk av Anne-Karin Apalseth, som daglig leder på Sandom. Det har hun vært I over 25 år, så hun veldig lang erfaring fra å ha disse rammene rundt stillhet. Hun legger jo til rette for at mennesker kan komme dit og bruke lengre tid I stillhet. Det jo den invitasjonen som Jesus gir til disiplene sine. Kom med meg til en outstad der vi kan være alene og kvildykke litt. Den ligger jo til bunns for et sånt type arbeid. Så hun har lang erfaring med å legge til rette for at mennesker kan komme sammen. Og da jo gudstjeneste, tidebønne og Jesus meditasjon og så samtidig dette med å be på ulike måter og legge merke til den bønnen som der noe som hun opptatt av. Og nå jo hun oftest å finne på Sandom, men hun har vært også på Åkerlihavn retreatsenter som utenfor Molde her I vårt område. Og jeg har vært og jobbet sammen med henne på retreat. Dette jo et arbeid som ligger meg også nært på hjertet. Og jeg har trivdes veldig godt. Hun har mye å dele. Og det flere her fra Sokne som har vært på Sandom, og så har de lyst til å få henne hit for å dele litt fra de erfaringene som hun har da.
0: Hva det som gjør at
1: så det gleder oss til.
0: Ja. Ja, det skjønner jeg veldig godt. Jeg lurer på, du nevnte jo at det her noe som ligger deg nært, eller som du spesielt opptatt av, det her med stillhet, eller hva det som gjør at du spesielt opptatt av akkurat det her?
1: Det har vel kanskje vært at jeg har fått erfare at å være I stillhet hver dag, det har gjort veldig godt for meg. Også å på en måte ha gode rammer rundt det, og være I et fellesskap som gir det. Jeg på en måte både fordypnet relasjon til Gud, at det mer høyere mer av det Gud sier både I ordet sitt, men også I naturen og gjennom mennesker jeg møter. Og en del av dette her jo også at en hver dag setter seg ned og spør litt Gud, hva har jeg erfart I dag? Hvor har jeg sett deg I dag? Hva har jeg vært takknemlig for I dag? Og så også, hva det jeg ikke har samarbeidet med deg I dag? Med det du vil jeg skal være, ikke sant? Gud har jo skapt oss så forskjellige og gitt oss gåve. Litt sånn som vi leser om I brevet til Paulus, at Gud har gitt oss ulike gaver som man skal virke I. Hvordan virker jeg I de gavene som Gud har gitt meg? Eller hvordan har jeg vært et godt medmenneske eller ikke I dag? Så det litt sånn, dette med stillhet en del av det, og stillene litt for det som inni meg. Og så den tredje jo det at en annen bønn jo det at en ber gjennom ordet. Så I stand for på en måte å rase gjennom en bibeltekst, og så jeg ferdig for nå har jeg lest den liksom, eller så det liksom dette med å lese den stille, da sier jeg, leser den liksom med ettertanke, og så på en måte at jeg har lest, sier en tekst fra Jesus sitt liv da, så blir jeg litt stille, lytter til hva kanskje Jesus har å si I den teksten, og så kan jeg fortelle litt hva det som dukker opp I mitt liv. Men at det der en stillhet I det da, at det en del av en bønnetid, der det både bibellesning, eller jeg går I naturen og ser om det noe som taler til meg der, gjennom Guds skaperverk. For det står jo også om salmen og hvordan Gud snakker til oss I naturen. Men det skjer nå når jeg på en måte stiller litt både med ordene mine og tankene mine, og åpen og tilgjengelig. Og dette hadde begynt med for noen år siden. Jeg kom liksom kvart I en del av en sammenheng der det var en prest som hadde vært mye på Liagård, og hadde en gruppe som møttes en gang i måneden for nettopp å lese en tekst, sitte i stillhet og dele litt fra eget liv i møte med den. Og det, den gruppen har vært en del av nå i 5 år, og det jo den som nå møtes i Valdre kirke en gang i måneden. Så det jo dette med at det et fellesskap som praktiserer dette gjør godt å være en del av da.
0: Å ha en bevissthet rundt stillhet høres ut som en veldig god øvelse å være til stede her og nå også.
1: Det absolutt, det gjør det. Det her og nå, og det gjør det mer kreativ. Dette her jo, altså det jo forsket på også da, hva stillhet gjør. Det var jo en avisartikkel som hadde overskrift av stillhet, det superkraft. For det å ha litt stillhet hver dag, det jo noe som gjør godt for den mentale hygiena, det gjør deg mer kreativ, det gjør deg mer motstandsdyktig. Så jeg tror Gud visste hva han gjorde når han skapte stillheten, at dette med å skal være stille, det virkelig en gave. Og så oppdages også at det på en måte bare ikke kraft der, det et personlig nærvær der, som gjør at jeg blir bedre kjent med hvem jeg selv, og hvem Gud i møte med meg da.
0: Helt avslutningsvis, Gunhild, hvis man har lyst til å delta på det her lørdag 7. november, hvordan finner man ut mer, hvordan melder man seg på?
1: Det ligger jo litt informasjon ute som et arrangement. Man kan etter hvert finne det på nettsida til kirka, og så påmeldingen direkte til meg. Det også i kirka som gjør det praktiske rundt påmeldingen sammen med Soknerådet. Så da det å ta kontakt med meg for påmelding. Og så også en liten avgift på 300 kroner for oss dekke en færre enkelservering med lunsj og kaffe og litt kaffemat. Så da jeg med å dekke kostnaderne og se på det.
0: Kjempefint. Det her høres ut som noe mange bør benytte seg av muligheten til. Lørdag 7. november altså, Valdrøy kirke. Takk skal du ha, Gunhild.
1: Takk for praten.

0: Vi hørte nettopp sangen Keeper of My Soul med Jan Groth. Og her skal du få ord til liv med Ingvald Kårbø.
1: Det med meg, radio- og tv-pastor i P7, Ingvald Kårbø. Akkurat nå når jeg sitter og spiller inn, så jeg faktisk i Tromsø, der jeg skal delta på bibelkurs på Fjellheim. Og det kjekt å være i nord igjen, men jeg tenker at selv om jeg i nord, så må jeg likevel fortsette å spille inn på disse programmene. Så vi skal fortsette nå denne vandringen vi har gjennom Hebreabrevet. Og dagens tema, det alt annet egentlig enn et hyggelig tema. Og det kan være et tema som det lett å styre utenom, både i tanken vår, i samtalene våre, og ikke minst i forkynnelsen. For i den serien som vi nå har om Hebreabrevet, så har vi nå kommet til en tekst som handler om frafall. Og det store spørsmålet jo, er det mulig å forkaste den kristne trua på en sånn måte at det ikke lenger er noen vei tilbake? Dette kommer til å være hovedtema i dagens episode av Ord til liv.

Nok en gang så står vi nå ansikt til ansikt med en tekst I brevbrevet som understreker muligheten til å forkaste evangeliets budskap. Forfatteren han har akkurat beskrevet hvordan mottagermenigheten, de burde ha vært modne kristne, men tvert imot så var de faktisk spedbarn I kunnskap. Og det påfallende at han nå møter deres likegyldighet I møte med kristen kunnskap, det har kommet med en veldig tydelig advarsel. Advarselen at det mulig å rote seg bort fra Herren på en sånn måte at det ikke noen vei tilbake. Nå skal vi lese ifra Hebreabrevet, kapittel 6, og det vers 4-8 vi leser. Når noen en gang har vært opplyst og smaket den himmelske gåva, og fått del I den heilage ande, har smaket Guds gode ord, og kreftene fra den kommende verden. Og så fell fra. Da det umulig at de igjen kan fornyes til omvending. De krossfester Guds son på nytt, og gjør han til spott. Når en åker drikker regnet som stadig fall på han, og ber grøde til nytte for de som dyrker han, får han velsigning fra Gud. Men ber åkeren torn og tistel, han til ingen nytte. Forbanninga nær, og det ender med at han blir avsvidd.

teksten som Menno las i fra Hebreabrevet kapittel 6. Det en tekst som beskriver for oss en reell tro som vært forlatt. Det snakker om å bli opplyst, om å smake de himmelske gavene og få del i den heilige ande, smake Guds gode ord og kreftene av den kommende verden. Ja, her det en person som Gud ved sin ånd har fått gjort sin gjerning med. Både til å opplyse sinnet og til å gi erfaringer av frelsens velsignelse. Her det med andre ord ikke snakk om en person som driver en form for skuespill, som lurer seg selv eller andre, da det egentlig bare var et hykleri den bekjennelsen personen tidligere har hatt. Nei, utifra alle de beskrivelsene som vært gitt her, så må jeg helt tydelig si at her det en person som har hatt et levende forhold til den allmektige Gud ved den heilige ande. En del kristne retninger, både gjennom historien og i dag, har villet stille spørsmål ved dette med frafallets mulighet. Men jeg må si at jeg mener veldig klart utifra denne teksten at jeg kommer til kort med en sånn tilnærming. Begrepene som her blir brukt, det begrep som peker i retning av en person som har hatt en djup, personlig, kristen erfaring, men som forlater dette, og så dermed må smake konsekvensene av det. Så her det snakk om et frafall. Men da blir jo det neste spørsmålet. Om dette et frafall, og Hebreabrevet her beskriver det som at det umulig at disse personene igjen kan fornyes til omvendelse. Hvordan skal vi forstå det da? Betyr det at den som faller ifra aldri kan vende tilbake til troen? Det et voldsomt alvor i denne teksten. Det en tekst som ser ut til å peke på en dør som blir så lukket at det ikke er mulig at det kan åpnes igjen. En dør som blir stengt og som vil forbli stengt. Så hvordan skal vi forstå dette? Det en god regel for oss at når vi skal prøve å formulere den kristne læren, ja, så skal vi ikke bare ta utgangspunkt i en enkelt bibeltekst og utfordre å bygge hele vår kristne forståelse. Nei, sånn det ikke, for det som sagt, det jo sagt inn i en sammenheng for å få fram et visst poeng. Og det ikke sånn at alt sagt om en sak, selv om en tekst sier noe om denne saken. Så derfor det viktig på ei og samme tid å etterstreve å ta enkelttekstene på alvor, og samtidig å se alle enkelttekstene i en sammenheng. Når det gjelder dette så har det å gjøre med muligheten til å vende tilbake til et rett forhold til Herren etter å ha gått bort ifra han. Så ser vi fra andre eksempel i Bibelen at dette her faktisk skjer. Vi kan for eksempel tenke på Peter sitt fall og nederlag. Og der ser vi veldig tydelig hvordan da faller fornekta Jesus ikke førte til at Jesus møtte han med samme mynt. Nei, tvert imot ble Peter møtt med nåde, og han ble gjenreist. Han ble innsatt igjen til tjeneste av Jesus. Men i den teksten med Peter og Jesus så kan vi kanskje ikke snakke om et frafall i tradisjonell forstand. Derimot finner vi andre tekster i Nytestamentet som ser ut å peke i den retningen. Vi kan for eksempel gå til 1. Korinterbrev kapittel 5. Det den person som skal bli utsatt for kirketukt fordi vedkommende lever i åpenbar uoppgjort synd, uten at han vil vende om ifra den. Og en viktig hensikt til at denne personen nå skal bli satt under kirketukt, det at ånden hans kan bli oppreist på Herrens dag. Jeg da blant de som mener at dette som det siktet til i 1. Korinterbrev 5, at det siktet til at kirketokten skal synliggjøre alvor av denne personens frafall for vedkommende, sånn at han kan vende om og på nytt begynne å vandre med Gud. Så det var en vei tilbake, omvendelsens vei var åpen, selv om denne personen nå levde i synd. Poenget med å nevne disse to eksemplene er å vise deg at i det nye testamentet så møter vi både tanken om en form for frafall der det er en vei tilbake til trua,
men vi møter også noen tekster som snakker alvorlig om at det er en form for det som vi kanskje kan kalle et absolutt frafall. Et frafall der det ingen vei tilbake. Hvis vi da ser disse tekstene i sin sammenheng, så betyr ikke teksten i Hebreabrevet at det er aldri mulig for noen som har falt fra å vende tilbake til troen. Nei, det er ikke det den sikter til. Men det den sikter til, det er at den kommer en advarsel som advarer oss veldig tydelig om at for noen som faller bort, så er det ingen vei tilbake. Kanskje kan dette, både da og nå, være en advarsel som er spesielt viktig å ta med seg når en person vurderer kostnaden med å følge Jesus. Det ser ut som at i den menigheten som mottok dette her, så var det en del som stod på valg, lurte på om de skulle fortsette i tro eller ikke. Og fristelsen kan jo kanskje komme til en at en tenker at en kan jo tone ned dette med det kristne engasjementet for en tid. Noen år fremover. Noen år, det kanskje ikke passer så godt. Og så kan en jo alltid vende tilbake til troen, når han har vært gammel og grå, og trenger en himmelbillett etter å ha levd livets glade dager. Men vi må ikke bedra oss selv. Når hjertet har blitt hardt, så er det ikke bare at det skal smelte igjen. Jesus han snakker selv om at den ene synden som det ikke er tilgivning for, det er å spotte den hellige ande. Og i dag ligger det at mennesket forherder seg i møte med åndens gjerning som overbeviser om synden, som herliggjør Jesus og som likedanner oss med han. La ikke djevelen lokke deg til å si at ja, du kan klare deg fint selv i dag, så kan du heller ta dette med Jesus når ting drar seg til på dødsleie. I dag, om du hører hans røst, forherder ikke ditt hjerte, har vi lest tidligere i Hebreabrevet. Men når vi stopper opp for en tekst, sånn som den som nå har for oss i dette Ord til liv-programmet, så kan det for en del andre også vekke litt vonde følelser. Kanskje spesielt for de som har falt djupt, eller som ser tilbake på en tid i livet der en fullstendig hadde forkastet Jesus. Og så kan jo da spørsmålet melde seg. Hvordan er det egentlig med meg? Når jeg forkastet Jesus, kan det være sånn at jeg er en sånn umulig person? En person som ikke har håp, selv om jeg så gjerne vil ha med Jesus å gjøre? Kan det være at denne advarselen gjelder mitt liv? Om du er en som dveler ved dette her, så vil jeg si til deg i dag. Jeg finner ingen eksempel i Bibelen på mennesker som i dette livet kjem til Jesus etter sine nederlag, og så møter en stengt dør. Jesus sier i Johannes kapittel 6 og vers 37, «Den som kjem til meg, skal jeg så visst ikke vise bort.» Akkurat dette, at du etter ditt nederlag, etter ditt fall, etter skammens kapittel som du har gått gjennom, nå venter jeg til Jesus for å få tilgivelse og nåde. Ja, det er jo også til syvende og sist et bevis på at du ikke har spottet den hellige ånd. For åndens gjerning, ja, det nevnte jeg i sted, det er en gjerning knyttet både til å overbevise om synd og herliggjøre Jesus. Og når vi da opplever dette i vårt liv, så er det jo ånden som virker. Derfor vil jeg si til deg, du som har fått komme til Jesus etter en mørk fortid, du kan faktisk få vite at du ikke er blant deg som har havnet i et sånt absolutt frafall. Jesus sa, den som kommer til meg, skal jeg så visst ikke vise bort. Det gjelder da å gi rett medisin til rett pasient. Og det gjelder også at vi da ser hvordan ulike deler av Guds ord på en spesiell måte retter seg inn mot ulike livssituasjoner. Advarselen om det absolutte frafallet er ikke en advarsel til den som lurer på om det nå er noe håp for meg, jeg som har sviktet Jesus, men så gjerne vil være med han og komme tilbake til han. Dagens tekst er ikke til den engstelige sjela som ber om nåde, men det er til den selvsikre sjela som tenker at jeg alltid kan finne meg en vei tilbake til Jesus senere i livet, om jeg vil dø.
La deg ikke lure. La denne teksten være en advarsel og en oppvekker til å se at i dag er du kalt til å tro på Herren og leve med Han.

0: Da vil jeg si tusen takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Ord til liv. Det var jo en alvorlig episode der vi stopper opp for denne teksten som advarer oss om at det finnes et sånn type absolutt frafall, der det ikke er lenger noe vei tilbake, fordi mennesket heller ikke vil komme tilbake. Hjertet er blitt hardt, er blitt forherdet. La ikke djevelen lure deg til å tenke at dette med Gud, det er noe du kan sette på vann og ta tak i det senere. Nei, i dag er du og jeg kalt til å tro på han og tilhøre han, som har satt alt i stand for oss, og som er fordel i et evig liv. I dag skal vi få ha med Jesus å gjøre. Ord til liv er produsert av P7 Kristen Riksradio, og vi produserer også mange ulike radioprogram og podcaster. Last ned P7-appen hvis du ikke allerede har den, da du kan få tilgang til store deler av vårt arkiv. Inntil neste gang vil jeg ønske Herrens rike velsignelse over deg og din hverdag. Mitt navn er Ingvald Korbø, og jeg er ansvarlig for disse Ord til liv-sendingene.
1: Du hørte nettopp Ord til liv med Ingvald Korbø. Han pratet ut ifra en tekst, ut ifra Hebreerbrevet, som du kan lese i Nytestamentet i Bibelen. Klokka nærmer seg 11, og klokka 11 så får vi en nyhetssending her på Radio Sunnmøre. I neste halvdel av misjonstimen så får du blant annet Ord til ettertanke. Det Gro Hofseide som leverer det for oss hele denne uka. Du får også et gjenhør med intervjuet vi har gjort med Helge Åkernes. Han snakker om fakkeltoget for forfulgte kristne. Det åpne dører som arrangerer det fakkeltoget, og det nærmer seg, for det mandag 19. oktober. Aller først så får du en sang av meg her. Den av Runar Bang, og den heter Ikke gå.

0: nyhetene.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller det et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker i Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO i dag. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Det fortsatt ingen avklaring om en ny regjering i Sverige. Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier det har skjedd fremskritt, men at det foreløpig ikke grunnlag for en regering som riksdagen kan godta. Hun likevel klar for en avstemning om hvem som skal bli statsminister. Sverige har nå vært uten regjering i 30 dager. En rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for hallikvirksomhet. Mannen tilstod at han lot minst 795 000 kroner fra en kvinnes salg av sex gå gjennom sine kontor. Retten la vekt på at han ikke tjente penger på det. Rådgiveren sier han bare ville hjelpe kvinnen, skriver Dagens Næringsliv. Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen blir den lettere å bære, sa kongen i talen på rådhusplassen. Narvik den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed det slutt på Griegs norsk dans nummer 2, som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg din I Jesu navn, og det var Line Kristiansen som sang. Du skal få høre et intervju med Mia Sena Dale om hvordan det å jobbe I IMF Ung og I Bedu-kirka Emblem. Hun har akkurat flyttet hjem igjen til Langeborg etter å ha vært ett år på bibelskole I USA. Du skal også få ord til ettertanke med Gro Hofseide. Aller først får du en sang av Unspoken, og den heter Who You Are.

Velkommen til ord til ettertanke. I dag vil jeg lese fra Jesaja 61,10. Der står det sånn: «Jeg vil glede meg i Herren. Min sjel skal fryde seg i min Gud, for han har kledd meg i frelsens drakt. I rettferdighetens kappe har han svøpt meg, lik brudgommen som setter på seg en lue, prektig som prestens, lik bruden som pryder seg med sine smykker.» Det å ha frelsens drakt, det er helt uvurderlig stort. For det gjør oss til Guds barn, og gir oss del i det evige livet. Og hvordan kan vi få denne frelsens drakta da? Vi kan ikke lage den selv, om vi prøver aldri så hardt. I oss selv så er vi syndere, og vi skitner oss stadig til i denne verden. Det er kun i Kristus vi kan bli ikledd frelsens drakt og svøpt i rettferdighetens kappe. I Feserbrevet 2 så står det: «Men Gud, som er rik på miskunn, har på grunn av sin store kjærlighet, som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser. Av nåde er dere frelst. For av nåde er dere frelst ved tro, og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Troa kommer av å høre Guds ord.» Og det står jo også det at det Jesus er troens opphavsmann, så det han som gir oss troa gjennom å høre ordet. Og så er vårt forhold til Gud gjenopprettet. Vi er blitt Guds barn, tilgitt og fri fra syndens og dødens lov. Så står det i Romerbrevet 8, så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Disse gode nyhetene gir oss grunn til glede. Og jeg er så heldig å få synge om dette gode budskapet. Og det gir meg glede og velsignelse tilbake. Og det er som en sang fra hjertet mitt, fordi at jeg også er frelst. Og det er Jesus sitt blod alene som renser oss og gjør oss til Guds barn. Og vi er Guds medborgere, og vi har borgerrett i himmelen. Og ingen kan fordømme eller skille oss fra Gud når vi er i Kristus. Skyldbrevet har Jesus betalt. Han har sonet og offret alt. Ved troa på Jesus så er vårt liv skjult i han. Gud ser den som har tatt imot Jesus gjennom Jesus. Kan ikke tvile på en sånn kjærlighet. Men vi kan ta imot den med glede. Så må Gud velsigne det, og så skal dere få høre sangen «I Kristus».

0: Vi har med oss Mia Sena Dale I studio her I Radio Sunnere. Vi har også hatt en prat tidligere om bibelskole et år I USA. Men I dag så skal vi snakke litt om det som du jobber med her nå hjemme på Sunnere etter at du flyttet hjem for litt over et år siden.
1: Ja.
0: Velkommen I studio I dag.
1: Jo, takk, takk.
0: Kan ikke du bare fortelle litt om hva du driver med når du på jobb? Du har to forskjellige jobber.
1: Ja, jeg har to forskjellige jobber. Og... De går jo litt, de overlapper jo litt, men det samtidig to litt forskjellige arbeidsoppgaver. På MLM, så ja, jobber jeg som ungdomspastor, som du sa, og da har jeg mye med, ja, naturligvis ungdommene der å gjøre. Så da går det I ungdomskvelder, og det går I respons og konfirmantopplegg.
0: Ja.
1: Så det det jeg
0: Du ungdomspastor I Beduskirka MLM.
1: Beduskirka MLM.
0: Ja, ja, riktig.
1: Og så jobber jeg også som ungdomsarbeider her på IMF Ung.
0: Ja.
1: Det begynte jeg med I september, så jeg 40% stilling her.
0: Ja.
1: Og så, ja, her det, det går I leir, og det går I andakte på forskjellige lag på, ja, det litt det det går ja, I.
0: Du sa du hadde vært holdt andakt I dag, hadde du ikke det?
1: Ja, på Møre, så det jo litt sånn arbeidsoppgave det går I.
0: Ja.
1: Og så... Ja, skal vi også prøve å starte opp noe for aldersgruppa 18-25, som ja. Jeg skal ha litt med å gjøre.
0: Spennende. Hva grunnen til at dere velger ut den, den aldersgruppa der, som sånn 18-25?
1: Det vel fordi at vi tenker at det en aldersgruppe som ikke helt blir nådd, og det kan jeg jo snakke for meg selv også, det tenker jeg også.
0: Du innenfor den aldersgruppa selv?
1: Jeg enig, ja. Jeg innenfor den aldersgruppa, og jeg enig I det, at det litt lite tilbud for dem som ferdig med videregående, og som... bor I Ålesundsområdet.
0: Ja, det kan være sikkert både folk som da ferdig med videregående som lokale, men også folk, studenter som kommer hit da, fra hvor som helst I landet omtrent.
1: Ja. Ja, så det liksom en målgruppe som ikke helt blir nådd på den måten der burde bli nådd. Så ja. Da skal vi prøve å sette I gang noe der.
0: Hva det som grunnen til at du ønsker å jobbe I EMF Ung da?
1: Nei, jeg synes det veldig kjekt med å jobbe med ungdommer.
0: Ja.
1: Og ja, jeg vet ikke, jeg bare det, jeg trivdes veldig med å jobbe som ungdomsarbeider på MLM Bedus, så da tenkte jeg ja, ungdomsarbeider I MF Ung er sikkert ikke en dårlig sidejobb, skulle jeg
0: si. Nei, I tillegg. Nei, det går litt hånd I hånd kanskje, at det, det kan litt, overlappe ja. Litt eller ja. Dra gode synergier fra det ene til det andre.
1: Ja, ja. Så det
0: Og sånn jeg oppfatter deg ut fra praten vi har hatt tidligere med bibelskole, så har du egentlig fått med deg en del kompetanse, en del som relevant derfra også.

0: inne I begge de her to jobbene. Mm. Du har jo hatt ledertrening blant annet. Mm. Det andre ting du har lært på her Impact 360 Bibelskole I USA som du tar med deg inn I arbeidet her lokalt?
1: Det jo mer den kunnskapen som jeg lærte, og det å på en måte lære mer. Jeg har jo blitt veldig glad I å lære etter at jeg gikk på bibelskoler. Sånn at når jeg kom hjem, så har jeg bare fortsatt lyst til å lese og lære på en måte. Og det har jeg jo tatt med meg inn I denne type jobben, siden jeg har en del andakt og sånne ting.
0: Ja, utvide perspektiv stadig vekk da, og bare få mer og mer kunnskap om, om det meste. Eller det noen temaer som opptar deg mer enn andre?
1: Jeg synes det spesielt interessant med kristen filosofi.
0: Ja.
1: Det var kanskje det faget på skolen jeg likte best.
0: Ja, spennende.
1: Så da det litt det jeg en studie går I. Når jeg hjemme og leser og sånne ting. Så, nei, det blir jo litt sånne ting som
0: ja. Jeg tar igjen. Hva det med kristen filosofi som spennende? Kan du hjelpe meg litt I gang med gi meg noen knagger på kristen filosofi? Hva det du leser det opp på? Hvilke bøker og temaer det du fordyper deg I?
1: Nei, akkurat nå så, for eksempel, så tar jeg et kurs I filosofi fra Thales, liksom, den som på en måte blir sett på som den første oppfinneren av filosofi.
0: Ah.
1: Og bare liksom, hva var det de tenkte om Gud? Hvem var det de tenkte Gud var? Hvorfor tenkte de at ja, den ultimate sannheten var liksom vann? Sånne ting. Hvordan, hva var det som fikk deg til å tenke det?
0: Ja.
1: Og så litt sånn fra det som var liksom 500 år før Kristus og så fram til Jesus og så de filosofene som kom etter Jesus på en måte og,
0: det mange tanker og ideer som endrer seg underveis I historien
1: mm-hmm. og så ser du kanskje likheter fra dem som tenkte at den ultimate kjernen var vann hvordan de kanskje hadde noen likhetstrekk med vår Gud, på en måte.
0: Ja.
1: Sånn, ok.
0: Ja, for man kan jo også snakke om livets vann, når man snakker mm-hmm. om Gud,
1: ja.
0: Som kilde.
1: Mm.
0: Spennende.
1: Ja, så det mye, det veldig mye ressurser
0: ja.
1: Som man kan få tak I uten å skulle på en måte gå på bibelskole også. Ja. Så det jo, ja, det ikke altså trenger å gå på bibelskole for å lære det om
0: Nei, det kan jeg tenke
1: sånne
0: på.
1: Ting, liksom.
0: Mm.
1: Så det jo også motiverende.
0: Ja.
1: For da kan du ja, fordype deg litt selv I hva du ønsker å fordype deg.
0: Ja, klart det. Hvor du finner ressursene dine når du leter opp nå, da?
1: Jeg har jo mange bøker som jeg fikk med meg hjem fra Bibelskolen. Vi hadde jo veldig mye bøker som vi fikk, og så tok jeg dem med meg hjem, fordi vi fikk dem gratis, på en måte.
0: Ja.
1: Og, så det har jo gått I å lese litt dem over igjen, og så har jeg jo utvidet mitt bibliotek enda mer etter som jeg har ja, funnet bøk som jeg har lyst til å lese.
0: Ja, jeg skjønner.
1: Så.
0: Det ene tar det andre, så får man nye ideer eller nye navn på blokk eller bøker man har lyst til å kjøpe inn eller låne til seg.
1: Ja.
0: Nei, men spennende. Du har sikkert kjempemasse å bidra med inn I ungdomsarbeid både på Bedu-kirka Emblem og I EMF Ung. Så det sikkert mange her I området som kommer til å møte på deg I ulike settinger, og det kjempebra. Tusen takk for praten.
1: Tusen takk.

I Will Sing hørte du nå av Don Moen. Du skal straks få Ola Tulluan. Han gir oss over en åpen bibel, og overskriften her det frihet fra fordømmelse.

0: Velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Vi velger å bruke elektroniske medier, for vi ønsker å gi evangeliet til unådde folkegrupper I noen av verdens vanskeligste områder å drive misjon. Ja, ikke minst erfarer vi at radio, det et godt og nyttig redskap for å dele en kristne tro. Og gjennom Noreas arbeid så når vi øra og auga, som søker sannheten om menneskelivet og den eneste sanne Gud. Og her skal vi ta med oss en liten tilbakemelding vi har fått på troens mennarbeid som vi driver I Japan. Jeg var lenge på utkikk etter et godt disippelprogram for menn. Selv om mennene I menigheten min var trofaste kirkegjengere, følte jeg at det var et skille mellom troen og livet deres. Det ikke bare sånn at vi lærer teori fra skolebenken, men vi lærer ting som har kraften til å forandre menneskers familier og deres liv. Og jeg har selv opplevd storheten av å stole på Gud og Guds ord. Jeg har en sterk følelse av at både troen og livet til de som med I denne studiegruppen nå mer koblet sammen. Ja, så flott å høre at det arbeidet som Norea støtter I Japan, troens menn, det gir sine gode frukter. Og fra Japan så reiser vi hjem igjen og tar med oss dagens andakt I Over en åpen bibel med Ola Tulluan.
1: I går leste vi om tollerne Levi og Zacchaeus, som forlot det livet de levde som tollere, og fulgte Jesus. I andaktene resten av denne uken skal vi se litt på hvordan livet blir når Jesus kaller oss til å følge ham. Det kan nok arte seg noe forskjellig fra den ene til den andre. Allikevel, noe har vi felles som fyller hjertet med takknemlighet. For meg har det største vært at gjennom hele livet har Jesus gitt tilgivelse og nåde. Så helt ufortjent. Du som hører Jesus til, kjenner deg nok igjen I det. Asbjørn Arntzen har gitt oss denne vidunderlige sangen. I syndsforlatelsens rike, fortapte synderes hvilested, der Gud med slekten har sluttet fred, der Satans makter må vike. Vår synd sonet, vår gjeld betalt med Jesu blod som har utslettet alt, og lovens krav de må vike I syndsforlatelsens rike. Jeg må tenke på Paulus. I Romerbrevet kapittel 7 og 8 skriver han om sitt eget liv. Han sier at han av kjøtt og blod solgt som slave til synden. Vi kan kanskje tenke at her refererer Paulus til livet før han lærte Jesus å kjenne. Men nei da. I vers 25 sier han, «Slik altså jeg, altså I skrivende stund. Jeg tjener Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjøtt og blod.» Det altså ikke et ugudelig menneske han skildrer. Tvert imot, det et menneske som frelst av nåde, med et hjerte som ønsker å gjøre Guds vilje. Her møter vi den smertefulle erfaring som en kristen gjør når han oppdager at vi syndige mennesker har vår syndige natur fremdeles I oss. Synden ligger på lur, fristelsene kan være mange. Vi bærer på den gamle Adam, kjødet, det gamle mennesket for å bruke ord Bibelen selv bruker. Det vel slik vi føler det noen vær. Synden fortsatt til stede I vår natur. Derfor blir det en stadig kamp mot den. Det nemlig slik at kjødets begjær står imot ånden, og åndens begjær står imot kjødet. Disse ligger I strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil, skriver Paulus I Galaterne 5:17. Det noe I vår natur som viljen ikke rår over. Ytre gjerninger kan vi til en viss grad kontrollere, men vår fordervede natur kan vi ikke forvandle. Slik var det for Paulus også. Han erkjente da han vitnet om livet sitt. «Jeg forstår ikke hva jeg selv gjør. Det jeg vil, gjør jeg ikke, og det jeg avskyr, det gjør jeg.» Her taler Paulus ikke bare om sin egen erfaring. Han taler om deg og meg. I alle fall må jeg erkjenne at jeg kjenner meg så godt igjen i Charles Wesleys fine sang. «Dyp av nåde, er hos deg, Jesus, ennå rom for meg? Har forlatelse du mer for en synder som jeg er?» Vi kan nok kjenne på fortvilelse og anklage over lunkenhet og synd som sniker seg inn i livet. Da er det godt å vite at for Jesus skyld har vi en forsonet Gud. Den pris som måtte til for å forsone oss med Gud, betalte Jesus ved sin død på korset. Charles Wesley har satt noen vidunderlige ord på dette også. Vers 4 i den samme sangen, «Ånder av tro og tillit». «Dyp av nåde, gledesbud. Jesus står for meg hos Gud. Han har sonet i mitt sted. Gud er evig kjærlighet. Tror du det, er du fri. Det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, slik står det i begynnelsen av Romerbrevet kapittel 8. Det var Paulus sin trøst. Ja, ikke bare hans. Det er vår trøst også, vi som ofte feiler og skuffer både Gud og mennesker. Det er godt å leve i vissheten om at i Kristus har vi en forsonet Gud som elsker oss og forsikrer oss om daglig tilgivelse og nåde. La oss ta med enda et par vers av sangen til Asbjørn Arntzen. «Et evig liv jeg nå eier, tenk, Jesus taler for Gud min sak. Jeg glemmer alt det som ligger bak i kraft av korsdødens seier. Min frelse bygger på Golgatas verk og troen. Om den er svak eller sterk, og følelser er forsvunnet, på Jesus troen er grunnet. I Jesu mektige hender, jeg ber at der må jeg alltid bli. Og når min vandringsdag er forbi, jeg vet i himmelen den ender. Der skal jeg synge i englenes kor, en sang som aldri ble sunget på jord. En takkesang uten like, i Jesu evige rike. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred.»

0: Vi har lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel, og andaktsholder det var Ola Tullvang. Serien produsert av Norea Mediemisjon. Og alle våre podcast og andakter, det finner du på hjemmesiden styrkdintro.no.
1: Skal du få høre en sang av salmeklang En veldig kjent salme, kanskje I litt ny drakt Lær meg å kjenne dine veier Etter det så får du et intervju gjort av Ragnhild Kristine Vartdal Espelund Hun tar en prat med Helge Åkernes om fakkeltoget for forfulgte kristne Det nærmer seg 19. Oktober så det fakkeltog

0: Det snart klart for nye fakkeltog her på Sunnmøre og I Romsdalen, må vi vel si, Molde. Og Helge Åkernes, du tilbake I bransjen fakkeltog, og hva som skal skje I år?
1: Ja, det en årlig foreteelse dette her landet over, kan vi si. Vi har holdt på med det her I veldig mange år nå, og... Og det fine at det øker jo år for år, mellom 25 og 30 ser det ut som det kan bli når det dukker opp litt etter kort.
0: Men, antall fakkeltog.
1: Antall fakkeltog, ja, riktig. Og her på Sunnmøre og I Romsdal som blir mest interessant for oss her nå, da, så jo det I Ålesund mandag 19. oktober, og så det I Molde tirsdag 20. oktober, og så I Fosnavåg onsdag 21. oktober. Og det de tre plassene vi satset på her på Berget, om jeg skal si det sånn. Og dette jo, vi går jo I fakkeltog for vår forfulgte kristne søsken, og temaet det jo nytt tema kvart år, og I år så har vi tema kristne som må møtes I skjul. Altså et fokus på undergrunnskirka da, for å si det til de innvidde.
0: Og da tenker jeg automatisk på Kina, men dere har fått med dere en gjest I år. Hvem det?
1: Ja, det rett og slett John, han heter John Ghanim. Han opprinnelig fra Jemen. Og Jemen mange som kjenner åpne dører og historien og World Watch List, som denne forfølgelseslista, vet jo at Jemen helt oppi, ja det på tredje plass I forhold til verste landet å være kristen I, kan du si. Og han en jemenittisk eksmuslim, han, og hans liv ble forandret I slutten av 2017. Han var bundet av tradisjoner, men nå han en dristig evangelist for Jesus og hatt en omvendelse. Og selv om han til tross da for forfølgelse, trusler og drap, sant, så står han urokkelig og vittner om Gud. Og han jo selvfølgelig da I en fare I heimlandet sitt, men han bor nå I Storbritannia. Men kommer hit og åpen, han ikke en hemmelig, han dundrer ut på Instagram og Facebook og... Og har en drøm da, om å være en som taler Jesus inn mot arabiske land og inn mot muslimer.
0: I tillegg til en spennende gjest, dere bruker å ha litt sånn musikkrefter også. Hvem blir det I år?
1: Ja, her I Ålesund da, så har vi fått med oss han Robert Tjomli. Han jo en god åpne dørevenn og kan bidra både med sang og dikt, så han blir med der da. Og han jo også skrevet en egen sang, han faktisk, for noen år siden, som spesiallaget til åpne dører-tematikken.
0: Og det noen andre gjester som kommer?
1: Du, ja, det litt forskjellig. Vi hos forsangergruppe I Molde og forsangergruppe I Fosnavåg, og så det her at dette starter jo alltid, sant? Halv sju alle plassene, 18.30, og da det alltid oppmøte I Ålesund den mandag 19. oktober, så det på I Kongens gate, paviljongen, og så en liten kort samling der med en appell og et lite opprop som tek for seg årets tematikk, og så går en da, tenner sine fakler, og så går vi mot Ålesund kirke, og tilsvarende opplegg blir det da I Molde fra Rådhusplassen, og inn mot Molde Bedehus samling der, og også I Fosnavåg fra parken der, bobilparken, om jeg skal si det sånn, parkeringen, og så opp mot Herre kirke da. Så det ganske likt opplegg sånn sett, men jeg tror at det I år som vi, du tenker på Kina, så du sier undergrunnskirka, og dine undergrunnskirka, eller kristne som må møtes I skjul, skjer jo I svært, svært mange land, ikke minst I Kina. Og han, John Ghanim her, han vil selvfølgelig si litt om det, og hvordan vi som da kristne her kan være med og be for disse som må til stadighet og helt ofte og nesten alltid også møtes I hemmelighet for at det for farlig utenom. Så jeg tror det kan bli en inspirerende kveld, selv om bakteppet alltid på en måte mørkt her, men det en kveld som også sier noe om hva Gud gjør der ute da.
0: Kan ikke du til slutt bare nevne igjen tidspunkt og sted for deg som lytter på nå?
1: Ja, enkelt og greit. Vi startet I Ålesund mandag 19. oktober. Alle kvelder oppmøte halv sju på respektive torg og plasser. Og så det samling halv åtte, altså 19.30 I Ålesund kirke. I Molde så det Rådhusplassen, og så det Molde Bedehus tirsdag, altså 20. oktober. Og onsdag 21. oktober, da det oppmøte I parken I Fosnavåg, og så går vi opp mot Herøy kirke.

0: Den sangen du hørte nå, den heter Made You Well, og det var Lakewood Music som ga oss den. Og nå kjenner du kanskje at du trenger en liten vitamininsprøytning. Da har jeg gode nyheter til deg, for her får du trosvitaminer med Asbjørn Kvalbein.
1: I dag snakker vi om å ha gjennomføringskraft. Enkelte har en vilje av stål og gir seg ikke. Andre setter i gang med ting, men klarer ikke å fullføre. Når motgangen blir stor og resultatene uteblir, gir de opp. Barna kommer ofte til de voksne for å få hjelp til å gjøre ferdig et eller annet prosjekt. Så føler de det ble en seier for begge når de lyktes. Om det gjelder en seljefløyte eller en lekehytte, er det ikke så farlig. Men vi kan ha våre store livsprosjekter. Lykkes med å få en vennekrets, ta vare på ekteskapet vårt, skape trygghet for barna når de vokser opp. For oss som har mer eller mindre sterk kraft til å gjennomføre, kan det være godt å be med Bibelens ord, at Herren vil hjelpe. Jeg roper til Gud, den høyeste, til Gud som fullfører sin gjerning for meg. Salme 57.
0: Gjennomføringskraft hørte vi om her i Trosvitaminer, og det ble lest fra Salme 57. Vi skal avslutte misjonstimen med to fine sanger. Jeg heter Miriam Ullstein, og Ragnhild Kristine Vartdal Espelund er ansvarlig redaktør og daglig leder i Radio Sunnmøre. Du skal få Just a Little Drop of Water med Sammy Horner, og så til slutt skal du få Alt mitt hopp med Sara og David Åstrøm.

0: nyhetene.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller det et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker i Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO i dag. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Det er fortsatt ingen avklaring om en ny regjering i Sverige. Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier det har skjedd fremskritt, men at det foreløpig ikke er grundlag for en regering som riksdagen kan godta. Hun er likevel klar for en avstemning om vem som skal bli statsminister. Sverige har nå vært uten regering i 30 dager. En rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe er dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for hallikvirksomhet. Mannen tilstod at han lot minst 795 000 kroner fra en kvinnes salg av sex gå gjennom sine kontor. Retten la vekt på at han ikke tjente penger på det. Rådgiveren sier han bare ville hjelpe kvinnen, skriver Dagens Næringsliv. Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen blir den lettere å bære, sa kongen i talen på rådhusplassen. Narvik er den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen er historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed er det slutt på Griegs norsk dans nummer to, som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Det du hørte nå var altså Grimstad-koret med Fjerran han drøyer, og jeg har besøk i studio av Magne Grimstad på nesten 95 år. Og så har du med deg småkarren din, hadde jeg fått sagt, tvillingbrøren Magne og Åge. Dere er ikke helt unge, dere heller lenger.
1: Men vi begynner å bli nå, Åge, da. 59, ja, småkarer.
2: Vi er i vårt 59 år.
0: Og du, Magne senior, da, for å si det sånn, du har altså sunget i Grimstad-koret i 80 år fra 1942, og du har ikke gitt det enda.
3: Nei, men jeg tenkte å gi meg. Jeg har i grunnen sagt fra at det siste året jeg med. Men jeg skal ta del i alle jubileumskonsertene.
0: Hva har det betydd for deg gjennom livet å være med i en sånn sammenheng?
3: Ja, det har betydd utrolig mye. Det at jeg fikk lov til å eie sånggåva fra vår Herre, det har noe betydd mest. Men det å være la meg like sinne og kamerater, så vi kunne diskutere med og være ulike og bare til slåss åndelig så det fauk, men være gode venner likevel. Det var jo storart.
0: Ja, så det smalt av og til imellom dere når dere holdt på da?
3: Ja, du vet at det var sterke sosialister og så gode kristen venner. Så då var det gikk på høye toner. Vi hadde eksempel, jeg hadde en svigerdotter som var med på en sånn samling som vi hadde
1: oppe i Ivergården, men det var
3: på Ivergården, ja.
1: Og der røyk dere uklart.
3: Og der røyk vi uklart.
1: Det var vel Isra i spørsmålet som kom opp.
3: Ja, jeg husker ikke hva det var spesielt, men hun var helt fortørnet.
1: Og tror du var vittne til et familiedrama?
3: Ja, var det.
1: Nå gikk det i oppløsning?
3: Ja. Men så kom mor inn og hun slo sammen hendene og tatt oss på til sønge.
1: For maten?
3: For maten, ja. Og så smelte vi til å sønge, og da var det... Ja. Utjamna hele greia.
1: Og var helt sjokkert over
3: så at... Så sangen utjamna, samla og gir verdier. Mm. Ikke minst verdier.
0: Har du levd så lenge som du, Magne Grimstad? Du gifta deg, du fikk fu barn, og så døde kona di. Ja. Du har prøvd litt gjennom livet, og så gifta du deg på nytt og fikk barn da. Hvordan har livet vært når du ser tilbake på det?
3: For min del må jeg si det var rikt og godt. Jeg er aldri svolte, og jeg vet du, når jeg kommer og begynner å vekse til disse karene, store og små, så er det noen forskjellige han opplever, men det har gått fint. Jeg synes det er kjekke gutter jeg har.
1: Du sa nå det at du var læreren vår når vi begynner på skole, og han hadde aldri kvilt middag før det året han ble... lærer for oss. Da måtte han kvile middag.
3: Nei, det er sant.
0: Vi skal høre mer av Grimstad-koret, men nå må vi ta et lite stilfift i musikk, for når Åge og Magne junior, skal vi kalle han det, begynte å vekse til, de hørte vel på musikk som kanskje ikke passet inn i Grimstad-koret?
3: Ja, det gjorde jeg. Men jeg var ikke slik så han ringde når til... Dere karene som satt her, ja, du var vel ikke kommet du, og så spurte om dere var hjemme alene.
0: Han var ikke fornøyd med musikken.
3: Nei, han var ikke fornøyd med musikken. Nei. Men jeg prøvde å strekke meg så godt som jeg kunne etter det nye, og det er jo veldig, veldig mye godt.
1: Ja, du har aldri vært noe musikalsk politi overfor oss. Det er mye av det du ikke likte, selvsagt, det mest, det som han onkel Inge kalt for bjås.
3: I all stillhet.
1: Tjup, tjup, tjup, tjup.
3: Likt, sumt og ikke likt sumt.
1: Ja. Han har møtt opp på konsert og hørt på oss.
2: Men han er veldig kjekt å se når pappa ned i salen, for når andre synger, pop og rock, då heller sig för öronen väldigt tydlig och demonstrativ. Och när vi synger, då öppnar han siktet sig som en salmebok. Och nyter det vi är.
1: Jag huskar nog Sisse Kyrkjebø. Vi arrangerade konsert med Sisse Kyrkjebø i Julstenhallen. 1700 människor var till stades. Då hade vi gjort det till jentenes aften. Först var det en lokal jente, Marianne Vattøy. Og der spilte han i band sammen med og kompane, og så var det Grete Svensen, som var senere var kjent i gjennom Oslo Gospelkveier blant annet, da, som også sång. Og da tror jeg faderen sa demonstrativt, omtrent med begge fingrene inn i ørene, men når Sissi Kyrkjebø kom og sång Vestland, Vestland, det var en salmebok på første benk.
3: Ja, men ikke sånn det da.
0: Men så gikk disse guttene dine hen og startet noe som de kalte for Holy Ghost Band.
3: Ja.
0: Men Magne og Åge, hvis dere da skal få velge en sang nå, ja. Så ikke jeg og Grimstad-koret, for at vi skal komme tilbake til dem. Hva vil dere at vi skal høre på?
1: Jeg synes at vi, du kan velge en sang som Holy Ghost Band er laget til ære for far vår. Og det er nok Sirkus Heim, og bakgrunnen for det var at vår eldste bror kom hjem igjen som unge, eller som liten gutt da, og spørte, han sett at Sirkus Arnardo hadde kommet til bygda. Og da kjører man ivrig inn og sier, pappa, pappa, kanskje vi får lov å gå på Sirkus? Og da svarer pappa, Sirkus, det er nok Sirkus hjemme. Og det var vel sant med ni unger, så var det nok av et Sirkus. Så det er en sång som der faderen inspirerte tekster da.

0: Lord. Men så kommer det andre verset, det bør dere kunne. Kven gav oss denne gleda? Kven skapte alt og mer? Kven unner oss å leva og er oss alle kjær? Vår Herre gav oss liv med all sin fagerdom, og han skapar auga.
1: Er du fornøyd, Magne senior?
2: Nei, det er mange
0: som... nei, nå må du ta vekk alt.
2: Nei, nei. Jeg tror det er mange som kjennes igjen.
0: Kven gav oss denne gleda? Kven skapte alt som er? Kven under oss og lever oss alle kjær? Vår Herre gav oss livet og all sin skapad, og skapar auga kviler på kvar en liten blod. Dere har ikke lært noen låg.
1: Men du Magne, du har skrevet både sanger, men du har skrevet bøker. Fortell oss litt om det.
0: Ja, det er bøken som jeg skrevet. Det er altså, jeg skrev om faren min, ei eia bok, og så skrev om mora mi, ei eia bok, og så har jeg skrevet om, hvis jeg ga ut en bok en gang, eller prøvde å gi ut en bok en gang, som skulle handle om hytta mi, og det som jeg opplevde inn på hyttelivet, og spesielt en hund der som heter, ja,
3: Viggo,
0: ja, men det ble ikke noe av.
3: Det var refusert.
0: Jeg har lagt for mye av liv i hunden.
2: men du hadde jo en du, når det ikke andre vil gi det ut, så er ikke du verre på det enn at du gir det ut selv og går og banker på alle dører i bygda og har vel.
0: Ja, jeg ga ut en bok som vil tro du vil leve litt etter meg, og det var om Grimstadgårdene og det som hendte i den tida fedrene våre levde og laga husa og garane.
1: Men vi må høre en sang til av det som dere har drevet med, Kara Åge og Magne Junior. Hva skal vi høre da?
2: Jeg er blitt veldig glad i en sang som Magne skrev tekster til han Peter Demirov, Kom hold rundt meg, og det handler litt om sykdomsbildet som vi har hatt, for vi begge råket av et syndrom eller en genfeil som heter Lynch-syndrom, og det betyr at vi har større sjans for å få krefter, og Magne han hadde en veldig vi hadde en del krefter begge to da, og Magne opplevde da at i disse tunge stundene, hva er Gud, altså det er mer et Guds fravær eller et Guds nærvær. Thomasen kommer veldig fram, og det tror jeg vi alle kjenner oss igjen i, men at vi altså der er nåde, jeg vet ikke hvor du slutter med det, Magne, men
3: klarer ikke å la være å tro. Til slutt så opplever du at der er en famn, en hamn, og så er det litt dette med at der du altså Guds skapar kraft ligger også i mine og dine hender, at det er en omsorg og omtanke for medmenneske, er Guds nærvær også da. Selv om man opplever kanskje av og til, hva er Gud når det blir tungt og vanskelig, og derfor er tekstet en sånn dobbelbåt, kom hold rundt meg, at Gud heller rundt meg og at menneske heller rundt meg da.
1: Så den teksten, Magne, den har du skrevet, den er du som har skrevet?
4: Ja, tekst og melodi er jeg var med på. Tekst jeg skrevet, også er melodien laget sammen med en som heter Peter Demirov da, i bandet. Slik at det er en heimekomponert, og som ligger ute på Spotify.
1: Det å leve og forholde seg til kreftdiagnose når du er i 50-årene, hvordan har du opplevd det?
4: Nei, du må nå leve. Du synes at i tider det kan være svært slitsomt, og det skaper en uro og til tider også en angst hos deg da. Men jeg arvet i og med at faderen er her og 95 år, jeg føler jeg har fått en god arv. Jeg hadde en bestemor som var på hisida da, som var verdens enklest i positiv mening, og Judith som var ifra opprinnelig Thoresen, født oppvoksen i Ålesund, og så på farslekt. Så jeg føler at det er vårt rikt utrust med et lett og glad sinn da, og det har vært til veldig god hjelp og støtte. Og så opplever jeg at jeg har fått med meg en tru som ber meg framover da.

0: den sangen vi nettopp hørte nå, Kom hold rundt meg, den altså skrevet av Magne Grimstad, ja, den satt junior, for nå har jeg både junior og senior her, men for å spørre det, pappa Magne, du har hatt 9 barn, og du har sikkert opplevd både at disse guttene har klet med sykdom, og det vil si bare vært gode dager. Hvordan har, hva gjør det med en far å få at barna ikke har det så godt bestandig?
1: Nei, du slipper aldri barna dine. De er en del av deg selv. Så du har naturligvis bortimot samme kjenslene som deg når de er syke. Du har vondt. Men Guds trua, og så han sier arven som vi tikker med oss fra slekta som gikk før oss, den er vår kjempegod. Og å ha en Guds tru i vanskelige tider med død og sykdommer kan ikke forklares.
2: Vi mister den eldste broren vår, Einar, din eldste
1: sønn. Og så hadde vi en sønn som het Einar, og han også måtte fare sin vei an, fordi at han tok over denne sykdommen. Han døde av kreft.
2: I 2011.
1: Men det var en flotte fyr, og han greide å komme igjennom sammen med oss.
0: Vi skal høre en sang til av Grimstad-koret for å vende tilbake dem, og den sangen heter En båt i stormen duva. Det er vel litt det vi snakker om nå?
1: Ja, det var mor sin sang også. Og det er Grimstad-koret sin sang når det gjelder gravferd.

0: Magne Junior, jeg tror vi sier det sånn. Nå skal vi snakke litt om pappas sangstemme.
1: Ja, han er nå da som sagt vært med i dette Grimstad-koret i 80 år, og de markerer 80-årsjubileum i år. Og der blir når du omtalt, pappa, at du har kommet opp på, altså du er første tenor. Hvordan klarer du det når du tross alt er nærmere i 95?
2: Ja, å forklare det, Magne, det går ikke an. Det er en gave du får, og behelde så lenge du bruker det. Men jeg kjenner det av og til at det ja, jeg greier ikke å gå så høyt som jeg gjorde før. I samme stunder. Men det, å komme la meg Grimstad-koret, da greier jeg å gå mye høyere og helt alene. For det er nok for seg selv.
1: Og ikke bare at du kommer høyt, men du har ikke et, altså, du har ikke noteark fra før når du står der og
2: synger. Nei, du vet, vi er sångere så ofte at jeg kan teksten og to, og jeg hører liksom altså Johans stemme, at der må du synge fort, og der må du synge, nei, det...
1: Men klarer du å lære nye sångere da?
2: Det er vanskeligere nå etter hvert å lære nye sångere, men jeg prøver. Så godt jeg kan, og jeg har hatt et relativt godt minne når det gjelder sång og musikk.
0: Har du tall på hvor mange sanger dere har sunget i Grimstad-koret gjennom disse 80 årene?
2: Nei, det har jeg ikke. Det er massevis, men det står nå i boka som jeg ga ut i, ja, hva tid år ga ut i
1: Sångens rike? Hva tid var det?
3: 2007.
1: Grimstad-boka, det var en som var gitt ut, det var påbegynt når han Johan levde, da bestemte de seg for å gi
2: seg bok,
1: og så døde han det året de jobbet med dette her, og det var da han, bror Einar sammen med Grimstad-koret som ga ut inne i 2007. Og så nå har jeg tatt opp igjen tråden sammen med det samme redaktøren, Hans Gisle Olstad, og vi er da sendt boka til trykkeri om 80-årsjubileumsboka, så da følger vi er det gamle, men også fylt på med det nye som da kommer ut nå, en fantastisk flott bok. Jeg kan skryte av det, for det er ikke jeg som skrev den, da det er andre som skrev den, men det blir et flott monument eller over et så viktig kor som det Grimstad-koret våre.
0: Vi må høre en sang til fra Grimstad-kor i Storm og strid. Magne Grimstad, hva vil du si om den?
2: Ja, det er nå liksom sången vår, det vi startet med den, når vi synger både det ene og det andre.
1: Det er nå selve signatursången, så når vi,
2: ja,
1: det vil jeg si. Vår generasjon hører det, så er det Grimstad-koret på sitt aller beste, ja, sammen med Høgt fra den himmelske
2: klo. Det er rett det.
1: Ja.

0: nyhetene.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker i Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO i dag. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Det er fortsatt ingen avklaring om en ny regjering i Sverige. Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier det har skjedd fremskritt, men at det foreløpig ikke er grunnlag for en regering som riksdagen kan godta. Hun er likevel klar for en avstemning om hvem som skal bli statsminister. Sverige har nå vært uten regjering i 30 dager. En rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe er dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for hallikvirksomhet. Mannen tilstod at han lot minst 795 000 kroner fra en kvinnes salg av sex gå gjennom sine kontor. Retten la vekt på at han ikke tjente penger på det. Rådgiveren sier han bare ville hjelpe kvinnen, skriver Dagens Næringsliv. Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen blir den lettere å bære, sa kongen i talen på rådhusplassen. Narvik er den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen er historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed er det slutt på Griegs norsk dans nummer to, som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen er sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
3: Nå får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God tirsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal starte med nådetappe med Lena Galatin Løsnes Løkken.

I kvardagspraten I dag så minner Irene Krokeide Alnes oss på at vi ikke alene. Vi skal få ord til ettertanke av Gro Hofseide, og vi skal få et Irenes kvarter med titelen «Vandre I tru selv om du tviler». Vi skal også få høre om en internasjonal tenn et lys, en lysbølge over verden for barn under 4 år som har mistet livet. Marte Berg Vattøy og en venninde arrangerer en lystenning på Osnesanden nå torsdag 15. oktober, og vi skal høre mer om det. A Wave of Light heter denne bølgen. Men nå skal vi få sin øvåndelsen, klipper du som brast for meg.

0: Da er det en ny veke og en ny tirsdag, en ny hverdagsprat, og Irene Kroker Alnes, I dag har jeg ringt opp deg, og det litt bedre sånne tekniske forhold I dag enn siste gang.
1: Ja, det satser vi på. Ja.
0: Du ikke på farta I dag, men du har vært på farta, og det jeg observerte forrige veke var jo at da var du gjest I Bedhuskanalen, I motsetning til vanlig, da det du som styrer showet. Hvordan var det?
1: Nei, for å si det sånn, det var en veldig behagelig opplevelse å sitte sammen med Evigun Knotten, så hører du på meg. Tusen takk for du sa ja til oppdraget. Og det du ranger helt enig, ikke sant? Det var fint, fint å få være på destinasjon. Og liksom, jeg tenker på Kalle, Suppekalle var det. Disse to karene som var med å starte opp Møreskole på Sunnmøre. Og det så mange ressurser som bor på Sunnmøre, og så masse flotte tiltak. Så det å få se liksom bredden I Guds omsorgsarbeid I landsdelen vår, det synes jeg veldig flott. Så det, og så var det fine folk som stilte opp og hadde mat og kaffe og den gode praten mellom aktørene som skulle inn og bli intervjuet og dele sitt vitnesbyrd. Så det var... Det var en fin opplevelse fra begynnelse til slutt.
0: Destinasjon Ålesund altså, som blir sendt direkte hver onsdag klokka 8 da, på Bedehuskanalen. Bortsett fra det da, så skal du jo ha nye møte på en plass, som jeg sa til Marit forrige vek. Vi lærer jo nye lokale navn her I Norge når vi snakker med dere, og nå skal du til Ågotnes.
1: Ja, Ågotnes, det ligger på Sotra, som nå heter... I på en måte Øygarden kommune og der I det området har Marit og jeg trasket masse I vår tidligste ungdom og der har vært veldig masse vekkelser I det området masse sterke ting som har skjedd folk har møtt Gud både I bedehusene og utenom når de har vært gjenstand for forbund så, og så det jeg har hatt en gjest I bønnekroken

0: i perioder. Der skal det være da fjelldager med familiemøter og basarer og ja, det blir veldig spennende, så jeg ser frem til det.
1: Og forrige gang jeg snakket med deg, da snakket du om en aksjon som skulle starte, menneskefiskeraksjon. Hvordan går det med den?
0: Min første sending var jo i går, når klokka var 10 på kvelden, da kom det var startskuddet. Og det var jo, da fikk vi snakke med Steine Harila, og han jo et fyrverkeri med det å, være en menneskefisker. Og han sa det rett ut at vi har det aller beste budskapet som kan redde mennesker fra fortvilelse, fra tomhet, fra evighetens mørke, hvis ikke Jesus får møte dem. Så derfor så må ikke vi sitte med hendene i fanget og være opptatt med små detaljer i livet, eller store detaljer, men de viktigste detaljene. Og så er det da to bøker som på en måte vi kan få handle inn, som er veldige redskaper til å nå de som ikke kjenner Jesus. Enkle historier fra Bibelen og enkel hjelp til å komme inn i Guds ord. Og dette er noe som på en måte, poenget med denne aksjonen er at vi som er Guds barn, vi skal få inspirasjon til å hjelpe noen som vi har bedt for lenge, men som ikke vi har fått mot å snakke til. Så kan vi gi disse bøkene små hefter som vi leser fort igjennom, men som kan forvandle liv. Så det var oppstart i går, og jeg fikk vel en melding fra han Gunvalsen, at det var veldig masse som ringte inn og kjøpte bokpakker. Ja, 2 og 3 bokpakker så de kan få lov å være med og gi. Og gjøre det lille ekstra for det de ber for. Så det kommer i reprise på Bedus kanal klokka 11 i dag, hvis du vil se og følge med hva dette handler om. Så jeg har stor forventning, virkelig.
1: Mye spennende på gang, altså. Til slutt i dag, Irene, har du et ord til lytterne?
0: Ja, det har jeg. Enkelte ganger så er det en velsignet stund å åpne sin Bibel. Og akkurat i dag så var det en velsignet stund, enda en gang for meg. Og det var salme 84. Og den er en salme fra en som elsker å være i Guds omsorg og i Guds boliger, som det står. Og som elsker å ha det nære forholdet til Herren. Og snakke med han og høre hva han har å si. Og så kommer vi til vers 6 der. Så står det, salig er det menneske som har sin styrke i deg. De som har sitt hjerte vendt til de jevne veier. Når de vandrer gjennom tåredalen, gjør de den til en kildevann. Og tidlig regn dekker den med velsignelse. De går frem fra kraft til kraft. De trer frem for Gud på Sion. Så tenkte jeg, hvor godt å få lov å komme med en sånn hilsen. Kanskje litt av du som går gjennom tåredalen. Og hva som er årsak til at du går gjennom tåredalen, det kan være mange, mange ting. Men uansett, når du har din styrke i Gud, så kan han vende tåredalen til noe, til en stor velsignelse. Til en utrustning for deg, til en glede som venter, til at du ber litt ekstra for saker, og så kommer han med kraft. De går frem fra kraft til kraft. Det ble en veldig trøst for meg, å gå frem fra kraft til kraft. Om du sitter der som sliter med ting, så er du ikke alene. Men Herrens kraft skal bære deg steg for steg.

skal ta med oss oppslagstavla på Giske bedehus I morgen, så det bønn klokka 11. I Ålesund frikirke så møtes onsdagsgjengen klokka 19. På Saranvatna det bønn klokka 19 og Valderøy bedehus klokka 20. På torsdag på Skøye bedehus det møte med Kirsti Strand klokka 19. På Godøy bedehus det bibelkurs med EMF Sunnmøre. Jan Løkkeborg skal ha det klokka 19. På Sjøholt bedehus det Lars Petter Ødegård som bibelkurs klokka 19. På Langevåg bedehus det bibel og bønn klokka 19 og Valderøy bedehus se bibellesning klokka 20. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no. Nå får vi korallene med halleluja.

Velkommen til ordet ettertanke. I dag vil jeg lese fra Jesaja 61,10. Der står det sånn: «Jeg vil glede meg i Herren. Min sjel skal fryde seg i min Gud, for han har kledd meg i frelsens drakt. I rettferdighetens kappe har han svøpt meg, lik brudgommen som setter på seg en lue, prektig som prestens, lik bruden, som pryder seg med sine smykker.» Det å ha frelsens drakt, det er helt uvurderlig stort. For det gjør oss til Guds barn, og gir oss del i det evige livet. Og hvordan kan vi få denne frelsens drakta da? Vi kan ikke lage den selv, om vi prøver aldri så hardt. I oss selv så er vi syndere, og vi skitner oss stadig til i denne verden. Det er kun i Kristus vi kan bli ikledd frelsens drakt og svøpt i rettferdighetens kappe. I Efeserbrevet 2 så står det: «Men Gud, som er rik på miskunn, har på grunn av sin store kjærlighet, som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser. Av nåde er dere frelst. For av nåde er dere frelst ved tro, og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Troa kommer av å høre Guds ord.» Og det står jo også det at det er Jesus er troens opphavsmann, så det er han som gir oss troa gjennom å høre ordet. Og så er vårt forhold til Gud gjenopprettet. Vi er blitt Guds barn, tilgitt og fri fra syndens og dødens lov. Så står det i Romerbrevet 8, så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Disse gode nyhetene gir oss grunn til glede. Og jeg er så heldig å få synge om dette gode budskapet. Og det gir meg glede og velsignelse tilbake. Og det er som en sang fra hjertet mitt, fordi at jeg også er frelst. Og det er Jesus sitt blod alene som renser oss og gjør oss til Guds barn. Og vi er Guds medborgere, og vi har borgerrett i himmelen. Og ingen kan fordømme eller skille oss fra Gud når vi er i Kristus. Skyldbrevet har Jesus betalt. Han har sona og offret alt. Ved troa på Jesus så er vårt liv skjult i han. Gud ser den som har tatt imot Jesus gjennom Jesus. Kan ikke tvile på en sånn kjærlighet. Men vi kan ta imot den med glede. Så må Gud velsigne det, og så skal dere få høre sangen «I Kristus».

0: Den 15 oktober, då är det den internationella minnedagen för barn som dör i svangerskapet och i livets begynnelse. Och en bølge som heter Wave of Light, tenn et lys, det ska arrangeras i Ulsteinvik. Och Marte Berg Vattøy, du och Pauline Holstad arrangerar detta. Och vad är det som ska ske?
1: Det är ju, vi har lyst til å tenne lys da, og markere denne dagen for foreldre og familier som har mistet et barn, enten gjennom da, graviditet eller i småbarnsalder. Og vi skal ha egentlig et litt lite arrangement, men en samlingsplass der vi skal lage et fakkelhjerte. Vi skal servere litt varm drikke, man kan få komme og prate litt sammen, og så har vi et lite samling. Det blir et par fine sanger og et dikt. Så det blir litt sånn kort, men kanskje et lite stopp i livet, der man setter litt fokus på disse ungene som ikke her med oss.
0: Mm. Dette skal altså skje på Osnesanden, det en nydelig plass i Ulsteinvik, klokka 19.00, sier du. Og i og med at dette en internasjonal minnedag, og en starter klokka 19, så forteller du meg at da vil disse lysene brenne et helt døgn.
1: I Ulsteinvik så skal vi tenne lysene klokka 7. Det vi har sagt at folk kan få møte opp 6:30, men vi tenner lyset klokka 7, og så skal det brenne til klokka 8. Og det gjør man da over hele verden. Så det gjør at det alltid vil være lystent. Det vil aldri slokne ut i døgnet. Så det derfor man kaller det wave of light. Det et bølge av lys gjennom hele verden.
0: Du, Marte, har jo også opplevd å miste et barn, og hva betydning har det å få møtes på denne måten, sammen med andre som har opplevd det samme?
1: Og det veldig, veldig fint. Det å miste et barn, og det å stå i sorg generelt, kan være veldig ensomt. Og det å få møte andre, som også har kjent på noen av de samme tingene, gjør at man kjenner seg litt mindre alene. Og så kjenner i hvert fall jeg også på at det på sånne kvelder så får jeg lov å være mammaen din og mor. Som vår jente som ikke her, og da får hun stå litt i fokus, og kanskje at det for meg kan lette litt på en dårlig samvittighet over å være henne og mamma, og at nå jeg mammaen henne, og jeg får lov å gjøre noe for henne, og hun får lov å bety noe. Ikke bare for oss, men kanskje for flere. Og det tror jeg virkelig at disse livene som ikke fikk være her, at de får lov å sette spor på mange andre måter. Og det kan jeg få gjøre på denne dagen.
0: Dere ønsker også alle velkomne, altså ikke bare foreldre til deg som mistet, men også besteforeldre, tante, onkler, søsken og venner. Hvor viktig det at den sammen som familie når den også minnes ja, barn som en har mistet?
1: Jeg tror alle vil bare si sorg på ulike måter. Og så det kanskje litt sånn at søskens sorg kan være litt skjult, og mor og far vil kanskje ofte kjenne at man sitter med sorgen litt sånn til slutt, litt alene til slutt. Og det både minne familien rundt om at det er ikke glemt, så dine sorger, den livslang. Den kommer til å sitte i de rammer hele livet, og det vil prege en familie. Og det trenger ikke å bare prege på en trist måte, men det kan også være en, ja, det kan være vanskelig å høre det, men faktisk at det kan være en måte å kjenne takknemlighet da, over livet sånn som det har vært. Og at det kan være så fint å dele med hverandre, og det, man sier jo det at delt sorg er sorg som er litt enklere å bære, og det tror jeg veldig på.
0: 15. oktober altså, på den internasjonale minnedagen, kan jeg komme på Osnesanden i Ulsteinvik klokka 19 og tenne lyset, og litt sånn praktisk, må en ha med seg lys?
1: Det må kjenne, det ordner vi, og vi har fått litt støtte fra LUB, som jeg må hjelpe oss. Og så har jeg også sagt at hvis det andre i Møre og Romsdal som ikke kan komme, men som ønsker at vi skal tenne et lys for dere barn, så kan de sende det av meg. Marte Bergvatt er melding, med navnet til barnet, og så leser vi opp navnet og tenner et lys på deres barn.
0: Den som tror på Jesus kan også bli plaget av tvilen. Vi kan tvile både på han og på oss selv. Ser han lille meg? Bryr han seg? Ja, det gjør han. Mitt navn er Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. En som tror på Jesus kan også tvile. Hjelp oss, vi går under, ropte disiplene da bølgene slo innover båtripen på Genesaretsjøen. De var livredde, disse barske fiskere som fulgte Jesus. De som skulle tåle en støyt, trodde deres siste time var kommet. De oppdaget hvor små menn de egentlig var når naturkreftene satte inn. De ropte til Jesus som lå og sov, «Bryr du deg ikke om at vi går under?» De visste ikke sin arme råd, men det visste Jesus. Han som skapte himmel og jord lå i båten deres. Han som hadde all makt var så nær at de kunne ta på han. Han reiste seg i båten og truet vinden og bølgene, og det ble speiblank sjø i samme sekund. Ikke bare for deres båt, men for alle båter som var på Genesaretsjøen den dagen. Enda en gang så de at han var mye større enn de trodde. Ja, mye større, modigere og mektigere enn noen av deg. De så at de trengte ikke være redde så lenge han var med dem. Hva gjør du når du tror din siste time er kommet? Når det stormer rundt deg? Rop til han. Han er nær. Om det virker som han sover, så følger han deg nøye. Men han trenger adgang, han trenger seg ikke på noen. Han kan stille stormen og rette opp kursen om han bare får lov. De var feige, livredde og tvilende som oss, men han reddet de likevel. Vi leser denne historien i Matteus 8:26, og der står det, «Så reiste han seg og truet vinden og sjøen, og det ble blikk stille. Mennene undret seg og sa, «Hva er dette for en, siden både vinden og sjøen adlyder han?» Det kan hende du spør deg, sånn som denne sangeren sier, «Kan det være sant at det finnes en fremtid? Kan det være sant at det finnes et håp? Kan det være sant at mitt liv er evig? At det finnes en plass uten sorg og gråt?» Jesus sier klart, «Jeg er din fremtid.» Jesus sier klart, «Jeg er ditt håp. Den som tror på meg skal alltid leve. I min himmel finnes ingen sorg og gråt. Han forvandler ditt indre. Han kan lege ditt sår. Han gir mot til å leve. Han deg alltid forstår.»

sang Marit og jeg i det navnet til Jesus. Lenger ut i Matteus evangeliet leser vi om noen som tvilte. Kapitel 28. Men de 11 disiplene dro til Galilea til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. Og da de fikk se han, falt de ned og tilba han. Men noen tvilte. Da trådte Jesus frem og talte til dem, «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnes og den Hellige Ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende.» Det lett å tenke at noen kunne vel ikke tvile den dagen. De så jo mesterens lys levende foran seg. De hadde sett han gjøre syke friske. De hadde kjent i sitt hjerte hvordan hans ord varmet de og styrket de, og ga de mot til å gjøre det umulige. De hadde sett han dø. De hadde kjent frykt og uro da de flyktet alle sammen og gjemte seg bak lukkede dører. Voksne menn var redde, urolige, hjelpeløse og ubesluttsomme. Men så kom han og viste seg for dem. De fikk kjenne sårene i siden, og de fikk se sårene etter naglene i hendene hans. Og nå var de samlet på fjellet som avtalt. Alle falt ned for ham, knelte i glede, undring og takk. Men også tvilen var hos noen av dem. Selv med så mange bevis, enda med så mange under, og dette var jo det største, å se ham livslevende igjen. Likevel så ga Jesus alle samme hilsen. «Jeg er med dere alle dager. Jeg har fått all makt i himmel og på jord. Jeg sender dere til jordens ende med dette budskapet.» Ja, det var en befaling, og det er det fortsatt, selv om verden har mange religioner. Så er Jesus Guds ord, verdens frelser, allmaktens Herre. Og ved troen på han blir vi frelst. Og dette må hele verden få vite. Ja, mange har fått vite det. De aller fleste land i verden har fått Guds ord. Der er nok ennå stammer i verden som ennå ikke er nådd. Men Jesus kaller også noen dit. Noen tvilte. Tvilen er ikke noen hindring for frelsen når du går til Jesus med tvilen. Og der er en universalmedisin imot all tvil, og det er Guds allmektige ord. Men medisinen må tas. Les ordet, tygg det, svelg det ned, og det arbeider i deg, det hjelper deg videre. I 2. Peters brev står det i 1. kapittel. «Denne røsten hørte vi lyde fra himmelen, da vi var sammen med ham på det hellige fjell. Og desto fastere har vi det profetiske ord som dere gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted inntil dagen lyser frem, og morgenstjernen går opp i deres hjerte. Det skrevne ordet er mer til å stole på enn den personlige erfaringen. Det Jesus har sagt, skrevet ned i Bibelen, går i oppfyllelse hos den som leser og i verden. Derfor er det så godt å vite at Jesus er sammen med deg når du leser. Hans ånd viser deg hva du leser, slik at tvil må vike for gleden i Herren, og troen skapes og styrkes når du leser ordet. En som erfarte dette var vår tidligere åndelige veileder Gunnar Bjelland i bedehuset Betlehem i Bergen. Han møtte forskjellige vanskeligheter, spesielt fra personer som hadde gitt sjelefienden, djevelen, ekstra makt. Når Guds ord ble forkynt i forsamlingen, kunne han kjenne i sin ånd at denne motstand var sterk. Og han sa til oss igjen og igjen, «Styrk dere på Guds ord! Da har dere kraft til å stå imot djevelen og alle hans angrep. Og det er jo han som vil få oss til å tvile. Det er han som vil få oss til å vakle, men i Guds ords kraft seirer vi. Så les Guds ord, lev i det, og du vandrer i tro og med frimodighet.»

0: Det var Country Gospel Team som sang denne flotte sangen om boken. Takk for nå og på gjenhør.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Du lytter til Radio Sunnmøre I denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig tirsdag videre og riktig på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker i Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO i dag. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Det fortsatt ingen avklaring om en ny regjering i Sverige. Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier det har skjedd fremskritt, men at det foreløpig ikke grunnlag for en regering som riksdagen kan godta. Hun likevel klar for en avstemning om hvem som skal bli statsminister. Sverige har nå vært uten regjering i 30 dager. En rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for hallikvirksomhet. Mannen tilstod at han lot minst 795 000 kroner fra en kvinnes salg av sex gå gjennom sine kontor. Retten la vekt på at han ikke tjente penger på det. Rådgiveren sier han bare ville hjelpe kvinnen, skriver Dagens Næringsliv. Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen blir den lettere å bære, sa kongen i talen på rådhusplassen. Narvik den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed det slutt på Griegs norsk dans nummer 2, som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Ja, jeg kan fortelle det hvis ikke du skulle vite det, at vi i dag kommet frem til den 13. oktober. Og hvis du har navnedag i dag, eller hvis du heter Torgeir, Terje eller Tarjei, så har du navnedag i dag, altså Torgeir, Terje eller Tarjei, og alle kommer av det gresel gamle norrøne gudenavnet Thor. Dagens visdomsord et veldig kjent ordtak som jeg litt usikker på hvor sant det Tiden leger alle sår, heter det. Tiden leger alle sår. Noen sår legas I alle fall, med tida. Mange faktisk. Siste sommerdagen I dag, og fra gammelt av så snudde han primstaven denne dagen, og I frem til middelalderen så var dette regnet som den siste dagen I året, men vi vet at vi har en stund igjen til nyttår, 79 dager for å være helt nøyaktig. Denne dagen så kan Aftenposten meddele I 1905 at den svenske riksdagen har godkjent unionsoppløsninga, så da var all spenning om krig og konflikt mellom Norge og Sverige I 1905, den var over. Og det neste som stod fore, det var å finne en konge til Norges tron, og det gikk jo veldig bra, som vi vet. Den 13.10.1877 så ble Rørosbanen åpnet, jernbanen til Røros, og I 1923 så fikk Tyrkia ny hovedstad, Istanbul, gamle Konstantinopel. Det ble ja, avfylt som hovedstad, og så ble Ankara ny hovedstad I Tyrkia I 1923. I 1943 så kapitulerte Italia og overga seg til de allierte I den andre verdenskrig. Og samme dagen så ble det sagt at alle skolebarn I Norge som deltok og fikk fri fra skolen for å delta I potetopptaking, de skulle jo få en del potet ifra den garn de jobbet på, sånn at de hadde mat utover vinteren. Tre år etter krigen slutt I 1948 så ble det etablert to viktige ting I Norge. Norsk bygdekino ble stiftet denne dagen, og mange av dere husker sikkert disse bilene som kjørte rundt og viste film rundt omkring. Og I 1948 så ble en Norsk Tipping dannet eller grunnlagt denne dagen, som jo lever I aller beste velgående fremdeles I dag. Lars Korvald, Kristelig Folkeparti sin statsminister, han gikk av I 1973 denne dagen, og Trygve Bratteli fra Arbeiderpartiet, han dannet ny regjering denne oktoberdagen I 1973. I 1986 så fikk Norges Bank I Oslo tatt I bruk sitt nye bygg, og I 1989 så var det også statsministerbytte I Norge, da gikk Gro Harlem Brundtland av, og Jan P. Syse fra Høyre han dannet en ny borgerlig regjering, altså I 1989. Og det siste vi kan ta med, det skjedde I 2004 denne dagen, da døde Erik Bye, en av Norges mest kjente journalister og sangere og kunstnere som gikk bort denne dagen da, I 2004. Ja, jeg tror ikke vi sier mer om denne dagen I oktober.
1: Tusen takk, Are Love. Da har vi fått vite mer om 13. oktober, og det jo bare å gratulere alle Torgeirene, Tarjeiene og Terjeiene med navnedagen, altså 13. oktober. Du skal få høre Ragnhild Kristine Vartal Esplund, hun tar seg en prat med Anna Henriksen om en Sør-Afrika-tur. Før det så får du en sang av Kristina Jølstad Moi, den heter «Når den første tåret smelter».

0: Anna Henriksen har nylig kommet tilbake fra Sør-Afrika, og Anna Henriksen, først så må vi høre litt om hva din tilknytning til Sør-Afrika
1: Ja, altså jeg var der nede I fjor, I 5 måneder, da bodde jeg på et kirkeområde, på kirka til Norwegian Settlers Church. Da var vi der som volontører, mens vi studerte på digitalt vi I Norge da. Så da var vi der som volontører, hjelpte til med det arbeidet de drev på med der.
0: Ja.
1: Så vi var på besøk I år igjen for å se, møte folk og besøke arbeidet igjen.
0: Ja, men hvordan kom du I kontakt med det arbeidet da? Visst kjente du til det fra før?
1: Jeg gikk på Bibelskolen I Grimstad for noen år siden, og da hadde vi skoletur ned dit.
0: Ja.
1: Til den kirka og til det arbeidet, og via det så har de der nede kom til Norge og utledet mer samarbeid med for eksempel NLA, og det blir bare mer og mer jo mer tida går. Ja. Jo lenger tida går. Mm.
0: Og så har du lyst til å reise tilbake I sommer I Lammer Veninde, og hva var det som gjorde, altså hva var det med det arbeidet som gjorde at du fikk lyst til å reise tilbake?
1: Ja, altså det jo noe med holdt på å si folka, og det fellesskapet man føler på, og den det noe med folka der, ja. At du får en veldig sånn spesiell tilknytning, at du får bli en del av det. Vi fikk masse venner, og det arbeidet jeg driver med så givende. Det så meningsfullt. Det forandrer så mye liv med det arbeidet, og det utrolig spesielt å få være med på. Så du blir veldig glad I arbeidet, veldig glad I folka. Så det var en hjertesorg å reise dit derifra nå, I fjor, så det var nesten selvfølgelig at jeg måtte tilbake I år.
0: Hva arbeidet går ut på?
1: Altså kirka, Norwegian Settlers Church, har en bistandsorganisasjon, eller ledelsesorganisasjon, som heter Genesis. Og Genesis, de har utrolig mye forskjellig arbeid. De har nok sett til community care, de drar hjem til forskjellige folk som ikke klarer å komme til sykehus. Det litt en hjemmesykepleie, bare de driver det gratis, for de har ikke noe sånt der. De har noe som heter Wave of Hope, hvor de tar med seg ungdommer fra slummen, så de skal få en pause fra all kriminalitet, fra gjengmiljø, fra rus, og så gir de deg en mulighet til et mentor, og de lærer deg om Jesus, og altså, det utrolig mye, de har masse for barn, hvor de gir deg mat, og de leker med dem, og det en trygg plass å være, som ikke hjemme, for ofte blir de låst inne hjemme, fordi at det for farlig til å være ute. Så det veldig, altså det mye, mye mer også.
0: Ja. Og hva var det du og venninna di da bidrog med?
1: Du, når vi var der nede, så var vi med på dette her, vi var med på Nasurf Akademiet, som de kaller det. Og da var vi med og hadde litt ledertrening for de eldste ungdommene. Og så var vi med og bare var der og så deg I det de sto I. Vi var med og arrangerte leirer, både I slommene, men også på kirkeområdet. For

0: både barn og for ungdom, og det var jo utrolig stas for ungdommene å få kunne komme og sove i kirka og ja, ha en leir borte fra hjemme da, ha litt miljøskifte.
1: Hmm. Og så tok du altså med masse ullklede til Sør-Afrika. Vi tenker jo kanskje at ull trenger ikke deg i Afrika. Hvorfor gjorde du det?
0: Nei, fordi at jeg vet at det kan bli ganske kaldt der nede. Altså ja, Sør-Afrika er Afrika, men det er helt sør. Det er mange plasser, det blir minusgrader. Når vi reiste derfra i 2025, så hørte vi om at det snødde litt lenger inn i landet. Og sånn som mange bor, altså det er ikke noe som kalles isolasjon. På en måte, det er enten betonghus, da er det bra hvis det er ordentlig sement. Men mange bor jo i sånne her, det kaller det kjeks. Det heter skur, og det er jo bare tynne metallplater. Det er jo, altså vinden går jo rett gjennom, så det blir ganske kaldt. Og hvis det er 12 grader ute, så er det 12 grader inne. Det er veldig kaldt, og det har ikke noe alternativ. Sånn som til ull, sånn som vi har det her. Noe som kanskje varmer litt, men det er ikke noe i nærheten av ull som vi har, nei.
1: Hmm. Og hvor fikk du tak i ullen som du tok med ned?
0: Nei, jeg la ut et innlegg på Facebook, håpet at venner og familie hadde litt ekstra, for jeg vet at jeg selv har masse ekstra liggende som jeg aldri bruker. Hmm. Og så var min mor så snill og la ut på sin Facebook, og da strømmer det inn. Ja.
1: Ja, så dere hadde med dere mye ull da?
0: Ja, det var en hel koffert ned, og det kunne, jeg kunne gjerne hatt mer, men ja, det var det jeg fikk til denne gangen.
1: Og hva var reaksjonen da, når du kom ned med ull?
0: Altså, det var mange som var utrolig takknemlige. Altså, vi var med og delte ut dette her til noen som bor i denne slommen, som bor i disse her skura, og vi møtte en dame som var alenemor. Hun hadde 4 unger, hadde ikke jobb fordi at arbeidsledigheten er for så vidt veldig høy, men hun var syk, så hun kunne ikke jobbe, så hun var mye hjemme og hadde liksom, den pengene hun fikk, det var til mat, ikke så mye til kle og sånne andre ting. Så når hun fikk ull, så fikk jeg høre etterkant at det betydde så mye, fordi at da var de faktisk skikkelig varm. Mm. At de slapp å drive og fryse. I hvert fall nå, når det var kaldt, og det ble liksom bare kaldere og kaldere mens vi var der.
1: Mm.
0: Mm. Så det var en utrolig takknemlighet som møtte oss da, når vi kom og delte ut.
1: Mm. Jeg kan gjøre det med deg å få lov til å oppleve det.
0: Med meg, det gjør jo hjertet mitt fullt. Det gjør jo at jeg har lyst til å bare bidra mer. At, ja, at vi i Norge som har så mye overflod, at vi kan fordele det lille ekstra på en måte, det som egentlig ikke merker, og det kan bety så mye for deg der nede. Og, nei, det er utrolig, utrolig fint.
1: Mm. Blir det en ny tur til Sør-Afrika?
0: Ja, jeg håper virkelig det. Jeg er student for tiden, så det får håpe jeg klarer å skrape sammen litt så jeg får komme ned, for det har jeg virkelig lyst til.

Sangen du nettopp hørte, den heter «Se, jeg gjør noe nytt», og det var Sela som ga oss den sangen der. Nå skal du få «Vindu mot livet» med Jon Hardang, og I dag så handler det om sennepsfrø og surdeigen.

Forakt ikke den lille begynnelsens dag. Det profeten Zakarias som skriver dette I profetboken sin. Og slik sammenfatter han på en genial måte det du skal få høre om I dag. Sagt på en annen måte. Det som I begynnelsen ser lite og uanselig ut, kan vise seg å inneholde noe som større og mer omfattende enn noen hadde tenkt.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Havila AS.

Vi skal I dag lese fra Lukas evangeliet og kapitel 13. Her møter vi en kort tale som Jesus holdt utenfor en av synagogene I Galilea. Det var sabbat, og Jesus hadde nettopp helbredet en kvinne som hadde vært syk I 18 år. Det hadde skjedd inne I synagogen, men det var altså sabbat, og det var det noen som reagerte på. Kan det være rett å helbrede på en sabbat? Jesus svarer på denne kritikken, og så, like etterpå, holder han den talen som du nå skal få høre. Vi skal lese den fra Lukas evangeliet I kapitel 13, og talen står I vers 18-21. Jeg har kalt dagens program «Sennepsfrø og surdeigen». Så sa Jesus, «Hva Guds rike likt, og hva skal jeg ligne det med?» Det likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde I hagen sin. Det vokste og ble til et tre, og himmelens fugler bygde rede I grenene. Og igjen sa Jesus, «Hva skal jeg ligne Guds rike med?» Det likt en surdeig som en kvinne tok og skjulte I tre skjepper mel, til alt var gjennomsyret.

Forakt ikke den lille begynnelsens dag. Det profeten Zakarias som sier dette i sin profetbok, i kapitel 4 og vers 10. Forakt ikke den lille begynnelsens dag. Og slik sammenfatter profeten på en genial måte det budskapet vi nettopp leste sammen, her fra Lukas evangeliet, i lignelsen om sennepsfrøet og surdeigen. Hvis jeg skulle forsøke å si det på en annen måte, det vi her har lest, ja, så vil jeg ha sagt det på denne måten. Noe som i begynnelsen kan se både lite og uanselig ut, kan vise seg å inneholde noe som både er større og mer omfattende enn noen hadde drømt om. Dette er en livslov som gjelder i mange forhold, både når det gjelder det som er godt og det som er galt. Dette har vi en rekke eksempler på, både i verdenshistorien og i bibelhistorien. Hør på dette. Første verdenskrig sendte 25 millioner mennesker rett i døden. Kan du huske hvordan det hele begynte? Det begynte med ett skudd, skuddet i Sarajevo. Dette er et av de tragiske eksemplene, men det finnes også noen gode. Ingen hjelpeorganisasjon har vist seg å være så viktig og så effektiv som det internasjonale Røde Kors. Men vet du hvordan dette begynte? Det startet med én mann, med sveitseren Henri Dunant. Eller den moderne sykepleien. Du vet hva den har ført med seg av velsignelse. Det tror jeg ikke det er noen som kan måle fullt ut. Men også den hadde sin meget spede begynnelse. Det begynte faktisk med én britisk sykepleier, Florence Nightingale, som gikk omkring og pleide de mange sårede soldatene i forferdelige forhold under krigen på Krimhalvøya. Slik kan vi hente fram forskjellige eksempler fra verdenshistorien. Men det finnes også rikelig med eksempler på samme sak fra bibelhistorien. Vi kan møte de enkle setninger, som for eksempel denne: «Se, en liten ild, hvor stor en skog den setter i brann.» Jakob 3,5. Vi kan møte det i historier i Bibelen, for eksempel om den vesle gutten som hadde med seg nistepakke, 5 brød og 2 små fisk den dagen han skulle ut og høre Jesus tale. Du husker hvordan denne nistepakka, ikke sant, ble mat nok for tusenvis av mennesker da Jesus fikk lov å ta hånd om den. Eller kanskje historien om den vesle tjenestejenta, hun som var bortført til Syria fra hjemlandet sitt Israel, og hvordan 16 enkle ord fra denne vesle jentas munn var det som skulle til for å berge den mektige hærføreren Naaman, både fra spedalskhet og fra død. Men aller sterkest er kanskje bildet som Jesus selv brukte en gang, da han talte om seg selv og sin død, bildet av hvetekornet. Jesus sa: «Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt.» Det ser ikke mye imponerende ut menneskelig sett, det som skjer med Jesus i det han blir korsfestet på Golgata. Men for en velsignelse dette har ført med seg. Millioner av mennesker har siden langfredag, takket være Jesu død, fått del i et helt nytt liv og en helt ny framtid. Og det er nettopp dette vi får høre om i det Jesus her forteller oss i Lukas 13. Han taler først om sennepsfrøet og så om surdeigen. Han taler om den lille begynnelsen som fører med seg en stor fortsettelse. La oss sitere det en gang til, det Jesus sa. «Hva er Guds rike likt? Hva skal jeg ligne det med?»
Det likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde I hagen sin. Det vokste opp og ble til et tre, og himmelens fugler bygde rede I grenene. Det vesle sennepsfrø, sier Jesus, det blir til et stort tre. Og så fortsatte han, «Hva skal jeg ligne Guds rike med?» Det likt en surdeig som en kvinne tok og skjulte I tre skjepper mel, til alt var gjennomsyret. Dette nøyaktig samme sak. En liten surdeig syrer hele deigen. Men det et problem I det vi leser her. Hva det Jesus egentlig snakker om? Det noe fint og godt, eller det noe farlig? Det Guds rike direkte han snakker om? Eller det ting som kan bryte ned og som vil ødelegge dette rike? Den vanligste måten å tenke på at Jesus I begge disse lignelsene taler om Guds rike og om hvordan dette rike utbrer seg og vokser I denne verden. Det begynner I det små, men nå de I ferd med å vokse til noe stort og omfattende. Dette kan høres riktig ut på mange måter. Problemet bare det, at det har jo vist seg at det ikke sånn det Verden blir ikke mer og mer kristeliggjort, eller mer og mer vennlig innstilt, hverken mot Gud og hans rike, eller mot Guds folk. Tvert imot, det antikristens ånd som synes å være den dominerende. Verden ser ut til å modnes for dommen, og en må være både blåøyd og optimistisk om en fortsatt tror at verden mer og mer vil åpne seg for Gud. Hvis vi ærlige mot oss selv, ja, så ser vi at akkurat det motsatte som I ferd med å skje. Verden snur seg bort fra Gud og hans rike. Og skulle jeg nevne enda et forhold, måtte det være det at de bildene Jesus her bruker, dette bilder som Bibelen ellers aldri bruker om noe som godt. Jeg tenker på bildet av fuglene, eller på bildet av surdeigen. I Jesu lignelser fuglene alltid et bilde på djevelen, og djevelen vil bare ta bort det ordet som Gud sår I menneskenes hjerte. Og surdeigen, ja, den brukes I Bibelen bare som bilde på ting som ondt og som bryter ned. Det bilde på synd og på vranglære. Men dermed altså problemet reist. Hva det Jesus snakker om I disse lignelsene? Det noe fint, eller det noe farlig? La oss likevel ikke gjøre det vanskeligere enn det kanskje Jeg skal prøve å si litt om begge deler. Både om det som vondt, og om det som godt. Og jeg vil gjerne bruke surdeigen som et bilde på det som vondt og farlig, og så la sennepsfrø være et bilde på det som virkelig godt. Som nevnt, I Bibelen brukes surdeigen alltid som et bilde på det som vondt, og dermed også farlig. Surdeigen I Bibelen et bilde på synd og på vranglære. Det Paulus som bruker surdeigen som et bilde på synd. I 1. Korinterbrev 5, fra vers 6-8, leser vi det slik. Vet dere ikke at en liten surdeig syrer hele deigen? Rens derfor ut den gamle surdeig, så dere kan være ny deig, siden dere jo usyret. For vårt påskelam slaktet, Kristus. Så la oss holde høytid, ikke med gammel surdeig, ikke med ondskapens og lastens surdeig, men med renhets og sannhets usyrede brød. Bakgrunnen for dette avsnittet I 1. Korinterbrev var et usunt og urent forhold på det seksuelle området. En mann levde med sin fars hustru, altså en situasjon som vi ville ha kalt for blodskam. Men I Korint, I menigheten, var det noen som roste seg av sin kristne frihet. De
De sa at nåden dekker over alt, og de mente at Gud kan ikke bare tilgi all slags synd. De brukte faktisk også nåden og tilgivelsen som et slags forsvar for å kunne leve på en måte som en selv ville, uansett på en måte. Dermed ble nåden i praksis brukt som tillatelse til fortsatt å leve i synd, selv om en altså er både frelst og tilgitt av Jesus. I Korint roste de seg til og med av dette. De roste seg av sin kristne frisinnethet. Men det gjør ikke Paulus. Det er sjelden han bruker så sterke ord som han gjør det her i 1. Korinterbrev 5. I det vi leste henter han fram et bilde fra den jødiske påskehøytiden og fra de usyrede brøds dager, altså de sju dagene som kom rett etter påskeaften. Her skulle det ifølge 2. Mosebok ikke finnes hverken surdeig eller syret brød i noe hus. Alt skulle være usyret og rent. Og hvis det fantes syret brød eller surdeig i et hus, ja, så var dommen over dette huset både streng og hard. På denne måten vil Paulus si til sine venner i Korint, syndenes forlatelse betyr ikke syndenes tillatelse. Jesus har jo frelst oss fra alle våre synder. Hvordan skulle vi da kunne fortsette å leve i dem? Det var dine og mine synder som en dag drepte Jesus. Hvordan kan du og jeg da degge for disse syndene, forsvare dem og til og med nyte dem? Nei, sier Paulus, det fører til frontkollisjon mellom lys og mørke. Og resultatet av frontkollisjoner er som kjent nesten bestandig helt katastrofale. Bildet av den vesle surdeigen som syrer hele deigen skal dermed også minne oss om at vi ikke må skille mellom store og små synder. De store syndene er farlige, kan vi tenke, dem må vi holde oss langt borte fra. Men slike små, uskyldige synder, dem er det gjerne ikke så farlig med. Paulus sier altså akkurat det motsatte. De små tingene kan være like farlige som de store. For dette er surdeig, alt sammen. Og før eller siden vil det syre hele deigen, enten det fra begynnelsen er mye eller lite. Derfor sier Paulus, lev i lyset, lev i syndenes forlatelse med alle deler av ditt liv. Den andre som bruker surdeigen som et bilde på noe farlig, det er Jesus selv. Men han snakker om noe annet enn det Paulus gjør. Hør hva det står i Matteus 16 og vers 6. Jesus sa da til disiplene, «Ta dere i vare for fariseernes og saddukeernes surdeig.» At disiplene ikke skjønte hva Jesus snakket om, det forstår vi av reaksjonen. De tenkte ved seg selv, står det, og sa, «Dette er fordi vi ikke har tatt med brød.» Og så fortsetter Jesus med å snakke om brød. «Tror dere det er maten jeg er bekymret for?» Husker dere ikke de to brødundrene? En gang fikk 5000 mennesker mat, en annen gang 4000, enda utgangspunktet bare var en liten nistepakke. Og så sier Jesus, «Dere må da skjønne at jeg ikke snakker til dere om brød, men ta dere i vare for fariseernes og saddukeernes surdeig.» «Da forsto de», står det, at han ikke mente at de skulle ta seg i vare for surdeigen i brød, men for fariseernes og saddukeernes lære. Dette har ikke forandret seg mye fra Jesu tid og fram til i dag. Fremdeles er det mye usunn forkynnelse eller vranglære å møte, selv om vi møter de forskjellige slags former. Dette er noe av det farligste og mest ødeleggende som finnes i Guds forsamling. Bare en liten surdeig vil syre hele deigen. Usunn lære fører nemlig til usunn tro, og usunn tro vil føre til et usunt liv.
Nå det mange som kvier seg for å ta et oppgjør med vranglære. Det innebærer nemlig at du også må ta et oppgjør med vranglæreren. Skal du få vranglæren eller surdeigen bort, ja, så må du også forholde deg til den eller de som sprer denne læren. Og det å si nei til noen, eller å si at slik forkynnelse farlig og dermed uønsket, det koster for mye for mange. Men dermed begynner det å flyte i forkynnelsen. Godt og galt får lyde side om side. Noen sier, ja, men han sier jo så mye godt. Kan det da være et problem at han akkurat på dette punktet ikke akkurat lærer det som sant og rett? Jo, sier både Jesus og Paulus, problemet nettopp det vi snakker om her. En liten surdeig syrer hele deigen. Vi ganske forsiktige med maten vi spiser, ikke minst når vi i utlandet. Vi redd for matforgiftning og det med rette. Bedervet mat, det kan være livstruende. Så mye viktigere det da med hjertet vårt, og det som kan virke ødeleggende på hjertet, ja, for livet, det utgår fra hjertelivet. Og så et lite ord til slutt om dette med sennepsfrø. La oss bruke det som et bilde på det som godt, altså på det som verken vil ødelegge eller bryte ned Guds rike. La oss bruke det som et bilde på selve riket, og på den store framtid som dette Guds rike tross alt har. La meg få understreke to ting, og det første, det dette. Her i denne verden vil Guds rike alltid være et rike i ringhet og svakhet, akkurat som Jesus var det, så lenge han var i denne verden. Han ble aldri noe annet her enn den ringe og forkastede kongen. Den som vil gjøre Guds rike til noe stort og omfattende allerede her, han må gjøre det om til et rike av denne verden. Men bygger vi et rike av denne verden, ja, da det ikke lenger Guds rike vi bygger. Og Jesus, han ikke lenger konge, for han konge i et rike som ikke av denne verden. Kirker, kirkesamfunn, kristne organisasjoner kan vokse seg store og omfattende. Men det jo ikke dette som selve Guds rike. Dette bare stillasene. Og spørsmålet aldri hvor store og effektive stillaser kan bli. Spørsmålet med stillaser om de tjener selve huset, selve byggingen av Guds rike. Dette tror jeg uhyre viktig å minne om. Målet for all vår virksomhet ikke et synlig, men et usynlig Guds rike. Det andre dette. Guds rike likevel et framtidens rike. Og dette rike skal ikke forgå når alle andre riker lagt øde. Du husker kong Nebukadnesars drøm i Daniel 2. Den veldige statuen som var laget av ulike metaller, edle metaller i toppen, og så ringere og ringere metaller etter hvert som du kom nedover. Dette bildet på de store verdensrikene og på utviklingen i denne verden. Men i drømmen fikk kong Nebukadnesar se en liten stein som ble revet løs. Den knuste hele den store statuen og vokste selv og til slutt fylte den hele jorden. Det bildet på Guds evige rike. Når himmel og jord forgår, skal dette rike bestå i evighet. Petter da synger så flott om dette i sin mektige salme «Herre Gud, ditt dyre navn og ære». Hør på det siste verset. «Høye hall og dype dal skal vike, jord og himmel falle skal til like. Hvert fjell, hvert hinde skal brått forsvinne, men opp skal rinne som solen skinne, Guds rike». Tenk at du og jeg som tror på Jesus skal få tilhøre et slikt rike, Guds evige rike. Dermed vi barn av fremtiden, borgere av Guds store kongerike. Så heldige og så rike vi

har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: Skal du få nye gulvet i høst? Happy Homes Johan R. Sunde har nå veldig gode priser på et stort utvalg gulv. Det tilbud på alt fra laminat, klikkvinyl, parkett, hardwood og teppe. Få nytt gulv for bare 199 kroner per kvadratmeter. Sjekk samtidig ut de nye prøvene på Saga Hardwood Wide. Dette et gulv med lunge og brede bord som tåler høy slitasje. Finn ditt nye gulv i dag hos Happy Homes Johan R. Sunde. Butikken som har mer enn du tror. 6037 Eidsnes.
1: Det går jammen fort med en kaffepause, altså. Vi høres igjen i morgen klokka 12. Mitt navn det Miriam Ulstein. Ansvarlig redaktør og daglig leder i Radio Sunnmøre Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg avslutter med en sang av Molde Brass Band, men navnet på sangen, altså jeg skal prøve å uttale det, men ikke mobb meg da hvis det blir helt feil her. Soli Logai av Molde Brass Band. Takk for i dag.

0: nyhetene.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller det et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker i Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO i dag. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Det er fortsatt ingen avklaring om en ny regjering i Sverige. Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier det har skjedd fremskritt, men at det foreløpig ikke er grunnlag for en regering som riksdagen kan godta. Hun er likevel klar for en avstemning om hvem som skal bli statsminister. Sverige har nå vært uten regjering i 30 dager. En rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe er dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for hallikvirksomhet. Mannen tilstod at han lot minst 795 000 kroner fra en kvinnes salg av sex gå gjennom sine kontor. Retten la vekt på at han ikke tjente penger på det. Rådgiveren sier han bare ville hjelpe kvinnen, skriver Dagens Næringsliv. Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen, blir den lettere å bære, sa kongen i talen på rådhusplassen. Narvik er den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen er historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed er det slutt på Griegs norsk dans nummer to, som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.
1: Jul og blomster hører sammen. Det kan det ikke være mye tvil om. Selv om julen kommer på den mørkeste og kaldeste tiden I året, når vi pynter til jul, hører blomstene med. Men hva den typiske juleblomsten? Hva tenker du om det? Kanskje det julegleden, tenker du? Blomsten med det vakre navnet? Eller kanskje julestjernen, med eller uten glitter? Eller kanskje svibelen, blomsten som lukter så godt? For meg ingen av disse tre blomstene den typiske juleblomsten. For meg rosen juleblomst nummer en. Og jeg vet at det ikke bare meg som har det på den måten. Også I den kristne salmeskatten rosen den virkelige juleblomsten. Bildet av rosen et av de eldste og kanskje også et av de fineste bildene på Jesus. Helt fra den første kristne tid har rosen vært Kristus blomst nummer en. Og det kanskje ikke så rart. Vi vet jo at Jesus, barnet som ble født på julenatt, han skulle også bli den tornekronte kongen. Du kjenner kanskje også du noen julesalmer som bruker rosen som bilde på Jesus. Selv tenker jeg på «Det hev ei rose sprunge», julesalmen som ble skrevet så langt tilbake som på reformasjonstiden, uten at vi helt vet hvem som formet disse ordene. Og skulle jeg nevne en annen, ja så måtte det være Hans Adolf Brorssons flotte julesalme «Den yndigste rose funnet», eller som den heter I nynorsk språkdrakt «Den fagraste rosa funnet». En skjønn julesalme som nettopp bruker bildet av rosen og tornene som et bilde på Jesus. Og her gjelder det både Jesu person og hans frelsergjerning. Salmeteksten begynner slik «Den yndigste rose funnet». Bland stiveste torner opprunnet, Krist inn I vår ett lot seg pode, bland syndere fagert han grodde. Vi har flere ganger I denne programserien snakket om Danmarks tre store salmediktere. Julens salmedikter Hans Adolf Brorsson, påskens salmedikter Thomas Kingo, og pinsens salmedikter Nikolai Severin Grundtvig. Og det altså den første av disse tre det handler om her, Hans Adolf Brorsson, julens store salmedikter, som ikke bare skrev så vakkert om rosen, men som også I sitt liv fikk nyte rosens duft og måtte smake tornenes smertefulle stikk. Nå kunne vi kanskje gått I gang med hele historien om Hans Adolf Brorsson, dansk biskop og salmedikter. Det skal vi imidlertid ikke gjøre. Her kommer bare noen ganske få glimt. Hans Adolf Brorsson ble født I 1694 og døde 70 år gammel I 1764. Men I løpet av sine nøyaktig 70 år I denne verden, skrev han så mange sterke og fine salmer at det nok ikke finnes den salmedikteren I hele Norden som rager så høyt som det Brorsson gjør. Hans Adolf Brorsson Danmarks ukronede salmemester. Det var I 1732, da Brorsson var 38 år gammel, at han ga ut sin første salmesamling. Og her var flere av salmene julesalmer. Noen av dem skulle senere vise seg å bli virkelig juleklassikere. En av dem, det den salmen vi nå snakker om, «Den yndigste rose funnet». Hans Adolf Brorsson var nettopp blitt utnevnt til biskop I Ribe, da han mistet sin kone Katrine. Det var et forferdelig slag for biskopen, som satt igjen alldeles knust. Gud har forkastet meg, han har forlatt meg, gråt brorson. En av de første dagene etter at brorson var blitt enkemann, kom imidlertid kapellanen hans, Klausen, på besøk. Brorson satt bare der med hodet i hendene. Og av alt det vennen og medarbeideren Klausen prøvde å si, gikk ingenting inn. «Men biskop, du har da trøstet så mange», prøvde Klausen seg, «og ikke minst gjennom dine mange deilige salmer.» Og så siterte kapellan Klausen, «La verden kun alt fra meg tage, la tornene rive og nage, la hjertet kun dåne og briste, min rose jeg aldri vil miste.» Da rykket det plutselig i brorson, og så kom det nesten som et befriende pust. Det er løsningen, rosen, den yndigste rose. Men det er altså en rose blant torner, sier brorson. Rosen er aldri alene. Det er rosen blant torner. Og det er heller ikke bare torner, det er også en rose der. Og så reiser biskopen seg. Gud hadde møtt han gjennom en medarbeider, men kanskje først og fremst gjennom et av hans egne salmevers, hentet fra salmen om rosen blant torner. Hans Adolf Brorson møtte mange prøvelser i livet. Han ble to ganger enkemann. Av de 13 barna han fikk, var 3 dødfødte, 4 døde som små, og 1 ble sinnssyk, gutten Nikolai. Nikolai var egentlig en oppvakt gutt, men da han var 10 år gammel fikk han store hodesmerter. Og en natt våknet gutten, foreldrene forsto at nå var han alvorlig syk, fråden sto ut av munnen hans. Og dette var bare det første og etter hvert mange tilsvarende anfall. Legen sa at gutten var blitt sinnssyk, og sannsynligvis måtte flyttes til en anstalt. Men det protesterte brorsons hustru kraftig på, og så ble det i stedet laget et rom til han oppe på loftet. Her ble Nikolai boende hele resten av sitt liv, omtrent som i et bur. Brorson var fremdeles biskop i Ribe, da han en dag fikk besøk av Søren Engbjerg. Dette var en alvorlig mann som ofte kom til biskopen for å snakke om åndelige spørsmål. Men han var også kjent som en person som lett kunne bli både sur og bisk, noe også brorson tydelig hadde konfrontert han med. Denne dagen var hele brorson-familien samlet. De satt og sang til tonene fra en lutt som brorson selv trakterte. «Biskop, de er en lykkelig mann», sa den besøkende. «Ja, det har de helt rett i, Søren Engbjerg», svarte brorson. «Men biskop, de synger jo så gripende om kors og lidelse. Det er vel ikke meget de selv kjenner til av den slags?» Det var nesten som brorson for sammen, omtrent som han hadde fått et slag i ansiktet. Han skulle til å gi Søren Engbjerg et skarpt svar tilbake, da han tok seg i det. I stedet reiser brorson seg. «Kom med meg, Søren Engbjerg.» Engbjerg så forskrekket opp. «Hva var det biskopen sa?» «Jeg sa, kom med meg.» Nesten kommanderte brorson. Så gikk brorson foran, og Engbjerg etter. Nesten litt skjelvende. De gikk begge opp trappen og bortover den lange loftsgangen. Det ble ikke sagt ett ord, før brorson lukket opp en luke og sa «Se her!». Søren Engbjerg nærmet seg engstelig luken og så inn, og så for han tilbake med et skrik. Han hadde fått et glimt av Nikolai og guttens redde og herjede ansikt. «Tilgi meg, biskop! Tilgi meg! For Jesus skyld!» Brorson lukket luken og la armene om skuldrene til Søren Engbjerg. Og så gikk de stille ned igjen. «Vi vet så lite om hva andre har å bære, Søren. Derfor skulle vi ikke så lett dømme hverandre.» Nå skal du få høre den gamle julesalmen, skrevet av julens salmedikter i Danmark, Hans Adolf Brorsson. Og det Sissel Kyrkjebø og Odd Nordstoga som synger.

Sissel og Odd der, og den gamle julesalmen «Den fagraste rosa er funnig», og denne gangen altså I en nynorsk språkdrakt. Det ikke ofte vi synger denne julesalmen, og det kan vi lett forstå. Språket gammelmodig, og melodien ukjent for de fleste av oss. Men innholdet, budskapet om rosen og tornene, det har ikke gått ut på dato. Det kanskje fremdeles hverdagen for de fleste av oss. Ha det godt, Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Nistepakka I dag smurt av Marit Stokken.
1: Når vi leser David sine salmer, møter vi et ekte og realistisk bilde fra Guds barn sitt liv. Vi møter ofte David I kamp. Vi lytter til nødropet hans når han inne I stummende mørket. Vi møter tårene han gret I de djupe dalene. Vi ser han I kamp med synda og de smertefulle nederlaget. Men vi får også lytte når hjertet bryter ut I glede og lovsang. Salme 103 en slik lovsang. Her David alene med Gud, og han lyfter blikket oppover. Med høyre jubler når han synger, «Love Herren min sjel, og all som I meg love hans heilage navn. Love Herren min sjel, og glem ikke alle hans velgjerninger.» Det en som har sagt det slik, «Ingen kan skue Gud uten å prise han. Derfor priser englene Gud uavlatelig, for de for hans åsyn.» David har møtt sin Gud. Han har sett han, og han eier det personlige vittnemålet, «Love Herren mi sjel.» Det et menneskes største lukke å eie den lovsongen. Vi får den I et frelsende møte med Jesus. Hva lovsongen sitt emne? Det Guds velgjerninger. Glem det ikke, oppfordringen han har til si sjel. Det en oppfordring som vi alle har bruk for med jevne mellomrom, for vi har alle så lett for å glemme de mange velgjerninger som Herren sender inn over livet vårt. Det det akk og ved, I stedet for takk og lov. En sanger sier det slik, du stundom prøvet på din reise her? Blir du skuffet når du ser hvor svak du Tell deg Guds velsignelser, ja, smått og stort, og det vil forundre deg hva Gud har gjort. David sitt liv var ikke bare lette dager. Han opplevde det meste. Han erfart å være både gjetar og konge. Han hadde bodd både I ørken og palass, og han hadde opplevd både folket sin hyllest og forakt. Hans egen son vendte seg mot han for å ta kongetronen fra han. Men det var en som aldri sviktet han, og det var den Gud som han sette sin lit til. De forgav David lovsongen sin til han. Det personlige fellesskapet med Gud var bærebjelken I hverdagen. En å gå til, en å dele med. Det skapte lovsong og takk midt I alt. Guds største velgjerning mot oss gjennom alle tider Golgata. Går vi inn til Jesu kors, vil vi alltid finne noe å takke for. Der finner vi nemlig det vi har aller mest bruk for, forlating for syndene. Da vært det godt å være alene med Gud og la lovsongen tone. Takk at du tok mine byrder, et høgfjell av skuld, av skam. Du bar det på skuldrene dine, du skuldløse Son of a lamb.
0: Nistepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Faren min sterkere enn faren din. De fleste av oss har sikkert hørt barn som krangler om hvem som har sterkest far. Ja, kanskje vi til og med kan huske tilbake til da vi som barn kranglet om hvem sin far som var best. Når vi blir større, så utarter konkurranser seg på en annen måte. Vi beundrer dem som best, enten det gjelder fotball, ski eller andre konkurranseformer. Vi flokker oss rundt TV-en for å se de beste langdistanseløperne eller skiløperne i verden. Et eget TV-program har fått titelen «Best av de beste». Men har du hørt om en konkurranse hvor det gjelder å være sist? Går det an å være best i å være dårligst? Du trekker kanskje litt på smilebåndet av et sånt spørsmål. Det ligger jo liten ære i å ligge nederst på resultatlista. Ingen husker taperne. Kun seierherren setter sitt minne i våre hoder og skriver seg inn i historiebøkene. Apostelen Paulus, tenker du på han som en vinner? Han var den første misjonær. Han har skrevet flest brev i det nye testamentet. Han startet flest menigheter, og må trolig tilhøre eliten av dem som har ført flest mennesker til tro på Jesus. Ja, vi kunne ha hengt mange og ulike kristelige gullmedaljer rundt Paulus sin hals. Likevel så det kun en konkurranse han selv ment at han vant. Den skriver han om til sin venn Timoteus. Dette et troverdig ord, fullt verdt å ta imot, at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem jeg den største. Paulus mente seg altså å være den første og største blant syndere. Det var jo en litt merkelig konkurranse å vinne. Han mente faktisk at han var best i å være dårligst. Selvfølgelig og åpenbart har det opp gjennom historien funnet mange mennesker med større og verre synderegistre enn det Paulus hadde. Poenget for han var kun å vitne om at vi har en stor frelser. Jesus kan tilgi den som kjenner seg helt på bunn på grunn av synderskyld. Den som frykter å tilhøre best i klassen av store syndere. Ingen synder så store og ille at ikke seierherren fra Golgata klarer å stryke ut skylda og skammen til tapere som deg og meg. Så vinner jeg likevel da, selv om jeg synes jeg best i å være dårligst i syndekonkurransen.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller det et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker I Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO I dag. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar I Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner I anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte I 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Det fortsatt ingen avklaring om en ny regjering I Sverige. Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier det har skjedd fremskritt, men at det foreløpig ikke grunnlag for en regering som riksdagen kan godta. Hun likevel klar for en avstemning om hvem som skal bli statsminister. Sverige har nå vært uten regering I 30 dager. En rådgiver I Arbeiderpartiets stortingsgruppe dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for hallikvirksomhet. Mannen tilstod at han lot minst 795 000 kroner fra en kvinnes salg av sex gå gjennom sine kontor. Retten la vekt på at han ikke tjente penger på det. Rådgiveren sier han bare ville hjelpe kvinnen, skriver Dagens Næringsliv. Kong Håkon takket I dag folk I Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen blir den lettere å bære, sa kongen I talen på rådhusplassen. Narvik den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt I nord og alpin-VM I 2029. Isbilen historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed det slutt på Griegs norsk dans nummer 2 som lyder I nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet I flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Da du velkommen til en ny gospelteamen her på Radio Sunnmøre. Og I dag så skal hele gospelteamen handle om den gruppa som du ikke hørte nå, for å si det på den måten. Nemlig en gruppe som heter The Imperials. Og den skal vi si mye om, og du skal få høre et nok så bredt spekter av musikk fra knyttet til den gruppa. Men den gruppa som begynte, den heter The Statesman Quartet, og det en grunn til at vi begynte akkurat der. Og nå skal vi flytte oss langt tilbake i tid. Vi skal flytte oss tilbake til rett etter krigen. I 1946, 47 eller 48 en gang, så var det to unge menn som gikk sammen om å starte The Statesman Quartet. Det var Howe Lister som var pianist, og så var det Jake Hess. De var begge tenåringer når de gjorde det, og startet denne gruppa, så skulle vises å bli en av de mest legendariske gospelkvartettene som USA og kanskje verden har sett, The Statesman Quartet. Etter hvert så ønskte Jake Hess å forlate denne gruppa. Det gjorde han i 1963, og da grunnla han den gruppa som vi altså skal ha fokus på i dag, men det var greit å begynne her ved begynnelsen. Jake Hess, han gikk ut, og så dannet han gruppa som fikk navnet The Imperials. Og Jake Hess er en av de aller største navnene gospelmusikken har hatt, og er veldig kjent i mange miljøer. Og på 60-tallet så var Jake Hess minst like kjent og like populær i USA som Elvis etter hvert skulle bli. Han gikk altså ut av denne gruppa som han da hadde vært med å sunge i en 15, 16, 17 år, og så ønskte han å danne en gruppe som skulle være kongen av gospelmusikk, og det var ikke sagt for å være hverken arrogant overfor andre eller sine kollegaer. Men han ønskte å gjøre noe helt nytt, og som vi skal høre etter hvert, Imperials, de har videreutviklet sørstatsgospen og har jo hatt mange innslag av både pop og rock, for når de har holdt på så lenge, og de holder faktisk på fremdeles, så sier det selvfølgelig at det en lang, lang, lang liste med folk som har vært med akkurat der da. Jake Hess, han gjorde noe som ikke var så veldig vanlig. Han dannet ikke gruppe sammen med kompiser eller kollegaer, men han rett og slett bestemte seg for å danne denne gruppa, og så håndplukket han sangere som var med i andre kvartetter eller andre grupper for å få den beste på hver stemme og i hver kategori. Og Jake Hess må ha vært en sympatisk mann, for alle de grupperne han på en måte da plukket folk ifra, samarbeidet godt med han i alle år etterpå, og han beholdt vennskapet med Howe Lister, blant annet livet ut, men fra og med 1963 så var altså The Statesman Quartet og The Imperials to forfølgelige grupper som gikk hver til sin vei. Og dette skal vi få høre mye om i løpet av denne timen her. Nå skal The Imperials få lov å synge en sang til oss, sånn vi får bli litt kjent med dem, og som sagt, de har et allsidig repertoar. Vi skal begynne med sangen som heter Love Still Changing Hearts. Kjærlighet forandrer fremdeles menneskets hjerte.

Norge kastet håndplukket sine sangere til den nye gruppa The Imperials I 1963, så var det to krav han stilte, og han stilte dem nok så sterkt da. For det første så skulle det være en såkalt moralsk klausul I arbeidsavtalen til dem som skulle være med I gruppa hans. De skulle leve det som de sang. Det skulle altså være samklang mellom liv og lære. Det skulle være et liv som gjorde at du var troverdig når du sto på scenen og sang om Jesus Kristus og det han hadde gjort. Det var det ene kravet, og det andre var at alle som var med I gruppa, de måtte være villige og lære seg så mange sanger at de hadde et usett vanlig langt og stort repertoar. Det var et prinsipp for J.K.S. at hvis de var på en kongress eller noe, og kanskje sang mange ganger I løpet av en dag, så skulle de aldri synge den samme sangen to ganger. Og derfor så ble repertoaret langt, og det var mye å lære for dem som var med. Etter hvert så hadde The Imperials mange konserter, ikke minst med The Statesman Quartet, som vi da hørte her, og med andre grupper. Som vi sa I sted, J.K.S. var en sympatisk mann som klarte å beholde vennskapet før han tok de beste sangerne ut av andre grupper. Og platene som de etter hvert ga ut, den første heter Happy Sounds of J.K.S. and The Imperials, ble det du kan kalle allemannseie. Det fantes I alle fall ei I omtrent alle kristne hjemme I USA, hvor det fantes en platespiller. En gruppe som etter hvert skulle bli altså veldig kjent. Og en av dem som knyttet til Imperials er jo følveste Elvis Presley, det skal vi komme tilbake til. Nå skal de få synge en sang til oss før vi går videre. What can I do for you? Hva kan jeg gjøre for deg? I nyttårstalen sin nyttårsaften 2022 så sa hans majestet kong Harald følgende til det norske folk. Spør andre hva kan I gjøre for det? Og skal ikke si at han har hentet inspirasjonen sin fra denne sangen, men det en god ting, enten vi tror på det ene eller andre, og ikke minst det en god ting for den som vil tro på Jesus Kristus og være opptatt av hva kan I gjøre for mine medmennesker?

Den neste sangen vi skal høre, det en vesentlig tidligere innspilling av The Imperials. Den fra midt på 60-tallet, mens Jake Hess fremdeles var med, og det en live-innspilling som kanskje kvalitetsmessig kunne vært bedre, men det en kort liten munter sang om den første dagen I himmelen, når de skal vandre ned den gyldne gatene I himmelen, og de roper til meg hei og velkommen, og hvordan har du det, og vi har ventet på det, og alt klart til å ta imot det. Jake Hess fikk altså oppfylt sin drøm I 1963 om å starte sin egen gospelgruppe som spilte sånn som han da aller helst ville ha dem. Men han fikk ikke være med så veldig lenge. Han måtte trekke seg etter 3-4-5 år, for gjennom hele livet så sleit han med dårlig hjerte, og når han døde, han levde til år 2004, så hadde han overlevd 3 svære hjerteattack, så han eller hjerteinfarkt, så det da heter på norsk I sitt og les engelske manuskript her, så da må vi få huske å snakke norsk, men han hadde allerede da så store problem med hjerte og hjerterytme at legen sa han kunne ikke synge lenger. Jake Hess skulle synge livet ut han, men han kunne altså ikke ha det presset på seg, så det var å være både økonomisk og administrativ og personalmessig ansvarlig for en gruppe med alt det som skulle gjøres rundt der. Og senere så har det vært mange, mange, mange mennesker som har vært med I denne gruppen. Den mest kjente kanskje Ross Teff, han skal vi også si litt mer om, og så baritonsangeren Gary McSpadden som døde I 2020, som en også en legendarisk mann I amerikansk gospelmusikk og som har sunget med de fleste som kan krype og gå der borte før han da gikk hjem til Herren. Men nå skal vi høre dette gamle opptaket av The Imperials, så dette her jo litt mer sånn som The States, men Quartet-sang, den klassiske sørstatsgospel med en, han sagt, vildmann på pianoet, en høg tenor og en djup bass som det ofte var da.

Ja, du lytter altså til gospeltimen på Radio Sunnmøre, og I dag det Group og det Imperials som står I sentrum. Gruppa som ble dannet av gospellegenden Jake Hess I 1963, og jeg sa det I sted at på 60-tallet så var nok Jake Hess mer kjent I USA enn Elvis Presley, I alle fall en stund, for den gruppa vi hørte helt å begynne med, The Statesman Quartet, som jeg var ledet av Jake Hess sin jamgamle kamerat. At Howie Lister, de hadde I flere år et stort TV-show, den tid hvor TV kanskje hadde færre kanaler over USA enn det har I dag, og Jake Hess var derfor allerede tidlig på 60-tallet en kjent mann I USA. Og en av dem som så på disse TV-programmer som ungdom og nesten forguda Jake Hess, det var altså en ung mann ved navn Elvis Presley, og han har senere, sa senere at Jake Hess sine sanger var livsforandrende I livet hans. Og I 1966 så var Elvis blitt kjent, det klarte han jo på egen hånd, men han har ofte med seg noen som synger sammen med han, og ifra 19

Det var The Imperials sammen med Elvis Presley, eller kanskje vi skal si det var Elvis Presley sammen med The Imperials He Touched Me. I 1972 så gjorde The Imperials noe som overrasket ikke bare gospelverdenen, men ikke minst USA, som den aller første hvite gospelkvartett eller gospelgruppe, så tok de inn et medlem som var av en annen hudfarge. De hentet inn en mann som het Sherman Andrews, og han hadde sunget sammen med Andrew Crouch, og var altså en mørkhuda mann, og det var ikke uten videre problemfritt I USA I begynnelsen av 1972. Denne Sherman Andrews, han sa det spøkefullt sånn at han måtte gå der ingen svart mann hadde gått før han, og var jo på mange måter da en pioner og en føregangsmann I en tid hvor rasefille var enda hardere I USA enn det kanskje I vår tid. Nå skal de få lov å synge til oss igjen, denne gjengen. Praise Him heter sangen, og etterpå så skal vi si litt om en av de kanskje mest markante medlemmene I denne gruppen.

Som vi nevnte I sted, så det naturlig nok gjennom en gruppe som da har holdt på I så mange år som siden 1963, og fremdeles oppegående, så må det nødvendigvis ha vært masse utskiftninger på dem som har vært med, og mange kunne ha vært sagt mye om, ikke minst Gary McSpadden, men vi skal si litt om en av dem som kanskje mest satte sitt preg på det musikalske I The Imperials etter hvert, og det sangeren Chris kristne rockaren, gospelsangaren Russ Teff, som født I 1953 og som fremdeles I aller høyeste grad oppegående, og I 1976 så ble han medlem av The Imperials, da var han knappe 23 år gammel, og han prøvesang på ettermiddagen og ble fast ansatt på kvelden, og han har sagt det sånn at den ettermiddagen sang for prøvesanger for The Imperials, og resten av livet mitt så har de suttet I en turnébuss og reist fra konsert til konsert. Russ Teff, han har vært med blant annet I Gator Vocal Band og vært med Bill Gator på hans sine turnéer, og han har også vært ærlig på at han gjennom livet helt ifra han var I midten av 20-årene har slete med det som han på mange måter arvet av Fafi, nemlig et alkoholforbruk som noen ganger går over grenser til misbruk, og Russ Teff også åpen om det at han har store alkoholproblem I perioder, og ser du Russ Teff anno I dag, så kan du nok kanskje også ane at han har levd et forholdsvis tøft liv. Men en fantastisk sanger og en fantastisk mann, og mange av oss lyttet til han med stor glede. Nå skal vi få høre sangen «We Will Stand».

Ja, vi held fremdeles på å snakke om The Imperials, og Russ Tefft kom altså, som vi nå hørte da, kom altså inn I denne gruppa I 1976, og var der I 5 år, og var nok med og satte sin preg på det, og når det skal skrives historie om The Imperials, så det noen avsnitt som med. Det ene Elvis-året, altså fra 1966 til 1972, sånn cirka, og så det perioden etter Russ Tefft, for etter det så gikk de enda mer ifra å være en klassisk gospelgruppe til å bli mer en kristen rock, kristen popgruppe, og på 80-tallet I alle fall så mistet de veldig mange av sine opprinnelige fans og tilhørere fordi at de forandret musikken nok så mye. Vi skal høre et eksempel på det nå, sangen som heter Higher Power. The Imperials har hatt en veldig stor og reise når det gjelder ja, form på musikk, ifra der de begynte tidlig på 60-tallet til der de etter hvert og hva. Men nå altså skal vi høre et eksempel da på The Imperials etter Russ Tefft sine 5 år I gruppen.

Jake Hess var altså den som startet det. Han måtte trekke seg ut av denne gruppa på grunn av hjerteproblem og sang på andre måter. På sine eldre dager så ble Jake Hess en del av Bill og Gloria Gaither sitt store opplegg hvor de reiser rundt og har homecoming-konserter. Og Jake Hess han sa det sånn at denne læreren fra Indiana, altså Bill Gaither, han ga oss en, ja, hva heter det, et comeback. Han berget en skrantende karriere. Og Jake Hess ble kanskje mer populær utover USAs landegrenser gjennom disse programmen han hadde vært før, og da var han en eldre mann. Han sang jo denne The Old Friend Quartet og sang sammen med George Jones, som var en annen legende i dette her miljøet her. Og George Jones var dialysepasient og nyresjuk, og Jake Hess han hadde det ene store hjerteinfarktet etter det andre. Han hadde tre før han ikke klarte lenger. Og disse to alvorlig dødssyke karene, de holdt det gående i 2 år og sang seg omtrent i grava i fellesskap. Og en av de sangene som Jake Hess sang i den forbindelse, det den sangen du skal få høre nå, og det en også fornøyelig sang. No fishing, altså fiske forbudt da, vi skal oversette til norsk, og det handler om den store dammen hvor Gud kastet syndene til den som ber om tilgivelse for den. Det står om det hos profeten Mika. Han skal trå våre misgjerninger under føtter, du skal kaste alle deres synder i havets dyp. Så her skal du få høre altså den aldrende Jake Hess med en flott sang med et glimt i øvet.

Ja, dagens gospeltime den kommet nesten til veis ende den. Vi skal få med oss en sang til, og den har den litt spesielle titlen «Å Buddha». Og det en sang som med et glimt I øvet den og peker på det at det bare Jesus Kristus som en Gud å tro på. Jeg sikker på at Buddha var en trivelig kar, men det ikke gamle Buddha som sitter på tronen og skal dømme levende og døde. Det ikke Muhammed som skal kalle oss hjem til himmelen, og det ikke Hare Krishna som skal være med den dagen sånne ting skjer. Det litt fritt oversatt innholdet I denne sangen, som altså handler om at det finnes bare en sann Gud, Jesus Kristus, Guds enbårne sønn. Og med den sangen så skal vi takke for følge The Imperial Cell altså på fremdeles, og vil du høre mer av dem så finner du I hvert fall noen av innspillingene deres både på Spotify og YouTube og andre plasser hvor du kan høre på musikk. Så med denne sangen så takker jeg for følge, og så høres vi igjen I gospeltimen her på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på gospelteamen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro og outro musikk.

Hei, ja, jeg heter Eli Måløy Remme, og jeg bor på Roald på Vigra. Jeg kommer egentlig fra Løfsøya, og den fine øya, den ser jeg rett fra kjøkkenvinduet mitt. Og det er ikke tilfeldig at jeg valgte sånne tomter, så jeg får se hjemme. Når jeg er så heldig i dag at jeg skal få velge min sang, så har jeg flere flotte sanger. Men i dag, da vil jeg velge en gammel sang som fortsatt står i sangboka. Han heter «Du kommer, Jesus, til meg inn», og så er solen tent. Da flykter skyggen fra mitt kinn, og hvert et savn er endt. Det er viktig at denne innspillingen er med Randulf Saunes og Kristiansand Frikirkekor. For den framføringen, den gjør noe med meg. Den får tårene til å renne når jeg hører den sangen. Det gjør noe med hjertet mitt. Og denne sangen den har følt meg i mange, mange år. Jeg kjenner på en sånn godhet og en sånn fred og takknemlighet. Når Jesus kommer inn, da er sola tent, og jeg føler jeg sitter på fanget til Jesus og hører hjertet slage oss. Jeg er så glad for at jeg skal få tilhøre Jesus. Det er trygghet for liv og død. Jeg håper at Radio Sunnmøre kan bruke denne mer slik, selv om opptaket ikke er av de nyere datoene da. Dere må lytte til teksten og framføringen av denne sangen. Og lykker øyet når jeg dør. I deg, halleluja. Hva mer kan oss ønske oss da? Gud velsigne dere alle.

Det hender at jeg står og ser utover store byer når det mørkt. Titusener av lys skinner mot meg om jeg står på Ekebergsgrenten og ser utover Oslo. I Bergen har du flott utsikt fra utrolig mange steder. I Ålesund det et praktfullt skue fra Aksla. Kristiansand et vakkert syn fra den omvendte båt, og så videre. Og jeg kan ikke la være å tenke, hva skjuler seg av tanker og følelser bak de mange vinduene? Hvordan står det egentlig til med alle de enkeltmenneskene som jeg ikke ser? I Bibelen leser vi om Jobb som ble en lidelsesmester. Det gjorde at han fikk et spesielt øye for dem som har det vanskelig. Jobb sier, «Fra byen lyder dødenes stønn, og de hardt sårede roper etter hjelp.» Han så ikke for seg en krigsskueplass, nei, han tenkte nok på de mange som hadde opplevd slag mot sjelen. Han hadde medfølelse med dem som hadde fått dype flenger i hjertet. Jobb visste at mange har usynlige indre skader som ingen leger kan se. Noen føler seg krenket, bedratt og sveket. Byen full av slike sår. Kanskje du blitt misforstått, eller behandlet urettferdig. Kjellevinken kom fra en du glad i eller respekterer. En eller annen sa noe som rammet deg mer enn den andre var klar over. Så sitter du bak ditt vindu og blør. Gud ser ikke etter om du har medaljer, grader, vittnemål eller diplomer, men om du har skrammer og sår. Selv om du ikke har betrodd til noen hvordan du egentlig har det, selv om ingen har skjønt hva du urolig for, så kjenner Gud deg helt ut. Det et hjertelag hos den aller høyeste som ikke til å ta feil av. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Hvordan kan han annet enn gi oss alle ting med ham? Har du det vanskelig nå, så kan du be med Bibelens ord fra salme 109. Du, Herre, gjør vel imot meg for ditt navns skyld. Fordi din miskunnhet god, så frels du meg. For jeg elendig og fattig, og mitt hjerte såret i mitt indre. Jeg blitt til spott for dem, de ser meg og rister på hodet. Hjelp meg, Herre min Gud, frels meg etter din miskunnhet, så jeg må kjenne at dette din hånd, at du, Herre, har gjort det. De forbanner, men du velsigner. Med din munn vil jeg høyt prise Herren, mitt iblant de mange vil jeg love ham. For han står ved den fattiges høyre hånd, for å frelse ham fra dem som dømmer hans sjel. Ikke skam deg over tårene dine. De gjør godt for deg. De renser, klarer opp og roer ned. Betro deg til Herren. Han kjenner dine skrammer og sår, og han har omsorg for deg.

Mitt navn Rolf Kjøde, og jeg tror på Jesus fordi at det gir meg svar på de store spørsmålene I livet, og troverdig svar på spørsmål om hva skal jeg gjøre med skyldspørsmål I livet mitt, hva skal jeg gjøre I møte med den ytterste realitet som heter døden, og hva skal jeg gjøre I kampen mot vondskapen.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I dag har vi kommet til et av de viktigste begrepene i vår kristne tro, nemlig syndebukk. Det er et av de viktigste temaene i både jødisk og kristen teologi. Ordet blir i dag brukt i overført betydning om en uskyldig person eller gruppe mennesker eller folkeslag som blir tillagt skyld for alt mulig. Slik unnslipper en selv å bære skylden, skammen og straffen for situasjoner, konflikter og uhell som har oppstått, ved i stedet å legge skylda på andre, på en syndebukk. Bakgrunnen for uttrykket det finner vi i 3. Mosebok, det 16. kapittel. Der blir vi kjent med forskriften for gudstjenesten og offringen som skjer på Yom Kippur, den store jødiske forsoningsdagen. Det var den eneste dagen øverstepresten, og bare han, kunne gå inn i det aller helligste. Etter at Aaron, som den første øversteprest, hadde ofret en ung okse til soning for sine egne synder, skulle han legge hendene på en geitebukk og bekjenne folkets synder. Gjennom denne handlingen ble folkets synd og skyld overført til bukken. Bukken ble så sendt ut i ørkenen og bar dermed folkets synd vekk, og Gud tilga folket dets synd. Dette peker fram mot Jesus, som skulle bli all verdens syndebukk. I kristen teologi er Jesus den som bærer våre synder vekk og gjør det mulig for oss å få tilgivelse hos Gud. Da døperen Johannes så Jesus, pekte han på ham og sa, «Se, der er Guds lam som bærer bort verdens synd.» Kaifas, som var øverste prest da Jesus ble dømt, korsfestet og døde, profeterte uvitende om dette. «Dere skjønner ingenting», sa han til folket. «Dere tenker ikke på at det er bedre for dere at ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne.» Og så står det da videre i Johannes evangeliet, «Dette sa han ikke av seg selv, men fordi han var øverste prest det året, så talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. Derfor kaller vi Jesu død en stedfortredende død. Han døde ikke fordi han selv hadde syndet, men fordi du og jeg har syndet. Han døde i mitt og i ditt sted, i stedet for oss. Han bar mine og dine synder, ikke ut i ørkenen, men opp på korset.» En annen som talte profetisk om dette var profeten Jesaja. Han levde ca. 700 år før Kristus. Tydeligst uttrykker han dette i kapittel 53, og jeg anbefaler deg å lese hele kapitlet selv. Men jeg skal her lese vers 4-6. «Sannelig, våre sykdommer tok han, våre smerter bar han. Vi tenkte, han er rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, og ved hans sår ble vi helbredet. Vi gikk oss alle vill som sauer, hver tok sin egen vei, men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker i Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO i dag. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Det fortsatt ingen avklaring om en ny regjering i Sverige. Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier det har skjedd fremskritt, men at det foreløpig ikke grunnlag for en regering som riksdagen kan godta. Hun likevel klar for en avstemning om hvem som skal bli statsminister. Sverige har nå vært uten regjering i 30 dager. En rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for hallikvirksomhet. Mannen tilstod at han lot minst 795 000 kroner fra en kvinnes salg av sex gå gjennom sine kontor. Retten la vekt på at han ikke tjente penger på det. Rådgiveren sier han bare ville hjelpe kvinnen, skriver Dagens Næringsliv. Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen, blir den lettere å bære, sa kongen i talen på rådhusplassen. Narvik den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed det slutt på Griegs norsk dans nummer 2 som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.